0: det er litt viktig at folk tenker på under teksten der, at det er faktisk lov å være blid der. Ja.
1: Det er klart det. Det er noe blir det støtte.
0: Ja. Men før vi begynner å snakke med deg, Andor, så skal jeg komme med Helsing her. Ni Helsing har gått av Bernhard Midtjell, du vet hvem det er.
1: Ja.
0: Han er 69 år i dag.
1: Oi.
0: Og vi vil gratulere selvfølgelig, vi eier nå det her fra studiet, men dette her var fra Svein og Kåre. De bor der ute, er naboen hans. Ja. Svein og Kåre vil gjerne gratulere en hedersmann, Bernhard Midtjell, 69 år i dag.
2: Men da har jeg gjerne lyst til å komme i selskap.
0: Han er bare ungdomen, har du?
1: Ikke det han som er flink å synge i opera?
2: Ja, det stemmer det.
0: Ando, du føler med. Du er litt eldre, eller 69, vel?
1: Jeg er godt og vel 69,
0: ja. Ja, du er godt og vel
1: 69. Jeg blir 89, ikke det er bra alder.
0: Det er flott. Har du fylt det?
1: Ja, nei da, i september.
2: Ja, men da er ikke det lenge til.
0: Det er like før nå, da.
2: Er det en gang via sending, eller?
1: Kjørt bil til Ørsta i dag og tilbake.
0: Ja, og så var du på åpningen av felleskjøpet, så vi.
1: Ja da, ja, det var et lure spørsmål.
0: Ja, men det er et lure spørsmål, ja. Kjøpte du den når du var inn?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Men det har ikke med det å gjøre. Det er 1575, men det er jo greit.
0: Nei, det har nok ikke det, du. Du, skal vi... Hva har du styrt på med sommer, du, da?
1: Nei, det er forskjellig. Slå plen og
0: ja.
1: Små ture og gått ture og...
0: Ja.
2: Ja, går du fram gjennom dalen, Andor?
1: Ja.
2: Er ikke det en fin løype? Gå litt på grusen fram gjennom.
1: Jo, er litt, kanskje litt søndag. Kjør litt bit på brekka, så går vi bort til vatten og Grimeskare og svarte vatten.
2: Og dere går opp i Grimeskare?
1: Ja,
2: det
1: er fint.
2: Ja. Svarte vatten, ja.
1: Jeg har ikke bort på Nævstakampen enda. Det er et mål jeg må gå på.
0: Ja, da må du gå opp ifra reser, tenker jeg.
1: Ja da. Vi gikk ikke på fjellet og sør, vi gikk på fjellet på nord.
0: Det gjorde det, ja.
1: Storedja og bakom, ja.
0: Men det er vi litt lengre, det vet du.
1: Fint er at folk går ute og går litt.
0: Ja, det er mye å slite på nå oppi.
1: Så det er... Ja da.
2: Nei, men en populær tur som er blitt nå, det er jo ikke å kjøre opp til Furhågan som går bak til Kjendalen.
1: Ja, det er flott.
2: Det er mange som gjør det.
1: Det anbefaler jeg til mange.
0: Det er noe overkommelig, det, tur. Men, når du kjører helt opp der.
1: Ja, før måtte jeg gå ut fra Gjøstereid og Brunnen.
0: Ja, jeg kan gå opp langs elva der, ja. Jeg har gått der opp.
1: Ja. Ja, så hvor er
0: det
1: å være
0: 70
1: da?
0: Ja, men det er jækla flott det.
2: Jeg merker ikke forskjell.
1: Den bærer ungdommer.
2: Ja, det var noe det da.
1: Ja, det er spreke, det er flinke.
2: Og, ja. Vi tar det så det kommer.
1: Ja, alle lærer på det, så det
0: er. Men vi er imponert at du, Andor, liker å få med deg alt når det er noe som møter opp og er med på åpninger, du går på opera, du går på alt se.
1: Ja, da, i dag har vi jo... Ja, så det... Nei, det er fint, ja. Felleskjøpet er noe bøndens butikk, for å si, men det er ikke der, det er ikke bare bøndene, men det er alle. Det er på noen hundemat og alt mulig, blomster og allting.
0: Det er voldsomt flott, og nå skal det begynne å selge pøls og middagsmat.
1: Ja, jeg så det, selskapet jeg hadde å selge, men det tror ikke jeg, det blir noe for tjeneste på dem, men det er noe greit.
0: Ja, det hadde tro på det, det så.
1: Ja, vel.
2: Ja, men er det laget på en gard, eller?
0: Nei, det er gilde, gildeprodukt.
2: Og det er gildeprodukt, ja vel.
0: Og så er det forandring på det, resten det ser de vanlige bruker, det var kjøtt i, sa de.
2: Kjøtt i pølsene?
0: Ja, det var mye mer, høyere kvalitet da,
2: ja.
0: I karbonaden og...
1: Det er viktig at folk etter, nå er det mindre folk som etter kjøtt.
2: Ja,
0: nei, vi må bare hive inn på kjøtt.
2: Hva er det slags? Det er en motesak.
1: Julafta uten ribbe, det går ikke.
0: Ja, men vi ødelegger jo miljøet hvis vi etter alt etter kjøttet, påstår deg.
1: Ja, sant.
2: Nei.
1: Det er slik.
2: Det er rett og slett en motesak.
0: Ja,
1: for å si det.
0: Da har vi altså klarene, og du har vel hjernecellene på luren, da tenker jeg. Det du skal svare med.
1: Ja, kanskje det. Ja da.
2: Ja, jeg tenker litt av det.
1: Hun er. Ja,
2: Her har vi i hvert fall et spørsmål som veldig aktuelt for deg på 80-tallet, Andor.
1: Ja vel.
2: Hvem som var Senterpartileder på 80-tallet?
1: Senterparti?
2: Ja.
1: Ja, det var noen...
3: Ja.
1: Trønderen.
2: Ja, var Trønder.
1: Ja, jeg burde vite det.
3: Ja.
1: Hva?
2: Ja, hva det var han sa? Selvsagt, sa han.
1: Selvsagt. Måtte hun ikke komme på navnet oss.
3: Dine gamle ledere må du nå vite, ja.
1: Ja, det må du... Ja, men det er slik, det er over til det står...
2: Ja da.
0: Han hette nesten det samme som jeg, men ikke helt. Jeg begynner på samme bokstaven.
1: Ja.
2: Han hadde et mellomnavn som begynner på J. Fornavnet var J.
1: Ja.
0: Alle tre J'er, faktisk.
1: Johan...
2: Ja, nå kommer det.
0: Johan er rett.
2: Ja.
1: Ja, Johan er rett, Johan...
0: Det var en J.
1: En J, og så var det...
0: Johan...
2: Johan
0: Johan Jodd.
2: Ja.
1: Johan, ja, Jodd, stemmer det.
0: Og så etternavnet da?
1: Ja, det var
0: ikke Pedersen, men
2: Var på J. Ikke Jonasen.
1: Nei da, det var
2: skikkelig navn. Det er folk på Eids og samme etternavn.
0: Ja. Han i Naturvernforbundet på Eid og samme navn, og han som lager saft og sylt og sånt på Eid her.
1: Jakobsen. Ja. Det var en stor skam, ikke visste det.
0: Ja, men ikke alltid det kommer frem, vet du.
1: Ikke en Senterpartimann, ja.
0: Sjøsjalt.
2: Sjølvsagt, sa han ikke.
1: Ja, men det er slik. Jeg håper det er bare å se når det blir gamle, det er
0: jo. Ja, vi merker det lenge før, skal jeg si det.
1: Men litt noe moro her. Skal han ha det moro?
0: Ja.
2: Ja da.
1: Ja, så det er noe. Eller så inngår spørsmålet, det var noe i Trøndelag.
0: Ja. Jeg hadde ikke spurt om det en gang.
2: Nei, men dette visste jeg. Vi visste det at du visste dette, Anders.
1: Ja.
2: Har du vært i Namdalen?
1: Nei, jeg har ikke hatt forbi der. Men ikke akkurat.
2: Husker du det at det var to brødre, sånn kombinert løpere som kom derifra?
0: Ja. Namdalseid.
1: Stemmer vel det?
2: Ja, ene var... Nå vel OL-mester på Lillehammer, ble ikke han det?
1: Ja,
0: Odd Einar, eller? Hva kan hun hette, da? Namdalseid, Bjø... Jeg husker ikke hva det hette eller lenger. Da ser du.
2: Jeg husker etter navnet.
0: Ja, Elden.
2: Ja.
1: Elden. Ja, han er noe... Må ikke Elden?
2: Ja, da.
1: Ja.
2: Men fornavnet på deg, det husker jeg ikke.
0: Einar. Hette en i hvert fall.
2: Var det?
1: Ja. Einar,
0: kanskje.
1: Einar, ja.
0: Kanskje
1: det.
0: Ja. Er
2: du
0: enig i det?
1: Ja.
2: Ja, det var, ja. Da har vi kommet til mål, Andor.
0: Da ble vi bra enige her i kveld, Andor.
1: Det var litt stuss med sammen, men det var noe greit.
0: Ja.
2: Nei, men hva sør?
0: Det gjelder ikke livet ditt her.
1: Nei, jeg ønsker dere alle god helg.
2: Ja, takk.
0: Det er greit, det har jeg
2: godt.
1: Ja, takk for det.
0: Det var Andor Snødal.
2: Ja.
0: 89 år, du. Stillgående strong. Det er altså oppegående, vil jeg si.
2: Ja da.
0: Du hadde vet altså et spørsmål til utegående på, hvis du vil ringe inn på 5-28-60-60, og da er du med på trekning av noen bygg og blokker, så vinner den premien.
2: Men er det
0: folk... Og vi vil altså vete hva premien er i kveld. Vår sponsor er Felleskjøpet, og premien han er 1575 meter lang.
2: Ja.
0: 1575 meter langt. Lange premie i kveld, så det er noe til styr vi styrer med her i Nordfjorden Radio.
2: Ja, og så mål opp etter der da.
0: Offa meg, jeg hadde svære arbeid.
2: Hvor tid begynner du?
0: Nei, det tok noen timer.
2: Var du med, hadde han med deg ned senere?
0: Ja, Sveine, han var i hinanden den, vet du. Så, nå har vi fått inn noe. Nei, vi har ikke spurt om noe heller.
2: Nei,
0: vi... Så da skal vi ha litt musikk igjen, og da kan du finne frem hva vi skal spørre om.
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Og så tar jeg meg av musikk igjen.
2: Ja, skal jeg eller du prate først?
0: Nå skal vi over til denne Johan på snippen, du. Husker du den? Jo, han på snippet, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
2: hon, ja.
0: Hon flyttet til Sverige.
2: Ja, er hun der enda, eller?
0: Ja, jeg tror det.
2: Men du, Jon, ja. Og dere der ute.
0: Ja, det.
2: En dobbelt Windsor. Hva er det for noe?
0: Dobbelt Windsor?
2: Ja.
0: Hva er det for noe, ja?
2: Ja, hva er det?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var selvaste Evert Taube selv med skikkelig stort orkester. Jeg tror det måtte være en, bortimot en kantisk orkester nesten. Gamle gutten selv, Evert Taube med Kalle Skjevens vals.
1: Gammel er det.
0: Er det en din så rengi når du danser Kalle Skjevens vals noen gang?
2: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Du har det, ja.
2: Ja.
1: Og da har jeg rekken din ja karen er, ja.
2: Ja, du gjør vel det.
1: Ja da, han heter nok Per.
2: Ja, han heter det fremdeles.
0: Per Hausli, vi kom opp på Davika da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Ja. Du var på åpning, du også, så jeg i går.
2: Ja.
0: Og det var storveis, synes du?
2: Ja, det var voldsomme greier. Flotte butikk og all den serveringen vi fikk da.
0: Ja, du kom hjem igjen stappmette, du.
2: Ja, jeg var da nå nesten hele dagen.
0: Du var hele dagen, ja.
2: Nei, ikke hele dagen. Jeg var tidlig på han, og så var jeg nok andre her enn da. En tur på sykehus, og så var jeg oppratt igjen, og da... Det var noe jeg hadde glemt.
0: Og da har du vært svulten igjen og måtte ha noe til.
2: Nei, men da hadde jeg... Da var det slutt å servere, ja.
0: Ja, i morgen skal det visst være mat igjen.
2: Hva sa du?
0: I morgen er det visst mat igjen. I dag var det bare kaffe.
2: Ja, kaffe drikker ikke, så jeg kan ikke reise inn på eide for det.
0: Per Hausli, og du sa Bobil, og har vært på noen turer i sommer.
2: Ja, vi har nå vært noen turer. Vi har vært... Dine her husker min, den er dårlig. Vi har noe på Fløy, for eksempel, utenfor Spjelkavik. Ja.
0: Nei, det er utenfor Ulsteinvik.
2: Ulsteinvik, unnskyld.
0: Ja.
2: Ulsteinvik, ja, du har bodd der
0: ja, også. Ja, jeg har gått fjerde ut, ja, nå der også, jeg.
2: Ja, det er en fin plass.
0: Det er en fin plass, ja.
2: Ja. Og så har vi noe bodd på Sognefjellet, og...
0: Ja.
2: Og Voss har vi bodd, og...
1: Ja. Du har ikke vært på noen lengre tur, altså.
2: Ja, vi var på Gjælo nå.
1: Å, ja.
2: Der vi har noe sogn på Gjælo, og det var så kald vind.
1: Var det det, ja?
2: Ja, nord av vind.
1: Men hva, er det sånn 2-3 dagers tur, det, eller?
2: Nei, det var nesten en vek.
1: Å, det var nesten en vek,
2: ja.
0: Jeg kallte meg en fin...
2: Og så var vi nå opp og gikk...
0: Ved Seggen?
2: 2239 trappetrin oppå, ja, hva heter det nå der oppe?
0: Nei, det...
1: Hva er du igjen i landet nå?
2: Nei, vi er på Gjælo.
1: Å, ja.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Point of Departure, det et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører du låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Como var amerikansk countrymusikksanger som ble berømt i tenårene. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Malin Jennings er en av de store. Han var født i 1937 og døde i 2002, etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Malin Jennings.

Tina Patterson White, hun vokste opp med tradisjonell country, der hun så ung hadde Loretta Lynn som favoritt. Dear Hank.

Roy Payne, det er en country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere, så har han i stor grad vært en oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med COVID-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Fra Amerika og heimat til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian Detroit City.

Jeg held meg i Norge, dreg over fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på han Willie Nelson, Little Willie and the Ghost Riders med Me and You.

0: Det årlige Nordfjordtreffet, hva for det er Strynjorda i Hjelmeland i en byrå?
1: Nei, det er for at vi ønsker at det skal være i hele Nordfjord.
0: Ja.
1: Så vi ser på Nordfjord som en by- og arbeidsområde, og derfor så må vi variere litt og ha det andre plasser enn i Operahus som det har vært tidligere.
0: Hvor er det på en bedrift nå her?
1: Vi er på Nomec.
0: Nomec, ja. Hva er det jeg driver med?
1: Jeg driver med mye forskjellig.
0: Ja.
1: Både metall...
0: Jeg forstår, det er nesten rekord med utstillere i år.
1: Ja, det er 60 stykker. Er
0: 60?
1: 60 bedrifter. Fra hele Nordfjord.
0: Det var mye jobb, vel?
1: Ja, vi har vært over 50 før, men 60 er jo ny rekord.
0: Er det mer fra indre nord, og merker du det?
1: Nei, det er like mye fra indre som ytre.
0: Oh, ja.
1: Så det er jevnt fordelt.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Men er det noe for ungdommen, da, tror du, så
1: får det hen igjen? Det er noe veldig... Her er arbeid for de fleste. Ja. Det er et stort behov i alle bedriftene.
0: Ja. Nå her har jeg hatt et litt sånn kurs, hvor lett det skal oppføre seg for å få tak i arbeidsfolk.
1: Ja, men den trenger litt oppfriskning og litt bevisstgjering i forhold til hvordan en skal jobbe med å rekruttere.
0: Glemmer det kanskje at en...
1: Jeg vet ikke, det varierer vel litt fra hver bedrift, hvordan en jobber.
0: Litt markedsføre seg skikkelig.
1: Og... Ja, da. Så, ja. Det er viktig å være på, da.
0: Ja. Er travlt nå rett før det politiet kommer her da?
1: Ja, det er det. Så vi må få alle på plass, og så må vi få rydda lokalet til gjestene kommer.
0: Ja, du skal bare få drive på det. Det er noe kjedelig kan prate med sikkert. Jeg ser der er mange utstillere. For eksempel, vi har fra Eid, har vi Eid Elektro. Det er med stand, ser jeg også. For eksempel Normatik, de er... Det her med en stand, og Norges vindue fra Eid, kan vi si her, og så det er rikestlig med det som vi vil være med på her i år. Vi har nettopp vært på et foredrag som var her, for å skaffe seg arbeidsfolk, hvordan vi skal ligge til rette, og være positivt om bedriftene. Jeg skal selv få tak i det minnes som hadde den innslaget, for jeg synes det var veldig godt. Her er Kaverion og stand. Er det ute etter spesielle folk når de stiller opp sånn, eller?
2: Ikke spesielle folk, vi er ute etter folk.
0: Ja, så kan vi ha jobben.
2: Ja, det er vi. Ja, nei, vi er ute etter alt mulig egentlig. Vi er jo trymme alt mulig, ja, tekniske fag. Så det er prosjektledere, det er elektrikere, førleggere, automatikere. Ja.
0: Utdannet er riktig lei nå, hvis vi begynner å se oss rundt, er det nok av det vi har tak i?
2: Nei, flere må utdanne seg, så det
0: ja.
2: Er. Ja. Altså, antverkere generelt føler jeg at det er for lite av.
0: Og du heter?
2: Robert Engeland.
0: Robert Engeland, du drømmer til lenge?
2: Ja, jeg har vært i bransjen siden 97 eller noe sånt.
0: Ja, du er jo ikke så steingammel heller.
2: Ja, begynner å bli det.
0: Men er det vanskelig å få tak i det folket vi har?
2: Ja, det er det. Ja. Det er veldig få søkere vanligvis, og det sier de fleste andre i samme bransjen også, at det er få søkere.
0: Ja. Men hva kan det gjøre da? Vi så et fantastisk foredrag her nettopp for meg for fremtidsfylket.
2: Nei, vi prøver nå å bidra litt sånn i forbindelse med skolene og ting som skjer rundt om, da være bidragsyter på det da. Men det er ikke så enkelt allikevel da, det er ikke det.
0: Har de tid nok, synes du? Setter de av nok tid som hun
2: mente det? Nei, vi kunne vært flinkere på det. Altså, det er jo sånn hektisk hverdag, og den er jo hektisk kanskje også for at den trenger flere folk.
0: Ja, nettopp.
2: Og da er det vanskelig også å sette av tid. Men jeg må gjøre det, det må jeg.
0: Det er selvfølgelig vår mener at det her har vært i Operahuset på Eid.
2: Ja da, det har vi.
0: Har du sett noe? Har du vært enklere å få tak i folk i et sånt stand?
2: Ikke nødvendigvis sånn direkte, men det kan ha en indirekte effekt da. At venner og familie av mulige søkere sier noe. Altså når jeg sier til bonja sine eller et eller annet som er i Bergen eller Oslo, at de er noe ute etter sånn og sånn.
0: Framsnakking, er ikke det veldig viktig?
2: Ja, det er noe sant.
0: Ja.
2: Så jeg tror det har den effekten i hvert fall.
0: Ja. Ja. Er det et fint yrke?
2: Ja, det er et veldig spennende yrke, spesielt nå i disse tider. Det grønne skiftet og liksom det er vår bransje som gjør mye av dette her for at det skal bli.
0: Det er to sånne store firmaer på Eid egentlig.
2: Ja, altså, vi har jo Nomatic, Eid Elektro og Kaverion som Store på litt forskjellige ting, og noen gjør, ting gjør vi likt og i lag og samme og sånt, men ja, så det er mange.
0: Kapper det om sånne arbeidstakerne?
2: Ja, det gjør vi vel kanskje. Altså, det er mye det, ja.
0: Er det stort sett like på lønn, eller har det...
2: Jeg tror det er veldig jamt, ja. Det er det. Så... Det er forskjellige, har forskjellige måter og goder og ordner ting på, så ja. Det tror jeg er ganske likt. Det blir jo sånn.
0: Det som de har i arbeid, er det mye eldre folk?
2: Ja, altså, vi har en litt eldre stokk enn kanskje noen andre firma har, da. Det har vi. Og det har jo vært, vi har vært så heldige å ha hatt deg så lenge. Ja. Men nå begynner jo folk å gi seg etter hvert, og da, ja.
0: Er jenten på vei inn i dette yrket?
2: Vi har prøvd, men det har ikke vært enkelt. Det har ikke det.
0: Nei. Kanskje du har en jobb å gjøre der?
2: Ja, det er helt klart vi må gjøre.
0: Ja.
2: Så,
0: spennende når det kommer. Hva det spør om da, som regel?
2: Nei, det er noe hva det går i. Altså, litt sånn, vet litt mer enn det som bare ser første øyekast. Hva er det vi driver med? Hva slags kunder og oppgave og prosjekt vi har? Det er mange som ikke vet egentlig hva vi driver med. For da kan jeg fortelle om alle disse spennende tingene vi driver med.
0: Er det lønn? Så er det viktigste egentlig?
2: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei.
2: Jeg tror det har litt med at det skal være trivelig på jobb, og så er det at en skal være mulighet for å ha litt fritid og litt fleksibilitet, tror jeg da. Så klart, lønn er viktig, men det er nødvendigvis ikke det som bikker mest.
0: Hvor mange lærlinger har det, for eksempel?
2: Vi har... Er det 3 eller 4 lærlinger nå, tror jeg.
0: Ja.
2: Og sånn så... det har ikke vært mulig å få tak i flere elektrikerlærlinger, blant annet.
0: Blir det sånn at de får sett dette på? Har det vært sånn?
2: De får fortsette hvis ja. De ved det,
0: ja. Ja. Ved det som regel det?
2: Noen skal videre ut i verden på skole, og noen skal i forsvaret, og... Kanskje de finner ut at de skal se seg litt rundt når de først har vært utenfor huset, og så håper vi at de kommer tilbake igjen da.
0: Ja.
2: Og noen få blir, men det er vanskelig.
0: Jeg håper de får napp.
2: Ja, takk.
0: De trenger vel. Hvor mye folk trenger de hvis de skal se litt?
2: Nei, jeg tenker at alt i alt 20 personer, så...
0: Så masse, ja.
2: Hadde vi greit å holde i arbeid, ja.
0: Ja. Ja. Ja, her hører det folk altså at jeg har jo lyst til å bli elektriker, at det er store muligheter. Du er kommet til Sogn og Fjordane Energi, og nå snakker vi vel Sandane da.
3: Ja, det er hovedkontoret på Sandane. Jeg heter Monica Heggheim.
0: Og du er ute etter her.
3: Nei, vi er ute etter, det er jo mange typer kompetanse SFE har behov for da. Akkurat nå har vi ute litt i forhold til elektrokompetanse. Men vi har også innenfor økonomi, innenfor krafthandel og i forhold til digitalisering og programmering, ikke minst. Så der er veldig mange typer kompetanse som vi er på utkikk etter. Og miljø, bærekraft, ja.
0: Det er det samme om det er jente eller gutt?
3: Ja. Absolutt.
0: Hva utdannelse bør den ha?
3: Nei, det varierer jo da. Det kan være ingeniører, det kan være... Ja, innenfor egentlig de fagfeltene som jeg sa nå da.
0: Ja. Så ser jeg ut og klatre opp i... Det har ikke det noe med å gjøre?
3: Akkurat nå, det er jo linja som har det da. Men ja, så linja fusjonerte jo her med Mørenett her tidligere i år. Ja.
0: Tenker du masse arbeidskraft?
3: Ja, vi er vel 96 personer nå i SFE-produksjon da. Så vi trenger jo alltid ny kompetanse.
0: Er det begynt å få en eldre arbeidsstokk, kanskje?
3: Der har vært en del som har pensjonert seg, og vi har jo fått en god del nye ledere i det siste, da. Så det er veldig mye spennende som skjer i selskapet for tiden.
0: Tror du det er vanskelig å få tak i det en trenger?
3: Det kan jo av og til være litt utfordrende i distrikter å få den kompetansen en trenger til en kvart tid, og det kan jo være utfordrende, ja. Det kan det.
0: Kan du love et spennende arbeidsdag da, for...
3: Ja, jeg synes det er veldig spennende. Jeg begynte som trainee i SFE tilbake.
0: Trainee, du må fortelle deg.
3: Jeg var trainee.
0: Hva det betyr?
3: Nei, da fikk jeg jo komme inn i selskapet og fikk på en måte, du fikk ikke en bestemt arbeidsoppgave, ja. Men du fikk være rundt i hele konsernet og lære bedrift å kjenne på en utrolig fin måte da. Så jeg var trainee, det var helt tilbake igjen til...
0: Et annet godt norsk ord for trainee, hva det er?
3: Åh, det var godt spørsmål.
4: Jeg er ute
3: til norsk. Ja, ja, sant. Ja, nei, det er litt usikker på.
4: Du får vete alt, kan vi si, da.
3: Hæ? Ja, en får veldig mye mer bredde, da.
4: Ja.
3: Ja, ja. Enn å gå inn i SFE.
4: Og det var du...
3: Det var jeg, det er lenge siden. Ja. Det var andre traineeene i SFE.
4: Ja.
3: Så det var i 2005.
4: Du har jobbet så lenge.
3: Nei, ja, nei, jeg har ikke jobbet så lenge, og så var jeg ut, og så kom jeg tilbake nå for et år siden, da. Så det er veldig, veldig kjekt.
4: Og du sitter inne i bukta?
3: Jeg sitter inne på Sandan i bukta, ja.
4: Kjekk arbeidsplass.
3: Veldig kjekk.
4: Veldig du kan anbefale.
3: Ja, jeg kan virkelig anbefale
4: det. Er det kjekt i pausen? Det er litt viktig, jo.
3: Ja, ja, ja. Veldig kjekke kollegaer, og kjekt i pausene, og stor, fin kantine, og ja, jeg er veldig fornøyd.
4: Så vet vi hvor viktig det er å framsnakke bedrift, ikke sant?
3: Ja,
4: det lærte du litt om nettopp her.
3: Ja, jeg har faktisk ikke vært på det opplegget. Jeg kom nå nettopp, men det er veldig viktig, og veldig viktig å og fremsnakke andre bedrifter og hele regionen, ja. Synes jeg da.
4: Men er ikke det som har fått så mye kjært på grunn av strømprisene? Jeg har ikke vært bare å drive med strøm nå.
3: Nei, men det, vi har jo mesteparten av vår produksjon er jo i område 3, da, så vi har jo ikke hatt så høye priser som resten av området. Da. Men nei, det har jo vært utfordrende. Det har vi full forståelse for forbrukere og industri, så er det krevende. Det
4: nærmer seg vel her også, har vi hatt dette?
3: Ja, vi har hatt bra høye priser nå her nå det siste. Det har vi.
4: Og så, hvis det bygger en linje inn i Sogn over fjorden der, så får vi jo...
3: Ja, den kommer jo på plass i 25-26.
4: Jeg tror
3: 25,
4: vi må
3: prøve
4: å forsinke det litt.
3: Nei, det er ikke jeg enig i. Vi må få fram kraften til der behovet er, og ikke få den innesperret her.
4: Det var bare.
3: Ja.
4: Men du trivs i hvert fall med det du stråler du står her, faktisk.
3: Ja, oh, ja, takk for det. Ja, jeg trivs veldig godt i SFE. Ja. Så det kan jeg virkelig anbefale.
4: Takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Vi får snakke.

0: med systerbedrifter på Nordfjordeid.
1: Hallå, en god dag.
0: Guideren er godt representert her i
1: Helga. Ja, vi er ikke kvide. Følger vi reise inn i fjorden hvis det skjer noe?
0: Nei, det lektor på utkikk etter fagfolk.
1: Altid. Ja, det er det.
0: Ja, har det vært noen innom?
1: Nei, vi er nettopp gjønne, nettopp åpnet, så vi er ikke så... Vi skal nå se om her dukker opp noen etter hvert. Det er noen folk borte om å si hei nå. Du får se.
0: Jeg kan forstå det sånn at en utdannelse er litt for lite i deres retning, jeg kjenner.
1: Hva er det utdannelse for lite folk?
0: For få folk.
1: Ja, det, vi er jo heldige med at vi har en god elektrolinje på i dag, så vi tar under det vi greier derifra. Så, men det er generell mangel på fagfolk da, det er det noe egentlig i alle fag da. Så om vi har tatt inn lærlinger, så mye bare greier, så mye får ut i arbeid. Det er beste måten å få tak i folk på egentlig.
0: Hva kan det lokke med spennende ungt miljø og gode partnere?
1: Ja, så der er det for eksempel. Nei da, vi er mye det. Det er klart at vi er et ganske, vi er et firma i vekst da, relativt mye spennende som skjer med oss. Så vi driver med veldig mye ny teknologi og sånne ting, så det er... Vi håper nå og tror at det er en attraktiv arbeidsgiver for mange.
0: Men er det så spennende å sitte og bygge tavle hele dag igjen?
1: Ja, det er spennende. Det er klart at det er en type produksjon så, der det bare nye ting hele tiden. Og det er mye nytt og mye å sette seg inn i og ganske utfordrende arbeid. Så det er det. Nå er det klart at nå er ikke alle som jobber med oss som driver med tavlebygging. Noen er rene elektrikere, noen ingeniører. Så det er en på en måte alle typer elektrofolk vi tenker inn.
0: Litt med lærlinger. Hvor mange er det nå?
1: Ja, det er 15 eller noe sånt.
0: Oj,
1: det er ganske mange.
0: Det var mye.
1: Ja, mye lærlinger. Men det, også, i det elektrofolket ser jeg en lærling i 2,5 år. Slik at vi tar inn en sånn 6-7 stykker hvert år, så har vi sånn cirka 15.
0: Vi vet ikke hvor det er typisk sånn mannsyrke, det begynner for damene.
1: Ja, det vet vi. Vi har blant annet en lærling vi tilsatt i år er jente, og vi har andre elektrikere som også er jente. Mye flinke damer som... Så passer godt som elektriker, så det er absolutt et ønske fra vår side også, å få flere damer.
0: Er det nok plasser de kan bo på et visst de må flytte til heit?
1: Ja, det er det, men det er en utfordring det. Klart det, men stort sett klarer en å ordne seg da. Vi har nå mange som har flyttet, da er det begynt med oss, og det ordner seg nå. Først igjen med å leie da, så kjøper de seg noe etter hvert.
0: Ja, og de har en konkurransedyktig løn, selvfølgelig.
1: Ja, det har vi selvfølgelig. Det elektrikeryrket er ganske godt betalt, egentlig. Ja. Det er bra, vi har gode ordninger.
0: Ja, han har blitt bra dyrt å leie og...
1: Ja, det har det. Det er helt sikkert. Det som er bra med Eidar, vi har et kjempestort elektromiljø. Det er ikke bare Eid elektrom, vi har noe mat, vi har kaverion, vi har store bedrifter. Så om noen kan flytte til Eid for å jobbe med elektro, så er det flere alternativer å velge mellom. Ja. Og det er bra for oss også.
0: Det.
1: Ja, det visste det. Og det er sånn, de som er der, også, det er liksom landslederne innenfor sine fagfelt. Så det er mye flinke firma.
0: Hva er det de spør om hvis de kommer her, tror du? Du har noe med på det før.
1: Ja, nei, de spør om forskjellige. De spør om hva type arbeid vi har og hva vi driver med. Og de spør om veldig mye. Alt etter hva slags type elektro de er vant med fra før. Da. Noen kommer rett fra skole, og det er noen som trenger praksis. Vi vil gjerne ha, hvis det er ingeniører og høyere utdanning, så vil vi gjerne ha ingeniører som har et lærling og har et fagbrev i botten. Vi ønsker egentlig helt ikke sånne ingeniører som kommer rett fra allmenn fag eller fra studiespesialiserer. Vi ønsker egentlig helst de som har bakgrunnen fra FAI og så har tatt i et skru igjen før. Da.
0: Trenger det folk i morgen?
1: Ja, det er det. Vi kan ta inn folk på kort varsel egentlig.
0: Vi har såpass å gjøre.
1: Ja, veldig mye å gjøre. Vi har aldri hatt så mye ordreserve som vi har i dag. Det er veldig bra.
0: Du får da lykke til med standen her.
1: Takk for det, du. Trenger vi. Yes, det var godt.
0: Ja. Det var ikke jeg.

0: Jeg går på standen til Enivest. Der står jeg og blæser ballonger. Kommer du for et korps, eller?
1: Hæ?
0: Er du med et korps?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Så det var så
0: vittig. De kan litt da, vet du. Du må fortelle hva det står der for.
2: Vi kommer fra Enivest i Førde, så vi har lyst til å rekruttere nordfjordinger. Og håper at her er noen som er interessant i å jobbe for et bredbåndsfirma i Sognefjordane.
0: Hva slags arbeid kan forvente seg da?
2: Veldig mye forskjellig vi kan tilby. Vi alltid fra å sitte på kundesenteret og ta imot telefoner og feilmeldinger til å jobbe med utvikling. Vi har vårt egen utviklet program som vi bruker til CRM-system. Vi har HR-avdeling, og så er det jo leveranse- og utbyggingsavdeling, blant annet.
0: Er det vanskelig å få tak i folk? Har ikke det en del utenlandsk arbeidskraft?
2: Nei, det har ikke vi innad. Vi har noe innleie i form av entreprenører og den slags. Der er det litt utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
2: Men ellers så har vi vært veldig heldige. Fått tak i masse kompetente, dyktige folk. Men vi er alltid på utkikk etter flere.
0: Hva slags utdannelse må de ha det som passer perfekt inn med dere?
2: Ja, det kommer jo helt an på hva avdelingen søker etter, men vi ønsker jo gjerne utdanning på bachelornivå. Og så er det jo i forhold til forretningsutvikling, så er jo en master ikke til å takke nei innenfor IT.
0: Må du fortelle hva som er så kjekt med å jobbe i Enivest?
3: Vi er som en stor familie. Det er det jeg liker best med bedriften. Det er veldig mye gode, fine folk som fungerer veldig godt i lag. Og så er det mye spennende og variert arbeidsoppgave.
0: Og du sitter på?
3: Jeg sitter på leveransavdelingen og leverer fiber.
0: Klarer de å konkurrere med storebror her, Telenor?
3: Jeg føler nå at vi har et godt rykte på oss i bygda da. Så det hjelper jo at vi er et lokalt firma, og jeg tror at det kan vi tjene mye på.
0: Hva er det store nå? Er det nytt bredband og fiber rundt omkring?
3: Og det er fiber vi satser alt på.
0: Alt på, ja.
3: Så vi bygger ut for den store gullmedaljen og håper at vi kan få levere der andre ikke velger å levere, for eksempel.
0: Ja, og det trenger folk som går ut og grever ned disse kablene og forskjellige, sant?
3: Mm.
0: Hva de trenger mest?
3: Hva de trenger mest? Hva vi trenger?
2: Det vi trenger mest av, det er folk som sitter på kontoret. Det er der vi har ansatte folk, eller så er det innlegget på de som er ute og grever ned.
0: Mm. Så det er kontorarbeid altså?
2: Ja, det er det.
0: Kontorarbeid, er det innlagt trim og sånn i pausen og sånn?
2: Ja, vi har faktisk et par ganger i veka så har vi sånn her tøy og bøy som vi kaller det, en gjeng, så det er jo frivillig hvem som vil være med, og så er man jo flinke å gå ifra pulten og ta litt pause underveis da.
0: Det er noen unge jenter da. Mm. Hvor aldersgrupper som jobber, hva slags folk får de jobbe med, er det ungdommer?
2: Det er, jeg tror gjennomsnittsalderen vår er rundt 35, så det er både unge og eldre.
0: Ja, bare og...
2: Ja, god blanding.
0: God blanding, ja. Mm. Koselig, va?
2: Ja, det er veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Men da får jeg håpe at jeg får litt napp her, da.
2: Ja, vi får krysse fingrene for det.
0: Ja, jeg tror det nok.
2: Ja.
0: Ha det. Nå skal jeg prate med varaordfører Siri Sandvik, da tenker jeg turen inn til Stryn her. Kjekt å kjøre seg, er det ikke det?
4: Jo, dette her er veldig kjekt. Masse bedrifter, og etter hvert rekner med det kommer mye folk som skal snakke med bedriftene også. Og det synes jeg er utrolig... Kjekt er det at en har en sånn måte å møtes på for hele regionen, på tvers av, vi driter litt i kommunegrensene, så ser en at her er det veldig masse bra på kryss og tvers.
0: Vi har da sagt det at Stryn og Eide har ikke vært best å samarbeide med, det synes jeg, men det er kanskje ikke sånn.
4: Nei, men jeg tror kanskje at det har endret seg litt, for det har jo vært sånn at en har kiva i om det er fotball eller skole eller hva det nå er. Men så tror jeg jeg ser at det er jo et uttrykk som heter at sammen er mindre alene, og jeg tenker jo det gjelder for alt, om det gjelder næringsliv eller frivillighet eller hva det er for noe. Hvis vi kan samarbeide om prosjekt, så er det bedre.
0: Hvor viktig tror du sånn messe?
4: Jeg tror det er viktig. Det er viktig for, altså primærmålet er jo det at på en måte potensielle arbeidstakere og bedrifter skal møte hverandre, sant? Og bli kjent med hverandre. Men så tror jeg det også er viktig viktig for det at både bedriftene og det offentlige, altså de ulike kommunene er jo også her. At en ser hvor mye er det faktisk som finnes i denne regionen. Sånn at vi har egentlig utrolig masse spennende å by på. Og det gjelder jo ikke bare de som skal komme hit, om det flyttende eller flytte hjem eller hva, men det er jo også folk som bor her, sant, som kanskje er interessert i å bytte jobb.
0: Ja, ja. Men det er vel litt for ungdommen og de som er hjemme i påske også, ikke det?
4: Jo, det er vel derfor en legger det akkurat til påske da, for det at alle de som er hjem, eller opprinnelig fra Nordfjord at, og kanskje kan komme hjem i påske, så er det en mulighet å få vise seg litt fram.
0: Hvis du nå var unge, har du syntes det har vært, har du blitt reist på det?
4: Ja, det tror jeg,
0: ja. Ja. Kjenner du noen som er her?
4: Ja, jeg vet jo noen ungdommer som skal hit, ja.
0: Ute til jobb?
4: Ja, kanskje ikke akkurat ditt år, men i løpet av en 2-3 år så er det det.
0: Ser du frem i tiden?
4: Ja,
0: så,
4: og det er jo ganske, det sier jeg jo, de som jeg snakker med av ungdommer, at det er kjekt å se hva som finnes av muligheter. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en ønsker å flytte hjem rett etter en er ferdig å studere, men kanskje så går det 2-3 år, og så kanskje etablerer en seg med familie og unge og sånn, og da er det plutselig veldig interessant å bo i Nordfjord.
0: Der har vi jo Kolumbo-regio.
4: Det er det, vet du, ja.
0: Da får du kose deg da.
4: Det skal jeg. Takk det samme.
0: Ha det. Jeg går nå rundt her, og Vegard Melland i min bostad, eller din bostad, heter
5: det. Det kan bli din også.
0: Hva du er ute etter på en sånn messe? Er det arbeidsfolk?
5: Det er arbeidsfolk, og det er noe kjekt å se hva er det andre driver med i bransjen, og litt som beveger seg.
0: Er det noe som utdannes etter snikkere nå da, for de da?
5: Om det er noe,
0: ja.
5: Er det litt for få, da?
0: Er det litt for få, ja.
5: Så vi har vært flere, så bare tømrer da. Du blir i hvert fall aldri arbeidsløs.
0: Har du tenkt på hva de har seg da?
5: Her er noe mye andre spennende fagretninger. Så det kan være at mange vil bli elektriker, og mange vil bli andre ting.
0: Først må huset opp.
5: Først må huset opp, ja. Hvis ikke blir det noe andre ting i det da.
0: Hvor mange snikker har du i jobb?
5: Ja, vi er mellom 4 og 5 til en kvart tid.
0: Og det er ungdommer fra Nordfjord eller fra Ukraina? Eller fra...
5: Det er Nordfjord ungdom. Det er fra 20 til 40.
0: Du har ikke problemer med å få kontakt til noen?
5: Ja, vi har hatt for lite i et par år.
0: Ja.
5: Men nå har vi vært så heldige å få tak i en lærling. Så vi satser jevnt på lærlinger da.
0: Er det kamp om snikkerne altså?
5: Det er i hvert fall, rift om deg. Rift om deg flinke, flinkeste.
0: Ja.
5: Du må være tidlig på han og...
0: Klarer du å konkurrere i løn og HMS og alt dette her?
5: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
5: Vi har gode ordninger. Og litt bonusordninger og litt som freister litt ekstra, kan du si.
0: Og frisk luft kan jeg få når det...
5: Ja.
0: Alt etter veierne for å si sånn.
5: Jeg får masse frisk luft. Og så er det deilig å komme inn nå etter regnmarsdag.
0: Hvor er satsa det på å bygge innred om vinteren, eller?
5: Ja, altså det er noen drømmen da, ut om sommeren og innom vinteren. Men det er vanskelig å styre da. Det er nok til salget og salget som bestemmer da.
0: Snikkerer du selv, eller er du bare...
5: Nei, jeg bruker å si at det er jo tømrer jeg er,
0: ja.
5: men jeg er på kontor da. Så det er der jeg holder meg. Så jeg har jo disse her 3-4 stykker, pluss det er ikke alle som gjør i dag da.
0: Nei.
5: Som er ute og tømrer da.
0: Er det nok for jenter?
5: Ja. Hvorfor ikke?
0: Ja. Det er ikke for tungt, eller?
5: Nei. Det må nå gå fint. Det er mange sterke jenter.
0: Jeg håper du får noe interessert her i dag også.
5: Ja, det håper jeg også.
0: Ja.
5: Absolutt. Vi har jo en lærling der. Han var lærling. Han var årets lærling i 2019.
0: Ja.
5: Så han har jobbet med oss i dag.
0: Han er yngst av deg.
5: Hæ?
0: Han er yngst av deg.
5: Ja.
0: Kanskje du snakker med henne, så han kan komme med anbefaling.
5: Ta gjerne en prat med han.
0: Hva kan han hette?
5: Christian.
0: Christian.
5: Ja.
0: Christian, hvor er det å være lærling og snikker? Kan du anbefale det?
6: Ja, nei, det er... Det er jo veldig bra det.
0: Du heter Christian, hva med her?
6: Christian Stokkenes heter jeg.
0: Du Eidar?
6: Ja.
0: Hvor lenge har du vært lærling nå da?
6: Jeg ikke lærling nå.
0: Du ikke det? Du ferdig?
6: Ja, jeg ferdig.
0: Ja, hvor kan du alt nå da?
6: Nei, en blir jo ikke utlært etter faget da.
0: Ja, hvor lenge har du vært nå da?
6: Nei, han har vært med i 20 år nå da, i samme bedrift. Ja,
0: var det tilfeldig du var snikker, eller var det noe som...
6: Ja, det var litt tilfeldig i starten, så han har egentlig bare etter hvert skjønt at det var det rette valget.
0: Er det kjekt og mye fint verktøy å bruke?
6: Ja, det mye nytt på markedet, så det noe stadig utvikling, og en får jo brukt litt forskjellige verktøy.
0: Du har ikke vært ute for noen spikere under fingrene?
6: Nei, jeg var litt heldig der enda.
0: Du var heldig, ja. Ikke glede på taket, eller?
6: Hæ?
0: Ikke glitt på taket?
6: Nei.
0: Nei.
6: Det har jeg
0: ikke. Du anbefaler bare for jenter.
6: Hæ?
0: Du anbefaler for jenter.
6: Ja, det må... Vi trenger flere jenter i faget.
0: Var du årets lærling?
6: Ja.
0: Hvordan fikk du til det da?
6: Nei, det er jo det å komme inn i rette bedrifter. Da får jo du... En god læringskurve, da, kan man si.
0: Hva kriterier er for å bli årets lærling?
6: Nei, det er ikke noen konkrete kriterier, men det er en av det at en må jo... Ja, jeg vet ikke helt. Det, egentlig.
0: Helt ærlig nå, alle dager er like kjekt. Snø sludda og hagla litt og kaldt og jæklig på et tak.
6: Ja, en glemmer jo disse her styggeste dagene.
0: Gjør det, ja.
6: Ja.
0: Nå må jeg gjøre glad i med det.
6: Ja. Nei, så når vi får skikkelig somre av det, så er det det beste valget egentlig, å være tømrer. Får jo vært ute i fint vær.
0: Liker du best når du har fått tak på kjemien og forbjønner?
6: Ja, det er veldig væravhengig da.
0: Ja.
6: Hvis det er bra vær, så er det best å være ute selvfølgelig.
0: Ja.
6: Ja.
0: Og du får vanlig ferie når du skal om sommeren, og det er ikke noe sånn du må utsette ferien. Og.
6: Ja, du har noe krav om ferie, så den skal jo ha de vekene jeg skal.
0: Ja, får du noe du vil ha det?
6: Ja, det er bortimot.
0: Ja, det er litt viktig, vet du. Det kommer sikkert det til å spørre om det skal begynne.
6: Ja, ja det er det.
0: Ja. Men da høres det bra ut. Norges vind, du.

0: Norgesvinduet, de må vel være i Stryn. Må ikke det gjelde sammen?
1: Ja da, vi må være her og vises frem.
0: Trenger du arbeidskraft nå, eller skal du selge, eller hva er det for noe?
1: Begge deler, takk. Vi trenger alltid nye folk, og vi har muligheter hvis dette personen dukker opp. Ja. Og i tillegg så er det ikke noe om at folk kjøper vinduer heller.
0: Nei, det gjør det vel. Henger vel litt ihop?
1: Det henger litt ihop, ja.
0: Så. Jo, arbeidskraft. Vet du, jeg har sett litt i Polen og sånn. Er det begynner å kjøre mer rundt her nå, da?
1: Ja, vi ansetter vel primært herifra hvis de får tak i folk, da. Ja. Og, men vi er jo avhengig av å ha en kombinasjon, da.
0: Ja. Er de flinke nok til å fremsnakke Norges vinduer?
1: Ja, mange av oss er det da, men jeg tror ikke det er alle eid som vet på hvor store vi er og hvor god merkevare vi har i byggebransjen generelt.
0: Nå kan du fortelle hvilke store Norges vinduer er.
1: Ja, vi er den fjerde største vindusprodusenten med Svenningdal i Trofors i Norge. Men på prosjektmarkedet der vi er størst, så er vi en av de tre største. Der satt vi leverer veldig mye til spesielt direkte til entreprenører som Veidekke, Skanska, GM, Unu og forskjellige.
0: Ja, det har vært tøffe tider nå.
1: Ja, det er litt tøffe tider i bransjen, men vi har klart oss ganske bra så langt.
0: Prisene, du sier det er skøtet til himmel, men det kan ikke det gjøre, for da får ikke du selv noe.
1: Ja, prisene må justere seg i forhold til markedet, i forhold til råvarekost, kronekursen, den gjør dyr innkjøp, høye rente gjør at lønninger må øke, så det er mange ting som spiller inn da, på det.
0: Hvis du skal si noe, hva skal han der ungdommen begynne på Norges miljø?
1: Hvis han har lyst til å jobbe i tjekk og fremtidsrettet bedrift, så må man bare ta kontakt.
0: Ja, er det foran ungdomlige arbeidskammerater, eller foran forstår han språket?
1: Ja, det er tre siste ansatte nå på kontoret, så det er to stykk, en på 22, 26 og rett over 30, så det er litt ungdommer også, ikke bare oss litt eldre ungdommer.
0: Og de var ansatte så?
1: De er ansatt på salg nå, da.
0: Ja.
1: Så det er veldig
0: kjent. Kan du snakke med sjefen? Kom selv han og Starheim her. Og...
2: Hei, Jon.
0: Vi må syne dere her i Stryn.
2: Ja, takk. Klart det er nødt til å vise oss. Nå er det hele Nordfjord, og vi viser oss for, ikke bare Stryn. Så vi håper det at de som kommer i kveld ser mulighetene og utgjennom fjorden. Og vi har mye muligheter utover, enten om sånn Kim Thore sa her, om du er selger eller om du er produksjonslokale, så trenger vi alle dyktige folkene med oss videre. Vi har fått en hel flotte lærlinger inn også, så vi satser på ungdommen fremover. Det må vi gjøre.
0: Hvor mye lærlinger har du nå?
2: Ja, vi har 4 lærlinger.
0: Ja.
2: Og det er jo superlærlingssystemet som er med oss, og vi er veldig, veldig fornøyde med å få med oss noe for opplæringskontoret.
0: Klarer vi, som sa hun dame i sted, å fremsnakke arbeidsplassen og godt nok de ansatte?
2: Jeg vil si det at når vi ser dyktige medarbeidere som går ned på Rema 1000 eller andre butikker i Eid sentrum med merke Norges vindu på ryggen, så er det i alle fall, da tror jeg det at vi har gjort noe riktig i alle fall.
0: Ja, mye, og på tak i arbeidsfolk er det rett også.
2: Ja, da vil jeg si at vi jobber på riktig måte. Det gjør vi, helt klart. Men det vi er opptatt av, det er kanskje å se om mulighetene med å hente arbeidskrefter fra utsida. Gjerne venner og kjente som kommer, som bor andre plasser enn Eid. Kanskje vi kan få noen hjem til Nordfjord, flere barnehageplasser. Trenger vi da? Det er ikke nødvendigvis hvis du henter han som jobber eller hos jobber på andre siden av veien.
0: Det vil gjerne være en stor aktør i nærmiljøet, ikke sant?
2: Det er klart det. Ja. Det er kjekt å være en aktør som bidrar til fellesskapet. Det er jo klart.
0: Det er sikkert alle vet det, men hvor mange er det som har arbeidet sett på Norge for nå?
2: Nå er vi 125 på fabrikken vår på Nordfreid, og så har vi søsterbedrift i Polen med en par og 50 ansatte der. Så samlet sett så vi begynner å bli noen stykker som resulterer, så jeg har jobben sin utenfor det salget som skjer fra fabrikken på Nordfrøy.
0: Det som skjer nå, så er det godt om natta. Han løsner litt nå.
2: Ja, jeg må si at det kan være tøft. Kvelder du lurer på hva som skjer fremover. Vi har et stort ansvar. Men jeg har trua på det at det fortsetter vi med måten vi jobber på. Langsiktig. Leverer til det tider vi skal. Og det er ikke alltid vi er billigast, men samlet sett så tror vi at vi er best. Og det har vi kanskje gjort litt til at vi har bra å gjøre akkurat på et øyeblikk når andre markeder har litt mer motbakke enn det vi har. Men det kan gå til denne motbakken kommer det også. Men da skal vi klare det nå.
0: Spesifikt, hva det ute etter her i dag? Og få sett litt kanskje også?
2: Nei, i dag ikke det salg av produkter. I dag det salg av merkevare og ikke minst ha fokus på miljøet. Vi har jobbet med kjerneved og fjerne giftstoffer i vinduer i mange, mange, mange år og hatt både priser for å ha gjort det jobbet riktig, og, men vi ser at vi har et godt produkt også på miljøet.
0: Har du hatt kjerneved i 25 år nå?
2: Ja, ikke langt om
0: det. Det er snart jubileum da.
2: Ja, da, det nærmer seg nå.
0: Ja.
2: Det er det. Og det er kjekt. Så det er kjekt å se noe at vi kan levere noe som blir kopiert også 20 år etterpå.
0: Litt med aluminium du så har vært først. Framme, det har tatt seg enda mer opp.
2: Ja, vet du, fritiden vår er mer og mer viktig enn hver en av oss. Og hvis du slipper å male vinduet og plenen hver dag, hver gang, når sola skiner i Nordfjord, så er det klart at aluminiumskledning på utsiden av vinduet gjør at du får mer fritid.
0: Litt dyrere. Ja, for kjelker den fram litt.
2: Ja, det er klart det. Du må ha mulighetene, vet du.
0: Håper du kommer inn noen større arbeid her i dag?
2: Ja, det håper jeg. Ellers har ikke vi vært der.
0: Har du noe da?
2: Ja, vi har klart det. Vi har alltid brukt for flinke folk.
0: Hva du trenger nå?
2: Nei, akkurat nå så er det ikke noe fast i produksjon. Det er litt mindre å gjøre, men det viktige er å være klar når det kommer etter folket. Salg er noe vi alltid trenger. Hva vet? Hvem vet hva som kommer fremover?
0: Ja, men de har en del som er oppgjennom å komme litt opp i år og så snart slutter, så de trenger vel en del folk?
2: Ja, det er derfor vi har superlærlingene med oss, da vet du, og satser på ungdommen fremover. Og det er klart vi som mange andre har aktører som har sjette ferieveka si. Men jeg og meg har de mye kompetanse der også, så de skal ikke vi glemme likevel. Så de satser vi på å bli med oss så mange år fremover, de også.
0: Ja. Jeg lukker deg og lykke til med standen her.
2: Takk, takk til.

0: Ja, vi går her. Alfred, er du ute til ny jobb, eller?
1: Ja, det er alltid best å være på en sikre side, og se hva muligheter som er. Jeg vet aldri. Ofte ikke det. Jeg må legge fra meg. Jeg kan ikke stå og holde på.
0: Ja, kan du se litt når du kaster glans over stemmen?
1: Nei, glans og glans? Ja, ikke sant. Nei, nå er det mest råd for å kikke og se. Det er en utrolig fin plass å helse på folk, og... Ja. Og for å snakke med folk igjen.
0: Er du overrasket av spektere på her i fjorden?
1: Ja, altså, ja, det er i hvert fall veldig, altså, nå er det noe våre ordfører og kjenner fjorden så godt at for så vidt vet jeg en del om det, men likevel det å se alle bedriftene på et brett, det er ganske imponerende, altså.
2: Du har ikke
1: begynt
2: å språke
1: henne.
2: Hæ? Du språker ikke heller,
1: hæ? Nei. Nei. Nei, det får være måte på. Nei, det går ikke. Det, men også er det veldig kjent at den gjør noe sånt i Nordfjord i lag. Og viser frem bredda i den skikkelig.
0: Er du altså privatmann, eller?
1: Ja, du er så helt privat. Helt 100% privat. Veldig fint. Så i kveld, jeg har ikke noe ansvar. Jeg skal ikke holde noen tale, eller stå på stand, eller noen ting.
0: Alfred Bjørn, du er helt ansvarsløs.
1: Helt ansvarsløs. Skal vi prøve å komme hjem igjen i løpet av kvelden eller natta?
0: Ja. Ja.
1: Så dette skal bli kjekt. Det tror jeg.
0: Påskefjell har du vært på, ser jeg.
1: Det er helt rett. Vi var på ski 4 dager på rad. I Stigedalen, og i dag inn på fjellet.
0: Er ikke det minus om kvelden? Det blir så heit i ansiktet.
1: Nei, det går ikke fint så. Det går ikke fint så. Altså, min naturlige ansiktsfarge er rød.
0: Ja.
1: Så det går veldig bra.
0: Du, da du var ungdom, da var ikke det sånn tilbud som det her.
1: Nei, det var det ikke altså. Dette er jo ganske nytt, det er det siste vel 10 årene. Og jeg har inntrykk av at det har blitt mer samarbeid enn i fjor. Det var jo litt sånn, når jeg vokste opp, at vi... Altså, vi visste ikke så mye om hva som skjedde inn i striden ute i Måløy. Det var noe... Altså, jeg kunne fare på en fest dit, men jeg visste egentlig ikke så mye om hva jobba som var der. Det var ikke så mange som pendlet på kryss og tvers, så det har gått fremover med at det samarbeider mer enn oppgjort. Det er ikke tvil om.
0: Ja. Du skal vel være med på quizzen her?
1: Ja, det skal jeg være.
0: Du er noe kjent for det ordførerkvist, du.
1: Ja, det er helt rett. Det er helt rett. Men det er alltid litt skummelt å være med på quiz selv. Det er tryggere å arrangere enn å måtte være med selv. Men vi får se. Skal være med i hvert fall. Ja, ja.
0: Poser du det?
1: Veldig, veldig, veldig. Dette er utrolig kjekt. Og så mye folk. Her er jo stappfullt hus. Det er ikke så mye folk her, men her er jo folk overalt.
0: Hvem er vant og godt opp?
1: Det er det. Det kan bli heftig utover kvelden. Så vi får bare være klare å kaste skjorta.
0: Takk for så, Jens. Ja, Selstad ifra Måløy. Alice?
3: Alice,
0: ja. Hva driver vi på med?
3: Nei, hva vi driver på i Selstad?
0: Ja.
3: Der driver vi på med akvakultur og fiskeri. Redskaper til begge næringene og taufabrikk og sånne ting.
0: For det trenger folk på markedsfør noe litt, eller?
3: Vi trenger folk. Vi trenger alltid dyktige folk, og vi trenger kloke haut.
0: Hva er folk det trenger egentlig? Hva slags utdanning må vi ha?
3: Vi har mange avdelinger. Vi har alt fra produksjonsavdelinger til egne avdelinger for økonomi og markedsføring, ingeniører, så mulighetene er mange.
0: Er det interessant for ungdommen? Det helst hvis ikke mange datamaskiner eller...
3: Vi har mange ungdommer, og veldig mange av dem liker å sitte bak datamaskinen. Men der er en jobb for alle. Enten om du liker kontorarbeid eller om du liker fysisk arbeid, så er det muligheter for mange på Selstad.
0: Er det store bedrift?
3: Det er vi. På landsbasis så er vi godt og vel 200.
0: Oi.
3: Hovedkontoret ligger i Måløy. Og der er vi med produksjonslokalitetene og sånn, så er vi akkurat rundt 100.
0: Lager de sånn i snør og sånn?
3: Vi har egen tøyfabrikk.
0: Ja.
3: Så den har vi i Måløy. Og så har vi da produksjon av fiskeredskaper, og så har vi en servicestasjon for oppdrettsutstyr.
0: Åja, det er rikelig å gjøre på.
3: Rikelig å gjøre på. Arbeidsledige det blir ikke vi.
0: Men vi ungdommer har sånt arbeid?
3: Ja, vi har mye dyktige folk i alle aldre. Så ja, takk i begge deler.
0: Har vært noen og spurt til dere i dag om noen styr?
3: Det har vært mange folk har besøkt oss. Og veldig mange folk som er på, både på jakt etter jobb, men også for å se litt mulighetene som finnes.
0: Ja, det er ikke kjekt da.
3: Det er veldig kjekt. det er det.
0: Er det første gang du er med på sånn messe, eller?
3: Neida, vi bruker å være med på litt sånn rekrutteringsmesse og profileringsmesse, både titt og ofte. Viktig å vise hva som finnes både i Måløy og i Nordfjord. Så
0: vi er med. Du får gratulere med årets bedrift da, Innvik.
4: Mange takk.
0: Litt om bedriften.
4: Ja, Innvik er jo en tradisjonsrik bedrift, startet i 1890 med tekstilproduksjon. Det var jo på det tidspunktet det ikke var noe industri i området her. Så det var nybrottsarbeid i den tid noen tørde å satse på en tekstilfabrikk i Innvik.
0: Innvik Ullvare heter det da?
4: Innvik Ullvarefabrikk, Innvik Sulspinderi, Innvik Selgren, i dag er det Innvik AS.
0: Og det var ikke noe lite bygg det var i før?
4: Nei, det var et stort bygg. Det er Nord-Europas største industritrebygning. Der var en fram til 1972. Så byggde en ny fabrikk i 1972 og med mange byggetrinn fram til der vi er i dag.
0: Og det er greit å følge med tiden oppover.
4: Ja, en har omstilt seg mange ganger i løpet av de 133 årene har eksistert. Men en har, i dag er vi en bedrift som eksporterer veldig mye. 80% av omsetningen går ut av landet.
0: Lager det alt der i Innvik?
4: Ja, vi er fullintegrert fra ulla som blir farget til det er garn og garnproduksjon og spinnveving og veving og etterbehandling.
0: Mye nye maskiner og høyteknologi.
4: Ja, vi investerer jo i det året som er bak oss nå, så har vi jo investert i nytt fargeri, ny etterbehandling, med det målet å bli CO2-nøytrale for hele produksjonen. Og det er jo for å konkurrere internasjonalt på bærekraft.
0: Hvor viktig er det å være med i tiden hele?
4: Det er helt avgjørende. Det er jo til sjuende og sist snakker om å lage tekstil som folk ønsker å ha på møblerne sine hjemme. Men så vil jeg jo si at det som kanskje er det viktigste konkurransefortrinnet vårt er jo at vi er akkurat der vi er. At vi har de folka og de kollegaene vi har. For det er det som gjør at vi konkurrerer internasjonalt. Hadde ikke vi hatt den staben vi har, så kunne ikke vi tatt imot en pris her i dag.
0: Er det mye erfarne folk?
4: Vanvittig. Det er flinke folk som har vært der i mange er der i andre generasjon, noen er til og med i tredje generasjon, og er har slektinger, har faget i ryggmargen og er stolt av arbeidet, og det er en utrolig privilegie å få være med på.
0: Dette er familiebedrift opprinnelig?
4: Det er ikke en ubrutt linje på det, men det er lokalt eierskap hele veien, fra 1890 frem til i dag.
0: Og du heter?
4: Jeg heter Bjørn Åge Haugen.
0: Og hvor er sjef lenge der?
4: Jeg tok til i den jobben jeg har nå i 2010.
0: Og det har gått bare?
4: Nei, altså, det er utfordringer alltid, så sånn er det, og det må en prøve å løse.
0: Hva er det å vinne sånn pris da?
4: Nei, det er jo kjekt. Og er det spesielt kjekt å vinne sånn pris på rekrutteringsmesse, nettopp fordi at det er jo på en måte de medarbeiderne de tilsetter sin innsats som gjør at vi kan ta imot sånne priser.
0: Så det er det på standen her i dag? Er det for å syne dere frem med det trenger i folk?
4: Ja, nå er det en kombinasjon av å vise seg å være en del av det miljøet som hele Nordfjord representerer med sånn messe, og så er det å lete etter de kompetensene, spesielt når folk skal flytte hjem igjen da. Så det er spesialkompetanse jeg kan være ute etter.
0: Hva er det slags folk spesial de må kunne?
4: Nei, det er mye forskjellig, men blant annet i det vi gjør på fargeri nå, så er vi jo på jakt etter hvis det er folk som har kompetanse innen kjemi, for eksempel. Det er noe av det vi kjøper ute i dag, som vi ønsker å få mer kompetanse in-house på.
0: Hvor mange ansatte er det nå?
4: Vi er 52 tilsette.
0: 52, og det er jo stabilt, eller?
4: Nei, det har vokst det siste året. Nå under koronapandemien, så har vi vært mer stabile på antall medarbeidere.
0: Mye kvinnearbeidsplasser, eller?
4: Halt om halt.
0: Halt om halt?
4: Ja.
0: Godt miljø?
4: Det er et fint miljø.
0: Ungt miljø?
4: Ja, relativt unge folk, og som sagt, utrolig kjekke kollegaer, flinke folk.
0: Du skal se i glasskula, hva du tror?
4: Nei, vi mener jo at vi skal vekse og utvikle oss fremover, og vi har jo investert mer enn en årsomsetning nå i nytt anlegg og nytt utstyr, og det er jo med det målet at vi skal vekse i fremtiden.
0: Du rekner ikke med stor problem med å få tak i folk?
4: Nei, altså vi må gjøre det vi må gjøre. Vi må prøve å lage en attraktiv arbeidsplass og lage attraktiv oppgave, og så tror vi at vi skal klare det. Det er jo en flottest plass å bo i Nordfjord da.
0: Mange familier i Innvik som lever dere.
4: Ja, men jeg vil si det like mye andre veien. Vi er avhengige av lokalsamfunnet, og det er på en måte en symbiose. Det å være en bedrift i et sånt lokalsamfunn som Innvik. Men avhengig av hverandre.
0: Det var artig å høre deg til med prisen.
4: Takk for det.
0: Hovland i fremtid fylke.

0: kjøring, turister, kjøring på Malakoff og så videre sånn.
1: Alt det vi gleder oss til i sommer er over på et blunk, Malakoff, Gløppen i countryen.
0: Ja, alt mulig. Ferie.
1: Ja, ferien er vekk for mange, det har ikke jeg merket noe særlig av noe, selvfølgelig. Jeg og Svein er så heldig vi har ferie hele året, faktisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så har vi nå fått gjort liten grann her i trivselsgjørende, da.
1: Ja, vi har jo det. Hva vi kan nevne, da?
0: Nei, vi kan jo nevne at nå går det an å ha dørene åpne uten at det høres ut som det er full storm ute i gående,
1: ja, for eksempel. Ja, vi har nemlig flyttet senderen vår ut for døra.
0: Mm-hmm.
1: Og han har fått et flott skap å henge opp på veggen vår, og vi heier ikke snurten da nå.
0: Nei, og han ser ut som han fungerer.
1: Han fungerer veldig bra og koser seg i 25 varmegrader cirka, uansett.
0: Ja, og så spiller det bra, stort sett. Vi har enda litt problem som kanskje folk hører, at det er enkelte melodier som høres litt rar ut, med at det er litt sånn knittring og skraping og sånn.
1: Men, ja, så dubbel, kanskje kommer to sanger på en gang.
0: Men det tror vi, det ligger i altså programmet som vi bruker for å spille av ting.
1: Ja, men det forbedringer, så jeg roler gjerne noe med.
0: Ja, og det tar vi langsitte.
1: Ja. I kveld så er det underholdningssending, for det er fredag. Og i kveld så har vi en voldsomt flott premie da. Kan du si hva det er hovedpremien?
0: Kveldens hovedpremie, for den som har lyst på den, er et helgepass i Håndalen, 28. til 30. august på, ja, dansefestivalen der inne.
1: Dansefestival, galla.
0: I dansegalla, dansefestival.
1: Ja, kall det hva du vil.
0: Kjært barn har vist mange
1: dager.
0: Tre dager til ende, torsdag til lørdag.
1: Ja, hvis du vinner sånn pass, så kan du, om du vil gå bare lørdag, så er det fullt tillatt, men da er det jo vekkastet med et pass, egentlig.
0: Ja, det er det. Så, og har du da lyst å gå på alle tre dagene, så kan du på torsdagskvelden i Gråbygget.
1: Ja.
0: Der skal hun, om det er Kates eller Kates, hun skal spille der nede i hvert fall.
1: Ja, hun spiller på torsdag, ja.
0: Ja.
1: Og så går det slag i slag
0: utover.
1: Til og med langt opp på klokka ett,
0: ja,
1: det, på søndag. Ja.
0: Det har vel justert ned tida liten grann fra 2 til 1, men ja, så begynner de også klokka 7.
1: Ja.
0: Og ikke klokka 8.
1: Ja.
0: Så på fredagen klokka 7 til 1 så er det svenske Lars Kristers.
1: Lars Kristers, ja, han er, det er blott musikk.
0: De har visst vunnet en eller annen sånn greie på svensk TV.
1: Åja, var det god da?
0: Hæ?
1: Var det god med andre ord?
0: Om de var god, nei, det kan godt være.
1: Det er sånn musikk da roer liker
0: det. Jeg hører på det nesten alltid.
1: Ja, og dette passet, det er verdt 1200 kroner.
0: Ja.
1: Skal du kjøpe det, så er det 1200 kroner.
0: Ja.
1: Så det er premien i kveld.
0: Ja, og skal du da kjøpe enkeltbilletter, så blir det enda dyrere.
1: Ja, selvfølgelig. Da kommer du opp i 15, 16, 17, hvis du skal. Hvis du går torsdag og tenker, det var noe kjekt det, vi går i morgen og så kjøper du billetter. Åh, hva vil jeg si, jeg må gå for lørdag også. Du kunne hangre opp og ikke ha bestemt deg. Og ringt inn på Nordfjønne Radio, kanskje. Telefonnummer?
0: 57860.
1: Nålaue, da.
0: Nålaue, det er... I dag har ikke vi direkte spørsmål.
1: Nei, indirekte, da.
0: Indirekte spørsmål har vi. Vi skal spille musikk.
1: Ja.
0: Og i de fleste tilfeller så lurer vi på hvem er det som spiller.
1: Ja, og det, vi kan jo si det, vi begynner veldig enkelt.
0: Ja da, det gjør det.
1: Og slutter veldig enkelt.
0: Egentlig så burde det meste her være
1: blankekjøring, som jeg sier i Fredrikstad.
0: Ja.
1: Tror du det?
0: Men vi får nå se. Det er nå litt akkvart til mange.
1: Ja. Tror vi at sommeren er over nå?
0: Kanskje. Kanskje ikke. Vi får se. Det dukker nok opp noen dager inn i miljøet her, men
1: ja. Det kom litt av bølge i går altså igjen.
0: Ja. Vi har nå hatt litt av og på, opp og ned, sånn som det bruker å være på, ja, våre kanter.
1: Da er det begynt å nærme seg telefonen. For det første plata vi skal høre.
0: Hvem er det som
1: spiller? Det er en som skal være med på Håndala, den gruppa,
0: ja,
1: kan vi si. Og hvis du vet hvem det er, så er det bare å slå på tråden til oss på
0: 578-60-660.
1: Hvem spiller og synger her?

0: Ja, det var Atleåen som spilte, og som dere hører så vi direkte inne nå fra Holmarianne. Lydprøvene der fortsetter. Litt høyt da, Jon Roar, han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen helt enda. Men det vel like før at du har en kvann...
1: Prøv akkurat, så det kommer vel, tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg sa at de hadde.
1: Ja. Og den eile ville høre hin, vet du, før jeg kunne komme. Så, sånn er det.
0: Ja, sånn er det. Det vil høre hvordan det høres ut fra begge kanter. Så.
1: Flinke jenter som synger.
0: Absolutt.
1: Vi skal komme tilbake hva det heter, men jeg kan ta med meg mikrofonen og gå og bare oppsøke han, det vet du.
0: Ja, ja, vi, altså frittgående reporter fra Stårheim.
1: Men det er ikke akkurat veier til å gå ute med litt så mye utstyr nå.
0: Nei, men det har roet seg.
1: Ja. Ja, her, nå kan jeg høre på litt musikk, folk. Det her er godt, tenker
0: jeg. Nå kjører vi direkte musikk herfra. Plastbeger.

0: Ja, det var Get a Rhythm som spilte. Vi fortsetter litt med deg. Jon Roar, han vekk og finner, som han finner noen logstruper, så han skal prøve å lokke ned I teltet så han får intervjuet deg. Så får vi se om han heldig med den utfordringen. Men nå fortsetter vi med litt Get a Rhythm, og vi prøver oss nå på en side Silver Stallion. Run, sweat, drink, repeat.
1: Run, sweat, drink, repeat. We appreciate that. Right now, to join me on a song, we'd like to bring out a young lady that's been a very big part of my life here lately. All right. A member, that's what I said. A member of the world-famous Carter family, one of the finest songwriters, having written Ring of Fire and a bunch of big hits, and especially my wife, June Carter.
0: Det Johnny Cash og June Carter, ikke Get Rhythm.

Så vi kan rulle den. Men nå prøver vi igjen med øyen da, for å se om han er... Nå var det litt mindre støy på sendingen, så får vi se om han har gjort noe.

Jeg ser han står borte og prater med han, så da får han heller ta litt av, han får heller ta og fortelle oss når han kommer tilbake hva det han serverer. For vi fikk ikke noe gjennom på den måten som vi prøvde på nå da. Så da kjører vi litt mer musikk, som sagt, og kjører vi mer folk flest. Og nå skal vi prøve oss på Bartender Blues.

Det var folk flest med Bartender Blues. Og nå hører dere lo-strupene i bakgrunnen. De har lydprøver si.

nå begynner Jon Roar å fikle med noe igjen, så da hører dere at det blir full storm, og... Nei, hører dere fremleis ikke. Nå vil vi se nå om man får utstyret til å virke. Hvis ikke, så kan vi bare høre på låstrupene I bakgrunnen.

0: Han må høre det. Litt nikk-makk rundt omkring. Det litt lading av trådløse enheter som han skal ha med seg rundt omkring for å prøve å få et opptak.
1: Da jo inn igjen her, du. Og vi skulle på regnet, så ødelagt litt utstyr jeg gikk ut i sted. Men sånn er det.
0: Det regnet ikke så mye da?
1: Nei. Du regnet ikke med det?
0: Nei. Så, nei da, men det funker nå med de mikrofonene vi har her.
1: Ja. Så, vi får på gjestene inn her. Det er ikke så enkelt når det er så mye over og fra oven.
0: Nei, og så skal de jo kjøre lydprøvene sine.
1: Ja.
0: Og det prioriterer selvfølgelig det. Og så får vi prøve å, om ikke andre, få inn en og annen inn i miljøet.
1: Ja, det skal vi prøve å få til. Så vi har kore, en par, tre stykker fra koret kommer stikk innom studio her om en liten stund. Men nå er det testing av koret så. Ja, nå løsner det helt. Nå skal vi få med oss lite grann her. Det her er bra, folkens.

0: Det kan du si, det er et sånt porpori, det kaller de på fint.
1: Der var det en mix av litt av kvart.
0: Ja, Country Road, og så avslutter det med en litt fine en der. Så jeg akkurat, kan ikke si hvem på hva han heter akkurat, men det kommer da snart disse lotruppene stikker innom dirigenten blant annet. Nå skal vi høre om det har mye opptredende. Hva det driver på med en i Loa? Det må nå fare rundt. Også er det stort kor, jeg tror det var 40 stykker. Det
1: er nå et bra stort kor, det ser vi da. Du som har erfaring fra mannskor og...
0: Ja, vi er halva omtrent.
1: Ja.
0: Men karene er litt mer mannlige da.
1: ja vel.
0: Tror vi i hvert fall.
1: Håper det i hvert fall.
0: ja. Men der er blanding av både damer og herrer i lostruppene. Og de tror jeg er straks på vei bort ut av scenen.
1: Ja.
0: Og så nå hører vi det, så er det regn vi heller, er det biler som vi nå kommer?
1: Ja, der er kommet litt biler.
0: Ja.
1: Der regnet har kommet, og det har blitt forløpig. Men hvis det stemmer det som står på...
0: Ja.
1: Og på yremaskiner, så...
0: Ikke nøl, sleng deg i bilen og finn deg en plass oppe i Hølmeien i teltet. Så, det er bare å komme seg og gå eller følge bussen. Hvis det var mulig, var det det han gikk begge veier?
1: Nei, han går kun
0: hjem igjen, ja.
1: Han går kun hjem, at det.
0: Så folk må ordne seg skyss frem selv.
1: Ja, og det burde være greit på dagtid.
0: Det er grunn av grei ordning at det går buss, for det er ikke så mye parkering.
1: Nei. Så det greieste er jo om de blir kjørt til oss og slept av oss, og vet de som kjører at nå har de 8 timer til de kommer til.
0: Nå kan du prate litt, skal jeg se på det seg teltet her.
1: Skal vi se hva han finner på nå.
2: Ja, det var det.
1: De driver og utenfor her så driver de og rigger til med bannere og diverse bosspåser og bossband.
2: Vi venter som sagt.
0: Det kommer fra koret på scenen, og skal vi ha et intervju her
1: ja.
0: Med noen av kormedlemmer.
1: Ja, men da avventer vi, da spiller ikke vi noen musikk frem til du har fått deg i hus, eller?
2: Ja, hvis vi har noe å prate om, så...
1: Ja, har vi det da?
2: Nå har jeg sett på litt musikk.
0: Vi har på musikk, og så skal jeg gå akkurat så jage deg inn i teltet her, det vi har brukt for det. Og så er vi klart med et lite intervju, og så tar vi det etter hvert. Så da, hva vi skal høre nå da?
1: Jeg kunne prøve med disse gonnegen nå da, og så se om det...
0: Ja, du håper du traff rett.
1: Vi går jo. Det kommer i bakgrunnen. Gonnegen.

0: Der hørte dere lo-strupene med Shenandoah, så de har sunget for en god del år tilbake. De har nå laget country medley, de har forskjellige andre, litt raskere for de som liker det, og de synger rundt omkring, og er et kor som er virkelig verdt å ta turen og høre på. Da har vi altså klokka, hun er blitt 16:30. Dørene har åpnet, og regnet har sluttet. Er det til og med kommet fram noe sånn lysende greie opp om skyene som varmer? Så vi er litt sånn forvirret her nå. Humla som vi har fått på besøk i teltet vårt, hun leter febrilsk etter veien ut. Men tenker det skal gå bra også. Det er i hvert fall lettet opp. De første gjestene de har beveget seg bort til billettvogna og i nærleiken. Det er litt folk som sitter klare inn i teltet.
1: Kjenner dere fort varmen kom?
0: Der kom Øyen inn igjen også, ja. Han har vært ute og fått varmet sin skrått.
1: Ja, for nå er det faktisk tendens til sol, så kast dere bilene, ingen tid å miste. Det kan bli masse folk her. Og de har sett et tak på rundt 600 da. Billetter.
0: Ok.
1: Inn på området.
0: Ja.
1: Nei, Sveine, venn og vifter, er det kan en kveps komme inn her? Eller? Men du klarer å ta deg av en kveps, Svein, det går noe fint. Venn og stikker, du. Nei, jeg tror det er humle, det skal du være snill med. Den må du bare... Nå ble det så mye triveligere her.
0: Ja, nå ble det nesten så vi må ta av oss jakka.
1: Ja.
0: 5 minutter nå, så tenkte jeg at det er såpass hett at det går an da. Gjør det?
1: Ja, Svein, han styrer meg forskjellig her. Vi må ha noe opp i glas og noe vatten og sånt, så vi får leskestrupen litt.
0: Noen av oss.
1: Kaffe har vi hentet.
0: Ja, da kan jeg få den.
1: Det er bra oppdisking med deg her på...
0: Når vi fram.
1: Kontrien, det kommer med kaffe til oss og ordner alt, så her er det kaka vi har fått, og alt er bare veltene til nå, og vi har vært på lufta nå i... snart 2 timer. Vi skal gi på en stund til i hvert fall.
0: Ja da.
1: Vi kommer godt i gang.
0: Du har vel planlagt at vi skal holde på i hvert fall til klokka 6,
1: ja,
0: forstod jeg?
1: Ja, rundt 6, ja.
0: Vi får se
1: når det kommer lydmessig ansvarlig, og nå begynner med all denne musikken. Og...
0: Ja, for da blir det fort. Dere har jo hørt de lydprøvene som vi har kjørt, eller som de har kjørt. Mens vi har vært på, og det er nesten sånn at vi kan
1: sende det direkte på
0: sende konsertene direkte, ja
1: det, men, vi skal prøve litt det
0: vi skal, men vi har ikke lov til å sende fulle konserter uansett.
1: Nei, det har vi ikke lov til, så det blir bare sånne to-tre sanger, kan du si, og sånn.
0: Noen smakebitter av repertoaret.
1: Ja, der, så må folk bare komme opp, så får de med seg resten, vet du. Dette er jo kvelddagen enda unge, det hele startet om 17 minutter.
0: 17 minutter, så går disse her jentene på scenen.
1: Ja.
0: Og da skal de trollbinde oss med det de kan. Og
1: ja.
0: Hvis det blir like bra som på lydprøvene, så blir det fint. Altså.
1: Kjekt med disse lokale, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja, så jeg får liksom prøve seg å stå på en skikkelig stor scene, og ikke minst med den lyden, så er jeg jo høytalere, så kan dundre mye fjellet her.
0: Ja, det kan du si.
1: Vi skal i hvert fall høre hva som skjer. Og koret, lostrupene, de er klar og skal synge fra klokka 16:30. Så hvis du er med deg fløtt kormusikk, så har du en god 3 kvarter på deg. Det kommer deg opp i Holmeiene. Så det er da det skjer i dag. 5:14 country i Holmeiene, år 2026. Snart i gang. Og skal da spre seg utover hele kvelden med mange artister fra nær og fjernt, på vi sier.
0: Ja. Som sagt, de første deltakerne, de er begynt å tusle innom dørene her, eller innom porten.
1: Jeg ser det kommer folk stadig vekk nå, men det har jo åpnet for et godt kvarter siden, ja, så da... Det kan ikke stå og holde det igjen nå, når det...
0: Nei, det kan ikke det. Altså, folk har vel kanskje avventet liten grann på grunn av fuktigheten.
1: Ja. Du kan vel si det her, er det alle rettigheter, du trenger ikke ha med deg mat, for eksempel.
0: Ja, du hadde jo en liten runde i stad. Hva det var det de serverer bort, Jonas?
1: Nei, det er hamburgere, og så er det sånne asiatiske greier og sånn.
0: Asiatisk greie, altså thai mat, tenker du på
1: det? Ja, det er sånn, ja, selvfølgelig sånn, jeg tenker på sånn, ja. Så pøls og brød og hamburger og sånn.
0: Ja, ja. Grillmat.
1: Men det er ikke full middag, sånt kan du si da.
0: Nei, men full middag kan ikke du forvente å få på...
1: Det er ikke klubb og sosa kjøtt og sånn. Men du skal bli mette.
0: Fårikål og sånt, noe var ikke det noe av, altså.
1: Nei, det var dårlig, man. Men kanskje jeg skal prøve med mikrofonen og ta meg rundt og sjekke litt om en stund.
0: Jeg kan gjøre det, så se om du finner en fårikålvogna.
1: Nei, du tror jeg får leite litt. Fårikålvogna, hun er langt vekk.
0: Hun er det, ja.
1: Ja. Mm. Men, nei, hvor stilt det var da?
0: Ja, her.
1: Hei, folkens. Vi har hatt en sånn brumming for i dag.
0: Ja, litt sånn regnet som har ramlet ned. Nå er det litt... liten grann det såg.
1: Det var noe nesten så at du kunne nyte dette her litt grann. Så, dette er bare vel. Og vi spiller litt musikk, og skal komme og bevege meg litt omkring i området og få noen i tal litt hvert. Det er Jon Roar Øyen, Svein Nes og Roar Bakke som står for denne sendingen. Og i Nofjane Radio fra Holmøyane, Kontrien 514.
0: Ja, og da tar vi en sang fra folk flest, Dirty Old Town.

0: Ja, det var Dirty Old Town med folk flest vi hørte der, og nå er jeg virker denne mikrofonen helt fantastisk, så da skal jeg gå ut i felten litt.
1: Du har fått den til å virke, altså.
0: Ja,
1: men det høres ikke ut så at det var full storm i kastet og sånt.
0: Nå var ikke det, nå var det bare en liten bris, han sa.
1: Ja, vi får se nå.
0: Vi skal ta gutter, det får han Svein på vinke her hvis det ramler helt ut. Vi skal ut og se om vi kan få noen å prate med. Her er det. Koselig det er da, vil jeg si. Vi skal gå høyre med en av Valderhaug, han som har styr med lyden. Han er sikkert klar her. Hallo, lydmann! Er du klar for dagen?
2: Nå er vi klar.
0: Navnet ditt var?
2: Det var Sverre, Valderhaug.
0: Det er Valderhaug, ja. Du har mye lyd å gå på her, har vi her.
2: Ja da, vi har plenty.
0: Så vi... Men vi skal få beholde deg da.
2: Ja, ja. Det skal vi gjøre. Hva så får vi gjøre med?
0: Ja, du var i fjor, du?
2: Jeg var i fjor, ja. Stemmer det. Og vi er i år igjen. Og nå får vi håpe det... Nå ser du så det lettene, så nå er det sikkert tomt for vatten.
0: Tror du det har hørt på oss for en del på bønnen i dag?
2: Ja, dag tror jeg faktisk det har hørt på oss. Så jeg tror dette blir bra.
0: Er det mye oppdrag?
2: Ja, vi har veldig bra med oppdrag. Det har vi. Så nå er det jobb hver dag. Nå er det hele sommer.
0: Jeg ser det. Det er regelt å komme inn i stort studio det der det kommer bak her lyd.
2: Ja, det er litt likt studio, det er det. Så nå må folk bare ta på seg støvletterne og komme.
0: Du, hvor mange millioner er det utstyr her da?
2: Nei, her er en 12, kanskje.
0: 12 millioner?
2: Totalt, ja.
0: Hva tid vil du tjene inn i dette her da?
2: Ja, det blir om 10 år.
0: Lyser du det, eller?
2: Ja, det er begge deler.
0: Ja.
2: Ja, det er det. Så, nei da, det er dyrt i denne bransjen. Skal man være i toppen.
0: Har det gått i himmels med prisene?
2: Ja, absolutt. Det har det. Det gjelder jo overalt.
0: Hvor kresne er det på lyden mot etter hvert da? Disse store artisterne?
2: De er blitt veldig kresne. Og ikke minst publikum er blitt å bli veldig kresne. For de skal ha det bra.
0: Er det nesten borte for gale?
2: Nei, jeg synes det var kjekt det. Hele tiden noe å strekke seg til da.
0: Har du øyre for det?
2: Ja, det vil jeg si. Ja.
0: Ikke ørepropper på deg?
2: Nei, så jeg bruker å passe det til at det ikke er til slippe ørepropper.
0: Ja.
2: Ja.
0: Når du har på dine ører, passer det forresten, mener du?
2: Ja, stort sett så gjør du det.
0: Ja. Lykke til med lyden i dag, da.
2: Takk for det.
0: Ja.
2: Takk.
0: Ja, det var litt inne å høre om lyden, og han var klar. Og da tror jeg det at veier har gitt seg faktisk, og her er jo noe bare begynner å bli trivelig her, altså, rett og slett. Og jeg tror det at lyden har vært bra med på mikrofonen her, og vi skal få et nikk. Jeg får et nikk ifra inn i teknikken der, så det er bra. Litt folk er begynner å komme til hvert. Fylle opp. Lostrupene er klare. De skal på scenen om en liten stund, men snart nå så begynner det første artisten som skal synge her. Så det er bare å gjøre seg klar og hive seg i bilen og komme seg opp i Holmeien så fort som mulig. Det er ikke så langt å kjøre på de fleste rundt der som hører på nærradioen i hvert fall. Så det er en halv time til en time, og det skulle gå fint annet. Og nå er det litt av søyle fra meg senere, men du trenger ikke å ta med semjebelt eller noe sånt, for det går bra uten, skulle jeg tro. At du blir litt våt over beina om sommeren, det er for heller våge seg. Det er ikke så farlig. Og teltet er det plass til masse folk. Ja, en av arbeiderne her, hva du styrer med nå?
3: Nei, nå er det drenering. Overflate vatten, det er noe dritt.
0: Ja, det kommer mye i dag.
3: Ja, det var litt i seneste laget, skulle du si. Det var bare i natt, så det var greit, men dette her var ikke helt etter planen.
0: Er du fra Holmøyene?
3: Jeg er fra Holmøyene.
0: Da må vi ha navn nå, vet du.
3: Øystein.
0: Hva er det å være med på det?
3: Ja, det er artig det. Det blir jo mye dugnadstiver, men det er jo løyer når man blir ferdig og ser at folk kommer og får sette seg ned.
0: Håper jeg så søtt på gjæret nå og venter på fine veier at nå slenger det seg ut av i bilene og kommer.
3: Ja, det får vi bare satse på. Der kommer strømmende.
0: Ja. Er det plass til en del?
3: Ja da, her er god plass. Så det er bare å komme og reise ved.
0: Så du skal på på vek vatten hele framfor scenen her, da får du litt å gjøre.
3: Ja, nei da. Det får bare prøve å gjøre det beste ut av det. Hvis det ikke blir mann i mør nå, så går det fint det.
0: Jeg sa det klippet seg mye belt i hvert fall.
3: Ja, det skal jeg slippe. Men det vore best å være våte innen innvendig i stedet for utvendig.
0: Det er det råd med også.
3: Ja, det går helt fint. Her en god bar her, så med mange gode servitører, så ja. Det går fint.
0: Kost deg med arbeidet, du da.
3: Ja, takk skal du ha. Ja.
0: Det var en kar som du går på her og veite vekk vattnet, for det tør inni vekk på nå har nedbøren gjett det, ser det ut så. Så flotte greier. Og her er boden oppkommet med deg som selger mat, lyder og servering, fersk dyrnere på få minutter. Jeg aner ikke hva det er på noe, men det er noe kjøtt inn i noe brødstykke, så det ut så. Men mye jeg ikke har greie på, så det er pita, doner pita, det har forskjellige her. Matbord, grill og ko. Nei, her skal du slett ikke svelte, altså. Hvis du kommer opp i Holmeierne. Jeg får høre med noen. Hallo, her. Her har vi noen damer her. Ja, hva vi kan få kjøpe her, for eksempel?
4: Her kan du få kjøpe hotdog og smashburger.
5: Og
4: pomfri.
0: Ja, smashburger er for noe.
4: Smashburger, ja. Tobias, da må du nesten ta over og forklare hva som er i en smashburger.
0: Er det en vanlig burger?
4: Nei. Ja, en smashburger, det har du smashet hele kjøttet.
0: Du har smashet kjøttet ihop, ja. Var ikke det skulle synge?
5: Ja, kanskje litt ut på kvelden.
0: Vi du vil ikke prøve meg nå, da?
5: Ja, la.
4: Hey, you don't know me if you like me.
0: Ja. Er det koselig? Er det for å holde meg i øynene?
4: Nei, vi er for Stryn.
0: For Stryn, ja. Ja, er ikke det kjekt å få dette her ute det på Stadkommunen?
4: Jo, ikke minst. Og så er det heldige med veien nå, så letter opp. Så nå, akkurat nå regner ikke det, så nå er det toppstemning.
0: Så det melder dere på dugnad her ute, altså?
4: Ja, det gjorde vi. Det var ikke noe å snakke om, det er det. Vi stiller opp.
0: Hva jenten heter da?
4: Kristine og Rigmor.
0: Ja, Kristine og Rigmor, er sant?
4: Ja, vi er søstre.
0: Er det søstre, ja? Ja. Ja, og da er du yngst.
4: Ja, jeg er yngst.
0: Da må du være eldst.
4: Ja, jeg er eldst, ja.
0: Kos dere da.
4: Ja, takk i like så.
0: Du blir sikkert travet oppe på kvelden.
4: Ja, men det er vi vandet med.
0: Ja. Vandet til at det er billig travet, ja. Det er råd å få seg mat her, det er så alt det til rette. Kom deg opp i Holmeierne. Her er stemningen, jeg begynner å ta seg opp litt. Folk er begynner å komme inn og kose seg. Og hva vi skal høre nå da, Roar?
1: Men nå går vi kan ta litt mer folk flest. Altså, i disse her, det er et annet lite arrangement som foregår på hissida dammen. Disse,
0: er det det? Hva ja, er det for noe da?
1: Nei, det er noe sånn fotball,
0: oh, ja,
1: må fotball, vete.
0: Fotball, ja.
1: Og da passer det vel kanskje bra at folk flest synger om sportsidiot blues.
0: Sportsidiot blues, ja. En liten blues på kontra går fint.

0: bryter vi inn i sendingen og stopper folk flest akkurat nå. For nå begynner det. Nå er det de lokale som begynner. Så nå lar vi deg få lov til å synge i fred og ro. Og så lar vi...
1: Hei, kan du se?

0: Ja, så hører vi på telt applaus ut. Det her var Sigrid Næss som sång Halleluja, Leonard Cohen sin udødelige melodi som mange har spilt inn, både i kvartetter og fyrstemt og solo forskjellig rundt omkring. Så nu er vi godt i gang med de lokale artisterne, og da står det, det er vel mest jente som skal synge til Notevjennom, tror jeg. Vi skal prøve å få med oss det, for jeg håper det at vi kan få noen tilbakemelding og en melding eller på telefonen på 94 41 09 02 om lyden på de artisterne er bra nok til å sende på radio. Jeg håper vi det. Vi får ta det på det det. Vi får noe litt av stemning, og så hører vi hvor de får det til her oppe. Nå er det en ny jente. Vi skal prøve å få med oss hva de sier på scenen.
1: Jeg heter Kristianne Pelline Holmøy. Og jeg tenkte jeg skal synge en sang for dere, og den heter Blue.

0: Takk til flott stemme der, enig.
1: Dette er lokalt.
0: Ja.
1: Så det synger ikke, hun er fra bygda.
0: Hun heter Holmai.
1: Jep.
0: Ja, og det skal sikkert ta en til.
1: Nei, hun gikk av.
0: Hun gikk av, ja, og da kommer jeg til, og det står i kø disse talenter her oppe i Holmøyene for å få være med på 5-14
2: kortere. Jeg skal synge to sanger for dere.
1: Det er Storheimar som skal synge, ikke det?
0: Det er Storheimar. Her er noe godt ditt om heter Nygård.
1: Selin.

0: Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love.
1: Celine Nygaard fra Stårheim var dette. Hun har en sång till som hun skal ta.
2: Det er bra stemme på sångdomen, altså.
1: For å si det sånn, var vi så stemmepraktikken når vi var.
2: Det var

0: Celine Nygaard fra Stårheim var dette der. Hun går av scenen nå og får en velfortjent applaus fra publikum. Her er begynner å komme litt folk. Samler seg rundt omkring framfor danseplattingen som de har laget til rett framfor scenen. Der er en del folk inn i telta. Og her skal vel komme på noe mer lokalt, tror jeg. Vi får se. Vente og se. Jon Roar, han er ute og mingler og prøver å prate med folk, og så skal jeg prøve å holde det gående her da, til neste musikkinnslag. Vi får tro at det ikke har vært det så lenge til. Hva du sier, Svein?
1: Nei, jeg har
0: det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: det så veldig, veldig tomt ut i artisttroppa på scenen.
1: Det er greit, nå kan vi ta et intervju med Gold
0: Again. Ja, men da er greit. Da har vi en av grupperne som kommer og skal spille i kveld, Gold Again. De står rett ut for teltet her nå. Og Jon Roar, han er klar.
1: Ja.
0: Og da skal han få over dine mikrofonen også.
1: Nei, men vi tror vi klarer hvis vi setter litt sånn...
0: Nei, da, vi tar en dubbel.
1: Vi tar en dubbel, ja. Det er greit det.
2: Ja.
1: Vi tar et tid til det. Jeg kan sette dere ned her, det er så... Ja, det er mange som skal ilden her i dag, og utover kvelden av lostruppen er snart vi får være om oss nå, Mara. Det er noen under still, skal vi prate litt fornuftig. Nå har jeg et band som heter Gone Again. Det er gang igjen, altså.
3: Ja, eller... borte vekk igjen.
1: Borte vekk. Ja, men fortell litt om gruppa, da.
3: Ja, nei, så vi har jo spilt et par års tid nå. Det var egentlig et prosjekt som Stine her og Oda som spiller keyboard snakket om å øve inn et times repertoire på Country. Det er en festival som ikke ble noe av. Vi hadde jo, eller jeg også var noen andre, vi hadde jo allerede et band som spilte. Men samtidig så ble det bandet avsluttet, og da fant vi ut at vi har jo øvd inn litt country-låter med Stine og Oda på det prosjektet, at her må vi da rett og slett bare starte og øve inn mer og lage et skikkelig opplegg av det.
1: Og du heter?
3: Roger Vik.
1: Roger Vik, og dama heter?
4: Stine Mikkarsen.
1: Og er du Hedjavik der eller noe sånt?
4: Nei, jeg er fra Skien. Hører ikke dere det?
1: Hva er du fra Skien?
4: Ja.
1: Ja, men er du gift, eller har du...
4: Jeg er gift.
1: Ja, oppi... Hva hen?
4: På Alsåker.
1: Jeg forstår deg. Hva er søte jente? Men er det du som synger, eller?
4: Det er jeg som synger.
1: Alene?
4: Ja, men der er jo et par andre som korer litt og innimellom synger. Ja.
1: Hva vil du si om repertoar, da?
3: I dag blir det rent country, som sagt, i og med at vi er her i kveld. På vanlige dansespillinger så har vi jo litt andre sjanger da, bare for oss å fylle på litt for de som ikke absolutt hører country hele tiden.
1: Er det en 10-12 sanger vi får her, eller?
3: Vi får vel en 14, tenker jeg, i dag her på den timen vi har blitt tildelt.
4: Vi skal synge veldig fort.
3: Ja, vi skal spille ekstra fort, så kan vi høre på en låt her.
1: Er du nervøs, eller?
3: Neida, litt her blir artig.
1: Men blir det største det jeg har vært med på, kanskje?
3: Så med Gone Again så er dette her den største vi har spilt, ja.
1: Ja.
3: Så, eller så er det på ungdomshuset vi har vært litt rundt om.
1: Skal vi ta navnet på deg, Semme? For det er tre eider etter det, forstår jeg, eller?
3: Ja, eller opprinnelig Hopland er det to av deg. Da har hun han Ivar Brendehaug og hun Oda Brendehaug. Og så har vi hun Stine her, ja. Så det blir da som på eid. Og så i Stryn så blir det jeg som heter Roger, ja. Og så har vi på tromme han Guttorm Sæbø. Og i dag har vi også med oss, opprinnelig Ålesund der, men han har bodd i Stryn så mange herrens år at vi kan kalle det en stryning. En satt Alf André Bjørke på keyboard også.
1: Åja, så det er dubbelt keyboard i dag.
3: I dag er vi ekstra på keyboard, ja.
1: Det er dubla?
3: Ja.
4: Godt bemannet.
1: Ja, men vet du, tromme nå, det har vært litt gammeldags det. Ja, nei, det pleier å kjøpe sånn kjøpekomp, så jeg kaller det, men det vet ikke de har noe av.
3: Ikke i bandsammenheng.
1: Nei.
3: Vi har en duo også da, men der har vi jo kjøpet tromme, men det er ikke noe annet som, altså, å spille med ekte band,
1: det blir ikke det samme,
3: altså. Det blir ikke det samme, nei. Det er ekte band med samhold, det blir helt noe annet.
1: Men du har en karriere innenfor musikk, du?
3: Ja, altså, jeg har jo spilt dans i 35 år, og drev butikk, og driver litt fortsatt med salg. Så musikk har vært mitt liv, skulle jeg si, og min far da, han var musiker også, så jeg tok over etter han.
1: Men hva har det du traffet av noen jenter her da, som er guldstrupa her på stedet?
3: Hvordan vi traff hun, ja. I det forrige bandet så var jo da han Ivar Brendehaug med som bassist, som er da mannen til Oda Brendehaug, og Oda og Stine som snakket om det kontraprosjektet. Og da lette de etter en gitarrist og en trommeslager, og da sporet de da meg og han Guttorm. Det var da bandet Fernando vi spilte. Og vi sa ja med en gang.
1: Ja.
3: Og nå er vi her.
1: Men får du tid å øve? Passer det hele tiden? Hva arbeider
3: de? Nei, det passer alltid, men vi prøver en gang i veken. Ja. Det er en veke eller to av og til med å... ikke alle der, men... Vi samles sånn cirka en gang i veken her, det vi prøver på.
1: Og du trakterer solgitaren?
3: Det er gitar og... ja, elgitar og akustisk. Og så har vi om Stine på sång og akustisk gitar. Og Oda på keyboard, ja. Og han Ivar på bassgitar. Han Guttorm på tromme, og sånn Alf André da på keyboard også.
1: Det å få spille sånn på sånne event som dette her, det den fantastiske lyden jeg får. Den blir nesten bakover sveis.
3: Ja, altså i dagens anlegg og dagens teknikker da, så er det god lyd i dagens festivaler.
1: Ja, hva tid begynner du å synge da?
4: Ja, det var vel sånn rundt når det begynte å gå. Familien var grusomt leid av all den syngingen.
1: Var det leid av syngingen?
4: Ja, for det var hele tiden. Så, ja.
1: Ja, men har du, nå begynner du å komme med et band der, og du synger noe band før, eller?
4: Ja, jeg var med et band på ungdomsskolen. Og, ja.
3: Vi kan også kanskje røpe at, eller minne folk om at hun også var med på Melodi Grand Prix Junior. For en... noen år siden.
1: Nei, det ikke så mange år siden, eller?
4: 23
1: bare. 23 år siden, ja. Men da er du rundt 35, du, nå da.
4: Litt mer, men det greit.
1: Det greit. Du ikke 40, i hvert fall.
4: 35 er fint for meg.
1: Ja, ja, det går fint, det. Jeg skal ikke spørre hvor gammel det er kvinn på gøy, selvfølgelig.
4: Veldig bra.
1: Kan vi få høre det, ballade og sånn?
3: Nei, vet du hva, vi har litt forskjellig. Både for rast og... rast og rolig og vals, faktisk. Så...
1: noen kjente artister?
3: Ja da, Ella Langley og... ja, nå husker jeg ikke alle dine navn da.
4: Lainey Wilson og... ja...
1: Sanger du på norsk? Jeg lurer
4: det
1: på.
4: Blir kanskje noe på norsk, en hellbillig ja. Sång eller noe.
1: Ja. Nå blir det lostropen, nå skal jeg få med deg. Takk for praten det.
4: Ja da.
1: Takk. Kost dere i kveld da.
3: Takk for det.
1: Ha det. Da er det lostropen her. Ja.

0: Det er losterupene dere hører på nå. De hadde nå nettopp en liten medley med John Denver sin Take Me Home Country Roads fra 1971. Så avslutter jeg da medleyen med I Will Always Love You.
1: Ja, hva flott du.
0: Mest kjent fra Whitney Houston, men opprinnelig skrevet av Dolly Parton.
2: Ja, det er helt korrekt. Du kan din musikk.
0: Jeg prøver nå så godt jeg kan å
2: ja.
0: veilede, skråstrekk, villede.
2: Det ser ut som de går av scenen nå.
0: Ja, da har vi... Da ligger vi godt før skjema, tror jeg.
2: Vi ligger godt før skjema, ja. Gangdagen har en 25 minutter for det skal i ilden, så jeg skal da nytte høvet til å...
0: Synge for oss?
2: Få en mikrofon som skal gå ute blant folk.
0: Ja.
2: Ja. Og da, du kan ikke få litt musikk da.
0: Ja, da spørs det hva vi skal gå for nå da.
2: Har du noe Gangdagen?
0: Skal vi se?
2: De skal jo spille nå klokka 17:00.
0: Ja.
2: Hvis det går inn... Jeg ser det ligger ut nå på at det er klar for Holmeierne. 5:14. Country. Så nå er det begynt å bli bra med folk her. Og det strømmer inn fra bobilplassene og inn her. Det kommer... Det er virkelig med folk allerede, men det er plass til enda mer. Hiv deg i bilen, eller hva du måtte ha, kom deg til Holmeierne. Få med deg mest mulig for billetten. Det kommer det. De fleste har jo cowboyhatt, og det er jo litt stilig da. Og det skal jo det være på country. Cowboyhatt. Men vi skal nå... Det har gått en liten stund. Skal vi få seg mat bedre, tenker jeg.
0: Så, det skal vi,
2: ja.
0: Tenker jeg. Vi må få ordnet.
2: Ja. Det ordner kassereren.
0: Antageligvis, ja. Men for å si sånn, jeg har funnet noe med Gonnegan. Om det er riktig Gonnegan, det skal ikke jeg si. Men skal vi bare prøve?
2: Vi prøver det, og så skal jeg koble om og komme meg ut i felten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er en gruppe som heter Gonnegan. Jeg håper det er den riktige Gonnegan-gruppa.
2: Ja, vi spiller med i hvert fall Gonnegan-musikk.
0: Last Night heter sangen.
2: Ja.

Tusen takk, tusen takk. Vi skal bare kjenne country artist fra Uniten. Jeg heter Ella Langley. Jeg låser etter Choosing Texas. Thank you.

0: Gone again.
1: Tusen hjertelig takk, og en steit art å se folk fra dansegulvet. Vi skal ned til Ål i Hallingdal, og hvem er det som er der? Helbillis, høyre på venstre flanke, 10 poeng. Og de hadde en båt. Den lå på land.
0: Ja.
2: Det er feil plass en båt skal være, ikke det?
0: Ja, midt inn i landet på land. Det er ikke bra, men gone again, de kjører på med sången fra Helbillis.

0: du er på 514 Country Holmeierne. Vi heier nå på Gone Again, direkte fra scenen i Nordfjordnes Radio.
1: Skal vi ta den eneste egne
2: låten
1: vi har tatt med?
2: Ja, jeg tenker at nå har vi tatt så mange amerikanske og andre kjente låter at vi nå skal få en belønning. Og belønningen, vi skal ta en låt som Oda her på vår høyre flanke, bakerst. Hun skrev. Og hun skrev, da måtte vi spille den. Og det var ikke så dumt.
3: Det var ikke
2: valg. Nei, det var ikke valg, men det var ikke så dumt, for den var ikke knakket med god. Men også at you don't see me.
1: Her er jeg. Dere ser meg nå.
2: Bra, Oda!
4: Thank you.

0: vi er i Holmeierne på 514 Country, og det var Gone Again fra scenen.
1: Ja, og det er bra med folk. Det er bra med folk i, foran scenen på dansegolvet. Veieret er blitt helt fantastisk.
0: Vi kan bare komme med oppmoding. Sleng deg i bilen, eller få deg opp i Holmeierne på en eller annen måte.
1: Kom, her er plass.
0: Inn i Holmeierne, ut i Holmeierne.
1: Ja.
0: Det her det skjer i dag.
1: Her er det i hvert fall bra med folk etter hvert, og det er stadig tilsig inn porten.
0: Og vi får med oss konserten til Gone Again, og håper dere er fornøyde med lyd, at det går noen andre å høre på.
1: Ja, at det ikke er helt for galt.
0: Og nå kommer vi med litt putt i, tror jeg.
1: Vi får

0: Den var det litt mer futt i, du.
1: Den var det litt futt i, du, og nå er vi godt på bølgelengde her.
0: Vi er det, ja.
1: Lytter den jo, håper jeg, det som hører på oss.
0: Håper det. Får tilbakemeldinger. Men det er ikke lydet og sånt nok er bra ute, så vi får krysse fingrene på at det fortsetter sånn.
1: Ja, men kom deg av gårde og få det på live, for det skjer mye frem til klokka ett enda. Det er jo 7 timer til med underholdning herifra. Kom deg!

0: Gone Again med Neon Moon. Opprinnelig en sång fra duoen Brooks and Dunn fra 91. Så de har tatt det sin.
1: Ja, så de har sett sin egen...
0: Vri på den.
1: Vri på den, ja. Så det nærmer seg slutten på Gone Again.
0: Jeg har en 5-10 minutter igjen nå.
2: Vi skal fortsette med låt av Lainey Wilson som heter 4 by 4 by 4 by 4 by 4 4 by 4 by 4 by you.
1: Ja, det vi spent på hva dine heter da.
0: Ja, han var ikke helt sikker.
1: Nei.
3: Er du ikke snille kompoi her i dag nå?
2: Ja! Der borte har vi fans i dagsiden.
3: Ja! Er det noen som har firehjulstrekk her da?
1: Four wheels, er det det skal ta nå? Ja, det lurer på noen av forhjulstrekkere, det har det vel mange, tenker jeg.
0: 4x4 for you.
3: Men han har basta.
2: Ja, det går ut for.
3: Han bøder det flott, han.
1: Ja, bare de gjør seg klar, du, så hadde vi tenkt at vi skulle gi på en liten stund til herifra.
0: Ja, har ikke vi det?
1: 5-14.
0: Vi sender noe så lenge vi får lov.
1: Ja, med redaktøren, eller?
0: Og arrangøren.

0: står du og bæller der?
1: Ja, troen i teltet. Da spiller han opp der inne. Så kommer musikk straks tilbake her. Tusen takk!
2: Det var Gone Again, avsluttet på scenen.
3: Ja.
2: Atle Oen, han hører vi startet inn i teltet.
3: Han skal begynne inn i teltet, ja. Så det ikke Eirens lyd å få her.
2: Her ikke det mye stilt.
3: Jeg tror vi skal ta noen intervju til, baby, før vi slapper av resten av kvelden.
2: Ja, vi får se nå hva du har planlagt.
3: Nordfjorden Radio er da på tilstades på 514 Country i Holmøyene.
2: Ja.
3: Og det har gått bra til nå.
2: Det har det. Her er plass til flere folk her oppe. Så ja. Når vi går av, nå har dere vært heldige og fått høre de som har spilt til nå, mer eller mindre direkte. Det skjer ikke videre utover kvelden. Da må dere komme på plass her oppe. Få dere en billett og komme, og så få med dere resten live.
3: Ja, det tror jeg bare tid av veien å hive seg i bilen eller kort.
2: Ja da, veier er blitt veldig bra.

Ja, det har vært veldig stilt det. Vi vil se om vi finner på noe annet lurt her. Om det... Ja, det var alvorlig stille. Så vi skal finne noe annet folk flest, vi. Det skal gå... Det skal gå...

0: vi hører det klapper vilt her, og det vi er sikker på Røde Kors, for vi har fått med to representanter derifra. Kan vi få navnet først?
1: Ja, det er Øystein Thorheim.
2: Ja, det er Thomas Brekke.
0: Thomas Brekke, hva er det styrer med her i dag, det da?
1: Nei, vi må jo se til rette, så at alt går riktig for seg.
0: Ja, i fjor høyre det gikk en plaster.
1: Ja, det var, ja, det var et plaster i fjor. Og det regner vi med at vi skal... Jeg tror ikke vi klarer å toppe det i år, altså, men vi skal... Neida, vi... Det går veldig fint her også, det gjør det.
0: Stilt og rolig så langt i hvert fall.
1: Ja, det gjør det.
0: Røde Kors til Vilvilje opp.
1: Vi er med der det skjer. Vi er med her, og vi er med i Malakoff, og vi er med på andre festivaler også rundt om i fylket som vi... Ja, som vi blir bedre.
0: Mange personer stiller det med her?
1: Her er vi 5 stykker i dag.
0: 5 stykker, ja.
1: Og en ATV.
0: Og en ATV, og den skal, hvis det skjer ikke hvert, så...
1: Ja, det er noe stort område utenfor her, så vi kan risikere at vi må ut og hente noen der.
0: Er det alkohol det går på da?
1: Ja, det er folk...
2: Alle mulige slags helstilstand da.
1: Ja, folk dette, og alkohol, og... Ja, det er alt mulig, egentlig.
0: Alt mulig, ja. Men kan du fortelle hva Røde Kors driver på med hjelpekors i Eid som ellers?
1: Oi, ja, nei, vi...
0: Heiter det Eid, eller det Stad Røde Kors?
1: Nei, det heter Eid Røde Kors, ja. Vi ja. Har det også i Selje.
0: Ja.
1: De driver på med sine ting der også, men vi driver på med kursing, og vi er egentlig på vakt 24-7.
0: Mangler det folk, så folk sitter her på det, så har lyst til å...
1: Ja, vi mangler alltid folk. Det gjør vi. For vi er, folk er veldig opptatt med sine ting, og når det skjer, så kunne vi godt tenkt oss å være flere. Både med noe gjelder, og være der ute, og kursing og alt det der. Så vi trenger folk, ja.
0: Det er ikke sånn som før at påska var det store?
1: Nei. Før da var vi på hytta, men nå sitter vi hjemme.
0: Ja. Ja, men det er godt å høre at vi bare tekner det, sier jeg her.
1: Ja da, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, det sier ikke lite.
1: Nei, det sier ikke lite.
0: Men du er noe kjent fotograf, og blir det noe bilder her i dag da?
1: Nei, i dag har jeg fri for det.
0: Ja.
1: Så vi må prioritere litt innimellom.
0: Ja, det er greit det. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var to fra Røde Kors da. Eid Røde Kors, vi hører her og det i, da vi trygge hender både vi som sitter her, hvis det skulle skje et kvart da. Du, Roald, som sitter på hans sida uten mikrofon og peker på meg her, men jeg prater og snur meg rundt. Så sender jeg bort til deg, og nå var du klar igjen, du.
3: Ja, du er flink. Jeg hjelper å peke litt, og så hinte om hva jeg er ute etter, da reagerer du.
1: Ja, ja.
0: Men vi må jo flytte litt på utstyret her. Vi kan vel si nå at nå har vi fått vete litt hva som får gå på en sånn festival.
3: Ja.
0: Ikke festival, men det er vel 5-14 country.
3: Nå har vi sendt i 4,5 timer, tenker jeg.
0: Ja.
3: Og vi, det blir vel muligheter til å høre opp at dette her...
0: Det blir det nok.
3: Hvis jeg kjenner redaktøren riktig, så blir det det.
0: Det blir det, helt sikkert. Og... det som sitter her på nå, ikke sitt hjemme, ta turen opp i Holmeierne. Det er ikke så veldig langt nedslagfeltet nær radioen, så...
3: Det er kortere enn vi tror.
0: Det er bare å hive seg i bilen og komme seg opp, så går det buss hjemme til hvis du ikke har lyst til å kjøre.
3: Og har ikke du billett, så kan du ordne det her på festivalen. Det har jeg telt til, blant annet billetter og diverse.
0: Og er du svolten, så er mat.
3: Er du tyst, så er jeg her drikke.
0: Ja. Har vi noe passende å slutte med?
3: Hva du vil høre da?
0: Jeg tenkte Misery & Company, jeg helt til slutt sier det jeg skal spille i kveld.
3: Ja, hva for en sång du vil høre av deg da?
0: Nei, de har noe mange, de vet du, så det er ikke noe problem. Jeg kommer de folk inn her. Og, velkommen. Det holder meg vikjen, jeg kommer. Vi er rett på radioen her, direkten så. Ja. Vi er oppe i Holmen Bicca. Så det er jo korrekt da. Så har du funnet noe?
3: Jeg har funnet noe. Melk og honning, ja.
0: Melk og honning med...
3: Milk and honey med
0: Milk and honey, det er på engelsk til og med.
3: Det er til og med på engelsk.
0: Da takker Svein Nes i teknikken. Roar Bakke bak spakene og litt bak mikrofonen.
3: Og vår frittgående skråstrekk frittløpende reporter, utereporter Jon Roar Øyen.
0: Jeg hadde faktisk løpetid en stund her.
3: Ja, du hadde det. Men det gikk heldigvis fort over, så vi klarte å hanke deg inn etter.
0: Ja, det var fint. Jeg takker for dere som hørte på i kveld.
3: Så, hør på oss videre.
0: Ja.
3: Fremover, det er Radio Bingo på onsdag. Det er avsluttende fredagssending neste fredag med Jon Elling.
0: Jon Elling, hva er det? Da skal jeg trekkes billetter til...
3: Da skal det trekkes billetter til Breim Country Festival.
0: Og det store i dag var at vi fikk...
3: Vi har fått 4 billetter til Svele-konsertene som foregår siste helgen i januar neste år.
0: Fredag 6 og lørdag 22. januar.
3: Ja. Så følg med utover høsten på denne radioen, så kan dere være den heldige vinner av en konsertbillett med Svelene i Operahuset.
0: Du vet, neste direkte sending fra feltene oppe i Håndalen.
3: Ja, da skal dere...
0: I august.
3: Da skal dere på dansefestival.
0: Har du kjempet, du har tenkt.
3: Jeg er nok på jobb, men dere har noen billetter der også som vi skal trekke ut.
0: Jeg kommer holde med vikjen med ski på.
3: Jeg kan i hvert fall stave.
0: Ja, stave, ja.
3: Så,
0: han er nå her over Holmen. Lupa, Jon Holmen, vi kjenner jo de fleste. Vi skulle fått en prat med henne.
3: Ja, vi kan jo hukke tak i nå.
0: Og så kom og sette deg ned og kvill deg litt, Holmen Vik. Det går ikke an det at du skal gå på denne måten her.
4: Det var deilig.
0: Ja, snakk inn i det, du. Jon Inge Holmen Vik. Nå er vi på heimplassen din.
4: Ja, stort sett jeg har svettet og bløtt mye her på det her stadion.
0: Tror du det skulle bli sånn åtgaum her oppe på din eldre dag?
4: Det var helt utrolig. Men det var litt lang vei å gå for meg.
0: Du har ikke gått ned? Har du gått ned der?
4: Ja, jeg er nesten ned. Jeg skal redde stranda, for dette der jeg skal jeg overbygge. Der gikk vi galen, ned i dumpen.
0: Ja, men du var ikke her i fjor?
4: Nei, i fjor var ikke jeg. Jeg var indisponert.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du er en sånn entertainer selv, så underholder du
4: også. Det er derfor jeg er drø.
0: Ja.
4: Det er ikke bare for å kjøre bil.
0: Du rekner med at du kan slippe til litt. Ja. Og spille litt over kvelden.
4: Ja.
0: Har du med deg dragspillet?
4: Nei.
0: Nå ser han på mikrofonen. Jeg tror ikke han er på lufta, han vet ikke, men det er han jo på. Du må ikke fikle med ledningene her.
4: Jeg vil slå han av.
0: Har du med bedre halvdel også?
4: Bedre og bedre.
0: Ja, det kan du si. Nå tenker jeg på tide å gå av luft her over Holmøyene.
3: Ok.
0: 5.14. Jon Inge Holmøy, ikke fri resur.
4: Egen høy person.
0: Ja, egen høy person.
3: For deg som
0: da
3: ikke har kommet
0: enda,
3: tar
0: dere
3: en tur?
0: De som ikke kommer enda, de må hive dere i bilen, som jeg har sagt flere ganger i dag. Veieren og temperatur og alt er bra. Det er bare å komme seg av gårde. Billetter kan du få noe ved døra her og forskjellige. Ja. Ha det godt!
3: Ha det godt!
5: Ha det!

0: stor stemning i Holmeierne. Nå Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Tribute. Skal få med oss litt det.
1: Så er det trivelig å se røk. Nå skal vi kose oss. Kolossalt. Vi skal underholde røk så godt vi kan med Johnny Cash. Og kanskje et og annet. Ei og annen avsporing, men vi håper vi har noe for heller. Den slått ut Wanted Man.

Luden Wainwright og Dead Skunk. Som ifølge han selv tok han 15 minutter å skrive. En enkel sang om en overkjørt skunk som enkelte la mye mer i enn det egentlig var ment. Jeg trodde sangen handlet om Nixon. Sangen var her hentet fra LP-en Album 3. Luden han var en periode gift med en annen musiker, Kate McGarrigal, fra duoen Kate and Ann McGarrigal. De var skilt i 1977. Vi skal frem til 90-tallet, til en av dagens fremste sangere, Jimmy LaFave. Det blir ofte sagt om han at han er fra Oklahoma, men han er født i Texas, oppvokst i Oklahoma og har nå bott i Austin, Texas de siste 17-18 årene. Han blir reknet som en av de store tolkerne av Dylan-sanger, og han har som regel med 2-3 på hvert album han har gitt ut. Bortsett fra på 1994-CD-en Highway Trance, der han selv har skrevet de fleste sangene. Her er Café in the Rain, Jimmy LaFave.

Jimmy LaFave og Café in the Rain. Jesse Winchester kommer fra Screwport I Louisiana. Det kan en høre på mange av sangene hans, som har litt Cajun I seg. Etter å ha mottatt innkalling til hæren, reiste han til Kanada for å slippe å bli sendt til Vietnam. Han bodde der til 1976, da president Carter ga han amnesti, og han fritt kunne turnere I heimlandet igjen. Han har gitt ut mange album, og vi hører Mississippi, You're on My Mind, fra tredje LP-en hans, Learn to Love It.

Jesse Winchester og Mississippi, You're On My Mind fra 1974. Veldig mange bra låtskrivere kommer fra Texas. Dave Moore er en av dem. Han har gitt ut 3 CD-er, og spesielt den siste, Breaking Down to 3 fra 1999, er bra. Vi hører åpningskuttet Mr. Music.

Dave Moore, godt hjulpet av Iowa-musikerne, Bo Ramsey på gitar og Dave Solo på piano. Begge de kommer vi tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til en som ikke trenger noen nærmere presentasjon, Tom Waits. Jeg har mest sans for 70-talsproduksjonen hans. Her har vi han fra 1976, The Heart of Saturday Night.

Fra Tom Waits skal vi over til John Gorka. Født I New York, New Jersey I juli 1958. Han begynte å skrive sanger da han gikk I high school og vann nye visesangerkonkurransen på Kerrville-festivalen, Folkemusikkfestivalen I 1984. Dermed så var det gjort. Han fikk platekontrakt og har spilt inn flere bra CD-er. På 1994-albumet Out of the Valley fikk han med seg folk som Leo Kottke, John Jennings, Michael Manring, Mary Chapin Carpenter og Cathy Mattea.

John Gorka og That's Why, som vel mange forstod handlet om The King Elvis Presley. Sammy Walker kommer fra Atlanta, Georgia. Han ble oppdaget av folkesangeren Phil Ox i 1975, og Ox produserte også debut-LP-en hans samme året. Året etter så fikk han kontrakt med stort selskap, Warner, der han ga ut to album, Sammy Walker og Blue Ridge Mountain Skyline. Will You Miss Me When I'm Gone er hentet fra sistnevnte.

Fra samme våker så skal vi over til Steve Forbert. Han født i Meridian, Mississippi i 1955. Og også en av disse her som var kalt Nye Dylan. Han fikk en topp 20 hit i 1979 med Romeo's Tune, men har vel, bortsett fra den, ikke solgt så veldig godt, til tross for at han alltid har fått god kritikk i musikkpressa. 1991-albumet The American in Me var hans sjette album, og vi hører tittellåten.

0: Steve Forbart, Dog the American in Me. Tony Joe White kom fram i rampelyset i 1969 med klassikeren Polk Salad Annie, som både Elvis og Jerry Reed spilte inn. Året etter så fikk Brooke Benton en hit med en annen låt av hans, Rainy Night in Georgia. Senere så har mange kjente artister tolket sangene hans, blant annet Roy Charles, Joe Cocker, Etta James, Hank Jr., Tim McGraw, John Mayall og Tina Turner. Ja, vi kan ta med Waylon Jennings også. Vi skal høre på Tony Joe, og da har jeg selvfølgelig tatt med favorittplaten min med han, Continued, fra 1969. En av de beste låtene her er Roosevelt and Ira Lee.
1: I was just about two kids. They're sitting down by a river in the swamps. They're sitting down on a log. One of them is a kind of a big fella, and the other one is a little bit smaller, and he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're going to do for tonight. And anything the big guy says on, the little guy's far, because he digs him. He's cool. So it's called Roosevelt and Ira Lee.

The Voice, David Wiffen og Coast to Coast Fever. Tidlig på 70-tallet dukket det i Augusta opp en sanger som fikk en stor lytterskare med sin spesielle blanding av country og blues. Larry John Wilson. Blant beundrene hans var Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson, Larry Gatlin og Mickey Newbury. Han ga ut 4 album i året 1975 til 1979. Senere så han hørte veldig lite fra han. Fra hans klassiske 1976-album Let Me Sing My Song For You hører vi Drowning in the Mainstream.

Drowning in the Mainstream, Larry John Wilson. Warren Zevon debuterte med albumet Wanted Dead or Alive i 1969. Men det var vel først med andre albumet i 1976 at han begynte å få litt oppmerksomhet. Og enda i dag, etter mange album, er dette her mitt favorittalbum med han. Her har vi kjente musikere som folk fra The Eagles og Fleetwood Mac. Og den var produsert av Jackson Browne.

171 med Mohammeds Radio. Så skal vi over til en litt annen stil, litt hardere musikk enn det vi har hørt før i kveld. Willie Nile er ikke av de som har gitt ut mest plate. To stykker rundt 1980, og så gikk det mange år før neste. I 1999 så kom CD-en Beautiful Wreck of the World, hvorfra vi hører Black Magic and White Lies.

Willy Nile, Black Magic and White Lies. Så har vi kommet til veis ende i kveld også. En relativt ny sangerlåtskriver skal få avslutte. Dan Burn. Og jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager. Dan Burn og Wasteland.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Point of Departure, det et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører du låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Como var en amerikansk countrymusiksanger som var berømt i tenårig. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Malin Jennings er en av de store. Han var født I 1937 og døde I 2002, etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Malin Jennings.

Tina Patterson White, hun vokste opp med tradisjonell country, der hun så ung hadde Loretta Lynn som favoritt. Dear Hank.

Roy Payne, det er en country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere, så har han i stor grad vært en oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med covid-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Fra Amerika og hjemme til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian Detroit City.

Jeg held meg i Norge, dreger ved fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på han Willie Nelson, Little Willie and the Ghost Riders med Me and You.

0: Det er årlige Nordfjordtreff. Hva for det er Strynjord og Hjelmeland i en byrå?
1: Nei, det er for at vi ønsker at det skal være i hele Nordfjord.
0: Ja.
1: Vi ser på Nordfjord som en by- og arbeidsområde, og derfor må vi variere litt og ha det andre plass enn i Operahus som det har vært tidligere.
0: Hvor er det på en bedrift nå her i industrien?
1: Vi er på Nomec.
0: Nomec, ja. Hva er det jeg driver med?
1: Jeg driver med mye forskjellig.
0: Ja.
1: Både metall...
0: Jeg forstår, det er nesten rekord med utstillere i år.
1: Ja, det er 60 stykker da.
0: 60?
1: 60 bedrifter. Fra hele Nordfjord.
0: Det var mye oppen.
1: Ja, vi har vært over 50 før, men 60 er jo ny rekord.
0: Er det mer fra indre nord, og merker du det?
1: Nei, det er like mye fra indre som ytre.
0: Ja.
1: Så det er jevnt fordelt.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Men er det noe for ungdommen, og tror du så...
1: Her er arbeid for de fleste. Ja. Det er et stort behov i alle bedriftene.
0: Ja. Nå her har jeg hatt et litt sånn kurs, hvor lett det skal oppføre seg for å få tak i arbeidsfolk.
1: Ja, men den trenger litt oppfriskning og litt bevisstgjering i forhold til hvordan en skal jobbe med å rekruttere.
0: Glemmer det kanskje at en...
1: Jeg vet ikke, det varierer vel litt fra hver bedrift, hvordan en jobber.
0: Litt markedsfører seg skikkelig.
1: Ja, da. Så, ja. Det er viktig å være på da.
0: Ja. Er travlt nå rett før det politiet kommer her da?
1: Ja, det er det. Så vi må få alle på plass, og så må vi få rydda lokalet til gjestene kommer.
0: Ja, du skal bare få drive på det. Det er noe kjedelig kamerater med sikkert. Jeg ser der er mange utstillere. For eksempel, vi har fra Eid, har vi Eid Elektro, med stand, ser jeg også. For eksempel Normatik, de er... Jeg har med en stand, og Norges vindue fra Eid, kan vi si her. Så det er rikestlig med det som vi er med på her i år. Vi har nettopp vært på et foredrag som var her, for å skaffe seg arbeidsfolk. Hvordan jeg skal ligge til rette, og være positivt om bedriften. Jeg skal se om jeg får tak i det minnesen som hadde den innslaget, for jeg synes det var veldig godt. Her er Caverion og stand. Her er ute etter spesielle folk når de stiller opp sånn, eller?
2: Ikke spesielle folk, vi er ute etter folk.
0: Ja, så kan vi ha jobben.
2: Ja, det er vi. Ja, nei, vi er ute etter alt mulig egentlig. Vi er jo trymme alt mulig, ja, tekniske fag. Så det er prosjektledere, det er elektrikere, rørleggere, automatikere. Ja.
0: Utdannet en så riktig lei nå, hvis vi begynner å se oss rundt, er det nok av det vi har tak i?
2: Nei, flere må utdanne seg, så det.
0: Ja.
2: Altså, håndverkere generelt føler jeg at det er for lite av.
0: Og du heter?
2: Robert Engeland.
0: Robert Engeland, du drev med til lenge?
2: Ja, jeg har vært i bransjen siden 97 eller noe sånt.
0: Ja, du er jo ikke så steingammel heller.
2: Ja, begynner å bli det.
0: Men er det vanskelig å få tak i det folket vi har?
2: Ja, det er det. Ja. Det er veldig få søkere vanligvis, og det sier de fleste andre i samme bransjen også, at det er få søkere.
0: Ja. Men hva kan det gjøre da? Vi så et fantastisk foredrag her nettopp med ISO for fremtid fylke.
2: Nei, vi prøver nå å bidra litt sånn i forbindelse med skolene og ting som skjer rundt om, da være bidragsyter på det da. Men det er ikke så enkelt. Allikevel da, det er ikke det.
0: Har de tid nok, synes du? Setter de av nok tid, så hun
2: mente det? Nei, vi kunne vært flinkere på det. Altså, det er jo sånn hektisk hverdag, og den er jo hektisk kanskje også for at den trenger flere folk.
0: Ja, nettopp.
2: Og da er det vanskelig også å sette av tid. Men jeg må jo gjøre det, det må jeg.
0: Det har selvfølgelig vært med når det her har vært i Operahuset på Eid.
2: Ja da, det har vi.
0: Har de sett nok, har de vært enklere å få tak i folk i et sånt stand?
2: Ikke nødvendigvis, sånn direkte. Men det kan ha en indirekte effekt da, at venner og familie av mulige søkere sier noe. Altså når jeg sier til bonja sine eller et eller annet som er i Bergen eller Oslo, at de er nå ute etter sånn og sånn.
0: Framsnakking, er ikke det veldig viktig?
2: Ja, det er noe sant.
0: Ja.
2: Så jeg tror det har den effekten i hvert fall.
0: Ja. Ja. Er det et fint yrke?
2: Ja, det er et veldig spennende yrke, spesielt nå i disse tider. Det grønne skiftet og liksom det... Det er vår bransje som må gjøre mye av dette her for at det skal bli.
0: Det er to sånne store firmaer på Eid egentlig.
2: Ja, altså, vi har jo Nomatica, Eid Elektro og Caverion som store på litt forskjellige ting, og noen gjør, ting gjør vi likt og i lag og samme og sånt, men ja, så det er mange.
0: Kappa det om sånne arbeidstakerne?
2: Ja, det gjør vi vel kanskje. Altså, det er mye det, ja.
0: Er det stort sett like på lønn, eller har det...
2: Jeg tror det er veldig jamt, ja. Det er det. Så... Det er forskjellige, har forskjellige måter og goder og ordne ting på, så ja. Det tror jeg er ganske likt. Det blir jo sånn.
0: Av det som de har i arbeid, er det mye eldre folk?
2: Ja, altså, vi har en litt eldre stokk enn kanskje noen andre firmaer har, da. Det har vi. Og det har jo vært... Vi har vært så heldige å ha hatt deg så lenge. Ja. Men nå begynner jo folk å gi seg etter hvert, og da... Ja.
0: Er jenten på vei inn i dette yrket?
2: Vi har prøvd, men det har ikke vært enkelt. Det har ikke det.
0: Nei. Kanskje du har en jobb å gjøre der?
2: Ja, det er helt klart vi må gjøre. Ja.
0: Så, spennende når det kommer. Hva er det jeg spør om da, som regel?
2: Nei, det er noe hva det går i. Altså, litt sånn, vet litt mer enn det som bare ser første øyekast. Hva er det vi driver med? Hva slags kunder og oppgave og prosjekt vi har? Det er mange som ikke vet egentlig hva vi driver med. Og da kan jeg fortelle om alle disse spennende tingene vi driver med.
0: Er det lønn? Så er det viktigast egentlig?
2: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei.
2: Jeg tror det har litt med at det skal være trivelig på jobb, og så er det at en skal være mulighet for å ha litt fritid og litt fleksibilitet, tror jeg da. Så klart, lønn er viktig, men det er nødvendigvis ikke det som bikker mest.
0: Hvor mange lærlinger har det, for eksempel?
2: Vi har... Er det 3 eller 4 lærlinger nå, tror jeg. Ja. Og sånn så... det har ikke vært mulig å få tak i flere elektrikerlærlinger, blant annet.
0: Blir det sånn at de får sett dette på? Har det vært sånn?
2: De får fortsette hvis de ved det,
0: ja. Ja. Ved det som regel det?
2: Noen skal videre ut i verden på skole, og noen skal i forsvaret, og... Kanskje de finner ut at de skal se seg litt rundt når de først har vært utenfor huset, og så håper vi at de kommer tilbake igjen da. Ja. Og noen få blir, men det er vanskelig.
0: Jeg håper de får napp.
2: Ja, takk.
0: Det trenger vel. Hvor mye folk trenger det hvis du skal se litt?
2: Nei, jeg tenker at alt i alt 20 personer, så...
0: Så masse, ja.
2: Hadde vi greit å holde i arbeid, ja.
0: Ja. Ja, her hører de folkens at jeg har lyst til billetter, at det er store muligheter. Du er kommet til Sogn og Fjordane Energi, og nå snakker vi vel Sandane da?
3: Ja, hovedkontoret på Sandane. Jeg heter Monika Heggheim.
0: Og du er ute etter her?
3: Nei, vi er ute etter, det er jo mange typer kompetanse SFE har behov for da. Akkurat nå har vi ute litt i forhold til elektrokompetanse. Men vi har også innenfor økonomi, innenfor krafthandel og i forhold til digitalisering og programmering, ikke minst. Så der er veldig mange typer av kompetanse som vi er på utkikk etter. Og miljø, bærekraft, ja.
0: Det er det samme om det er jente eller gutt?
3: Ja. Absolutt.
0: Hva utdannelse bør den ha?
3: Nei, det varierer.

0: god del nye ledere I det siste, da, så det veldig mye spennende som skjer I selskapet for tiden.
1: Det, tror du det vanskelig å få tak I det en trenger?
0: Det kan jo av og til være litt utfordrende I distrikter og få den kompetansen den trenger til en kvar tid, og det kan jo være utfordrende, ja. Det kan det.
1: Kan du love et spennende arbeidsdag da? For?
0: Ja, jeg synes det veldig spennende. Jeg begynte som trainee I SFE tilbake.
1: Trainee, du må fortelle
0: det. Jeg var trainee.
1: Hva det betyr?
0: Nei, da fikk jeg jo komme inn I selskapet og fikk på en måte, du fikk ikke en bestemt arbeidsoppgave, ja. Men du fikk være rundt I hele konsernet og lære bedrift å kjenne på en utrolig fin måte da. Så jeg var trainee, det var helt tilbake igjen til...
1: Et annet godt norsk ord for trainee, hva det?
0: Åh, det var godt spørsmål.
1: Jeg ute til norsk.
0: du, ja, sant. Ja, nei, det litt usikker på.
1: Du får vete alt, kan vi si, da.
0: Hæ? Ja, en får veldig mye mer bredde, da.
1: Ja.
0: Ja, ja. Enn å ja. Gå inn I SFE.
1: Og det var du...
0: Det var jeg, det lenge siden. Ja. Det var andre traineeene I SFE.
1: Ja.
0: Så det var I 2005.
1: Du har jobbet så lenge, da.
0: Ja, nei, jeg har ikke jobbet så lenge, og så var jeg ut. Og så kom jeg tilbake nå for et år siden, da. Så det veldig, veldig kjekt.
1: Og du sitter inne I bukta?
0: Jeg sitter inne på Sandan I bukta,
1: kjekk,
0: ja.
1: Arbeidsplass.
0: Veldig kjekk. Veldig
1: du kan kjekk. Anbefale?
0: Ja, jeg kan virkelig anbefale
1: det. Er det kjekt I pausen? Det litt viktig, jo.
0: Ja, ja, veldig kjekke kollegaer og kjekt I pausene. Og stor, fin kantine. Og, ja, jeg veldig fornøyd.
1: Så vet vi hvor viktig det å fremsnakke bedrift, ikke
0: ja,
1: sant? Det lærte du litt om nettopp her.
0: Ja, jeg har faktisk ikke vært på det opplegget. Jeg kom nå nettopp, men det veldig viktig. Og veldig viktig å... og fremsnakke andre bedrifter og hele regionen, ja. Synes jeg da.
1: Men ikke det som har fått så mye kjært på grunn av strømprisene? Jeg har ikke vært bare å drive med strøm nå.
0: Nei, men det, vi har jo mesteparten av vår produksjon jo I område 3, da, så vi har jo ikke hatt så høye priser som resten av området. Da. Men nei, det har jo vært utfordrende. Det har vi full forståelse for forbrukere og industri, så er det krevende.
1: Det nærmer seg vel her også, har vi hørt dette?
0: Ja, vi har hatt bra høye priser nå her nå ja. Det siste. Det har vi.
1: Og så, hvis det bygger linje inn I Sogn over fjorden der, så får vi jo...
0: Ja, den kommer jo på plass I 25-26.
1: Jeg 25, tror vi må kanskje. Prøve å forsinke det litt.
0: Nei, det ikke jeg enig I. Vi må få fram kraften til der behovet og ikke få den innesperret her.
1: Det var bare.
0: Ja.
1: Men du trivs I hvert fall med det du stråler du står her, faktisk.
0: Ja, oh, ja. Takk for det. Ja, jeg trivs veldig godt I SFE. Ja. Så det kan jeg virkelig anbefale.
1: Takk for praten.
0: Ja, selv takk.

0: med systerbedrift på Nordfjordeid.
1: Hallo, en god dag.
0: Ja, Eidaren er godt representert her i
1: hele. Ja, vi er ikke kvider. Følger vi reise inn i fjorden hvis det skjer noe?
0: Nei, det lekter opp og utkikker etter fagfolk.
1: Altid. Ja, det er det.
0: Ja, har det vært noen innom?
1: Nei, vi er nettopp gjønne, nettopp åpnet, så vi er ikke så... Vi skal nå se om her dukker opp noen etter hvert. Det er noen folk bortom og sier hei nå. Du får se.
0: Jeg kan forstå det sånn at en utdannelse er litt for lite i deres retning, jeg kjenner.
1: Hva er det utdannelse for lite folk?
0: For folk.
1: Ja, vi er jo heldige med at vi har en god elektrolinje på i dag, så vi tar under det vi greier derifra. Men det er generell mangel på fagfolk da, det er det nå egentlig alle fag da. Så de gjør å ta inn lærlinger, så mye bare greier, så mye får ut i arbeid. Det er beste måten å få tak i folk på egen.
0: Hva kan det lokke med spennende, ungt miljø og gode partnere?
1: Ja, så det er for eksempel. Nei da, vi er mye det. Det er klart at vi er nå et ganske... Vi er

0: Jeg går på standen til Enivis. Der står jeg og blæser opp ballonger. Kommer du fra et korps, eller?
1: Hæ?
0: Du med i et korps?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Så dette var så
0: vittig. De kan litt da, vet du. Du må fortelle hva det står her for.
2: Vi kommer fra Enivis i Førde, så vi har lyst til å rekruttere nordfjordinger. Og håper at her noen som interessert i å jobbe for et bredbåndsfirma i Sogn og Fjordane.
0: Hva er et slags arbeid jeg kan forvente seg da?
2: Veldig mye forskjellig vi kan tilby. Det er alltid fra å sitte på kundesenteret og ta imot telefoner og feilmeldinger til å jobbe med utvikling. Vi har vårt egenutviklet program som vi bruker til CRM-system. Vi har HR-avdeling, og så er det jo leveranse- og utbyggingsavdeling, blant annet.
0: Er det vanskelig å få tak i folk? Har ikke det en del utenlandske arbeidskraft?
2: Nei, det har ikke vi innad. Vi har noe innleie i form av entreprenører og den slags. Der er det litt utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
2: Men ellers så har vi vært veldig heldige. Fått tak i masse kompetente, dyktige folk. Men vi er alltid på utkikk etter flere.
0: Hva slags utdannelse må de ha det som passer perfekt inn med dere?
2: Ja, det kommer jo helt an på hva avdelingen søker etter, men vi ønsker jo gjerne utdanning på bachelornivå. Og så er det jo i forhold til forretningsutvikling, så er jo en master ikke til å takke nei innenfor IT.
0: Må du fortelle hva som er så kjekt med å jobbe i Enivis?
1: Vi er som en stor familie. Det er det jeg liker best med bedriften. Det er veldig mye gode, fine folk som fungerer veldig godt i lag. Og så er det mye spennende og varierte arbeidsoppgaver.
0: Og du sitter på?
1: Jeg sitter på leveransavdelingen og leverer fiber.
0: Klarer vi å konkurrere med storebror her, Telenor?
1: Jeg føler nå at vi har et godt rykte på oss i bygda da. Så det hjelper jo at vi er et lokalt firma, og jeg tror at det kan vi tjene mye på.
0: Hva er det store nå? Er det nytt bredband og fiber rundt omkring?
1: Det er fiber vi satser alt på.
0: Ja.
1: Så vi bygger ut for den store gullmedaljen og håper at vi kan få levere der andre ikke velger å levere, for eksempel.
0: Ja, og det trenger folk som går ut og grever ned disse kablene og forskjellige, sant?
1: Mm.
0: Hva de trenger mest?
1: Hva de trenger mest? Hva vi trenger? Ja.
2: Det vi trenger mest av, det er folk som sitter på kontoret. Det er der vi har ansatte folk, eller så er det innlegget på de som er ute og grever ned.
0: Mm. Så det er kontorarbeid altså?
2: Ja, det er det.
0: Kontorarbeid, er det innlagt trim og sånn i pausen og sånn?
2: Ja, vi har faktisk et par ganger i veka så har vi sånn her tøy og bøy, som vi kaller det, en gjeng, så det er jo frivillig hvem som vil være med, og så er man jo flinke å gå ifra pulten og ta litt pause underveis da.
0: Det er noen unge jenter da. Mm. På aldersgruppen som jobber, hva slags folk får de jobbe med? Er det ungdommer?
2: Det er, jeg tror gjennomsnittsalderen vår er rundt 35, så det er både unge og eldre.
0: Ja, bare og...
2: Ja, god blanding.
0: God blanding, ja. Mm. Koselig, va?
2: Ja, det er veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Men da får jeg håpe at jeg får litt napp her, da.
2: Ja, vi får krysse fingrene for det.
0: Ja, jeg tror det nok.
2: Ja.
0: Ha det. Nå skal jeg prate med varaordfører Siri Sandvik, da tenker jeg turen inn til Stryn her. Kjekt å kjøre seg, er det ikke det?
3: Jo, dette her er veldig kjekt. Masse bedrifter, og etter hvert rekner med det kommer mye folk som skal snakke med bedriftene også. Og det synes jeg er utrolig... Kjekt, det er at en har en sånn måte å møtes på for hele regionen, på tvers av, vi driter litt i kommunegrensene, så ser en at her er det veldig masse bra på kryss og tvers.
0: Vi har da sagt det at Stryn og Eide har ikke vært best å samarbeide med, det synes jeg vel, det er kanskje ikke sånn.
3: Nei, jeg tror kanskje at det har endret seg litt, for det har jo vært sånn at en har kiva i om det er fotball eller skole eller hva det nå er. Men så tror jeg jeg ser at det er jo et uttrykk som heter at sammen er mindre alene, og jeg tenker jo det gjelder for alt, om det gjelder næringsliv eller frivillighet eller hva det er for noe. Hvis vi kan samarbeide om prosjekt, så er det bedre.
0: Hvor viktig tror du sånn messe?
3: Jeg tror det er viktig. Det er viktig for, altså primærmålet er jo det at på en måte potensielle arbeidstakere og bedrifter skal møte hverandre, sant? Og bli kjent med hverandre. Men så tror jeg det også er viktig viktig for det at både bedriftene og det offentlige, altså de ulike kommunene er jo også her, at de ser hvor mye er det faktisk som finnes i denne regionen, sånn at vi har egentlig utrolig masse spennende å by på. Og det gjelder jo ikke bare de som skal komme hit, om det flyttende eller flytte hjem eller hva, men det er jo også folk som bor her, sant, som kanskje er interessert i å bytte jobb.
0: Ja, ja. Men det er vel litt for ungdommen og de som er hjemme i påske også, ikke
3: det? Jo, det er vel derfor en legger det akkurat til påske da, for det at alle de som er hjem, eller er opprinnelig fra Nordfjord at, og kanskje kan komme hjem i påske, så er det en mulighet å få vise litt fram.
0: Hvis du nå var unge, har du syntes det har vært, vil du reise på det?
3: Ja, det tror jeg, ja.
0: Ja. Kjenner du noen som er her?
3: Ja, jeg vet jo noen ungdommer som skal hit, ja.
0: Ute til jobb?
3: Ja, kanskje ikke akkurat ditt år, men i løpet av en 2-3 år så er det det. Ja, så, og det er jo ganske, det sier jeg jo, det som jeg snakker med av ungdommer, at det er kjekt å se hva som finnes av muligheter. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en ønsker å flytte hjem rett etter en er ferdig å studere, men kanskje så går det 2-3 år, og så kanskje etablerer en seg med familie og unge og sånn, og da er det plutselig veldig interessant å bo i Nordfjord.
0: Der har vi Kolumbo-egget,
3: vet du. Det er det, vet du, ja.
0: Nå får du kose deg nå.
3: Det skal jeg. Takk det samme.
0: Ha det. Jeg går nå rundt her, og Vegard Melland i min bostad, eller din bostad, heter
4: det. Ja, det kan bli din også.
0: Hva du er ute etter på en sånn messe? Er det arbeidsfolk?
4: Det er arbeidsfolk, og det er noe kjekt å se hva er det andre driver med.
0: Ja.
4: I bransjen, og litt som beveger seg.
0: Er det noe som utdanner seg til snikkere nå da, for de da?
4: Om det er noe,
0: ja.
4: Er det litt for få, da?
0: Er det for få, ja.
4: Så vi har vært flere, så så blir det tømret da. Du blir i hvert fall aldri arbeidsløs.
0: Har du tenkt på hva de har seg da?
4: Her er noe mye andre spennende fagretninger. Så det kan være at mange vil være, bli elektriker, og mange vil bli andre ting.
0: Først må huset opp.
4: Først må huset opp, ja. Hvis ikke blir det noe andre ting i det da.
0: Hvor mange snikkere har du i jobb?
4: Ja, vi er mellom 4 og 5 til en kvart tid.
0: Og det er ungdom fra Nordfjord eller fra Ukraina? Eller fra...
4: Det, nei, det er Nordfjord ungdom. Det er fra 20 til 40.
0: Du har ikke problemer med å få kontakt til noen?
4: Ja, vi har hatt for lite i et par år.
0: Ja.
4: Men nå har vi vært så heldige å få tak i en lærling. Så vi satser jevnt på lærlinger da.
0: Er det kamp om snikkerne altså?
4: Det er i hvert fall, det er i hvert fall rift om deg. Rift om deg flinke, flinkeste.
0: Ja.
4: Du må være tidlig på han og...
0: Klarer du å konkurrere i løn og HMS og alt dette her?
4: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
4: Vi har gode ordninger. Og litt bonusordninger og litt som freister litt ekstra. Kan du si.
0: Og frisk luft kan jeg få når det
4: er... Ja.
0: Alt etter veiene, for å si sånn.
4: Jeg får masse frisk luft. Og så er det deilig å komme inn nå etter regnværsdag.
0: Hvor er satser det på å bygge innred om vinteren, eller?
4: Ja, altså det er noe drømmen, da. Ute om sommeren og inn om vinteren. Men det er vanskelig å styre, da. Det er nok til salget, og salget som bestemmer, da.
0: Snikkerer du selv, eller er du bare...
4: Nei, jeg bruker å si at det er jo tømrere jeg er,
0: ja.
4: men jeg er på kontor da, så det er der jeg holder meg, så jeg har jo disse her 3-4 stykker, pluss det er ikke alle som gjør i dag da,
0: nei.
4: Som er ute og tømrer.
0: Er det nok for jenter?
4: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, det er ikke for tungt, eller?
4: Nei, det må nå gå fint. Det er mange sterke jenter.
0: Jeg håper du får noe interessert her i dag også.
4: Ja, det håper jeg også.
0: Ja.
4: Absolutt. Vi har jo en lærling der. Han var lærling. Han var årets lærling i 2019.
0: Ja.
4: Så han har jobbet med oss i dag.
0: Han er yngst av deg.
4: Hæ?
0: Han er yngst av deg.
4: Ja.
0: Kanskje du snakker med henne, så han kan komme med anbefaling.
4: Ta gjerne en prat med han.
0: Hva kan han hette?
4: Christian.
0: Christian.
4: Ja.
0: Christian, hvor det å være lærling og snikker? Kan du anbefale det?
5: Ja, nei, det Det er jo veldig bra det.
0: Du heter Christian, hva er?
5: Christian Stokkenes heter jeg.
0: Du er Eidar?
5: Ja.
0: Hvor lenge har du vært lærling nå da?
5: Jeg ikke lærling nå.
0: Du ikke lærling? Du ferdig?
5: Ja, jeg ferdig.
0: Ja, kan du alt nå da?
5: Nei, en blir jo ikke utlært etter faget da.
0: Hvor lenge har du vært nå da?
5: Nei, han har vært med i 20 år nå da, i samme bedrift da.
0: Var det tilfeldig du var snikker, eller var det noe som...
5: Ja, det var litt tilfeldig i starten, altså. Han har egentlig bare etter hvert skjønt at det var det rette valget.
0: Er det kjekt og mye fint verktøy å bruke?
5: Ja, det er mye nytt på markedet, så det er noe stadig utvikling, og en får jo brukt litt forskjellige verktøy.
0: Du har ikke vært ute for noen spikere under fingrene? Og...
5: Nei, jeg var litt heldig der enda.
0: Du var heldig, ja.
5: Ja.
0: Ikke glede på taket, eller?
5: Hæ?
0: Ikke glitt på taket?
5: Nei.
0: Nei.
5: Det har jeg
0: ikke. Du anbefaler bare for jenter.
5: Hæ?
0: Du anbefaler for jenter.
5: Ja, det må... Vi trenger flere jenter i faget.
0: Var du årets lærling?
5: Ja.
0: Hvordan fikk du til det da?
5: Nei, det er jo det å komme inn i rette bedrifter. Da får jo du en god læringskurve, da, kan man si.
0: Hva kriterier er for å bli årets lærling?
5: Nei, det er ikke noe konkret kriterier, men det er en av det at en må jo... Ja, jeg vet ikke helt. Egentlig.
0: Helt ærlig nå, alle dager like kjekt. Snø sludda og hagla litt og kaldt og jæklig på et tak.
5: Ja, en glemmer jo disse her styggeste dagene.
0: Gjør det, ja.
5: Ja.
0: Nå må gjøre glemme det.
5: Ja. Nei, så når vi får skikkelig sommer av det, så er det noe det beste valget egentlig, å være tømra. Få jo vært ute i fint vær.
0: Liker du best når du har fått tak på kjemien og forbjønne?
5: Ja, det er veldig væravhengig da.
0: Ja.
5: Hvis det er bra vær, så er det best å være ute selvfølgelig.
0: Ja.
5: Ja.
0: Og du får vanlig ferie når du skal om sommeren, og det er ikke noe sånn du må utsette ferien. Og.
5: Ja, du har noe krav om ferie, så jeg skal jo ha de vekene jeg skal.
0: Ja, får du noe du vil ha det?
5: Ja, det er bortimot.
0: Ja, det er litt viktig, vet du. Det kommer sikkert til å spørre om det skal begynne.
5: Ja, ja, det er det.
0: Ja. Men da høres det bra ut. Norges vindu.

0: Norgesvinduet. De må vel være I stryn. Må ikke det inn I sommer?
1: Ja da, vi må være her og vises fram.
0: Trenger du arbeidskraft nå, eller skal du selge, eller hva det for noe?
1: Ja, begge deler, takk. Vi trenger alltid nye folk, og vi har muligheter hvis rette personer dukker opp. Ja. Og I tillegg så gjør ikke noe med at folk kjøper vinduer heller.
0: Nei, det gjør det vel. Henger vel litt ihop?
1: Det henger litt ihop, ja.
0: Så. Jo, arbeidskraft. Det, vet du, jeg har sett litt I Polen og sånn. Det begynner å se mer rundt her nå, da.
1: Ja, vi ansetter vel primært herifra hvis de får tak I folk, da. Ja. Og, men vi jo avhengige av å ha en kombinasjon, da.
0: Ja. De flinke nok til å framsnakke Norgesvinduet?
1: Ja, mange av oss det, da, men jeg tror ikke det alle eid som vet på hvor store vi og hvor god merkevare vi har I byggebransjen generelt.
0: Nå kan du fortelle deg hvor stor Norgesvinduet
1: Ja, vi den fjerde største vindusprodusenten med Svenningdal I Trofors I Norge. Men på prosjektmarkedet der vi størst, så vi en av de tre største. Der satt vi leverer veldig mye til, spesielt direkte til entreprenører som Veidekke, Skanska, GM, Unu og forskjellige. Da.
0: Ja, det har vært tøffe tider nå.
1: Ja, det litt tøffe tider I bransjen, da, men vi har klart oss ganske bra så langt.
0: Prisene, du sier det skøtet til himmel, men det kan ikke det gjøre, for da må ikke du selv noe.
1: Ja, priserne må justere seg I forhold til markedet, I forhold til råvarekost, kronekursen, den gjør dyre innkjøp, høye rente gjør at lønninger må øke, så det mange ting som spiller inn da, på det.
0: Hvis du skal si noe, hva skal han der ungdommen begynne på Norges miljø? Ja,
1: hvis han har lyst til å jobbe I en tjekk og fremtidsrettet bedrift, så må han bare ta kontakt.
0: Ja, det får han ungdomlig arbeidskammerat, eller får han, forstår han språket?
1: Ja, det tre siste ansatte nå på kontoret, så det to stykk, en på 22, 26 og rett over 30, så det litt ungdomlig også, ikke bare oss litt eldre ungdommer.
0: Og de var ansatte så?
1: De ansatt på salg nå, da.
0: Ja.
1: Så det veldig
0: kjent. Kan du snakke med sjefen, da kom Kjøland. Jeg står hjem her og...
2: Hei, Jon.
0: Vi må syne dere I Stryn.
2: Ja, takk. Klart det nødt til å vise oss. Nå jo dette hele Nordfjord, vi viser oss for, ikke bare Stryn. Så vi håper nå det at de som kommer I kveld ser mulighetene og utgjennom fjorden. Og vi har mye muligheter utover, enten om sånn Kim Thorsa her, om du selger eller om du produksjonslokale, så trenger vi alle dyktige folkene med oss videre. Vi har fått en hele flotte lærlinger inn også, så vi satser... på ungdommen fremover. Det må vi gjøre.
0: Hvor mye lærlinger har du nå?
2: Ja, vi har fire lærlinger.
0: Ja.
2: Og det jo superlærlingssystemet som nå, så vi veldig, veldig fornøyde med å få med oss Nordfjordopplæringskontoret.
0: Klarer vi, som sa hun dame I sted, å fremsnakke arbeidsplassen og godt nok de ansatte?
2: Jeg vil si det at når vi ser dyktige medarbeidere som går ned på Rema 1000 eller andre butikker I Eid sentrum med merke Norgesvindu på ryggen, så det I alle fall, da tror jeg det at vi har gjort noe riktig I alle fall.
0: Ja, nye, å få tak I arbeidsfolk, det rett da?
2: Ja, da vil jeg si at vi jobber på riktig måte, det vi, helt klart. Men det vi opptatt av, det kanskje å se om mulighetene med å hente arbeidskrefter fra utsiden. Gjerne venner og kjente som kommer, som bor andre plasser enn Eid. Kanskje vi kan få noen hjem til Nordfjord, flere barnehageplasser. Trenger vi da? Det ikke nødvendigvis hvis du henter han som jobber eller hos jobber på andre siden av veien. Ja.
0: Det vil være, gjerne være en stor aktør I nærmiljøet, ikke sant?
2: Det klart det.
0: Ja.
2: Det kjekt å være en aktør som bidrar til fellesskapet. Det jo klart.
0: Det sikkert alle vet, men hvor mange det som har arbeidet sett på Norge for nå?
2: Nå vi 125. På fabrikken vår på Nordfreid, og så har vi søsterbedrift I Polen med en par og 50 ansatte der. Så samlet sett så vi begynner å bli noen stykker som resulterer I, så har jobben sin utifra det salget som skjer fra fabrikken på Nordfreid.
0: Det som skjer nå, så du godt om natta. Han løsner litt nå.
2: Ja, jeg må si det at det kan være tøft. Kvelder du lurer på hva som skjer fremover. Vi har et stort ansvar. Men jeg har trua på det at det fortsetter med måten vi jobber på. Langsiktig, leverer til det tider vi skal, og det ikke alltid vi billigast, men samlet sett så tror vi at vi best. Og det har vi kanskje gjort litt at vi har bra å gjøre akkurat på et øyeblikket når andre markeder har litt mer motbakke enn det vi har. Men det kan gå til denne motbakken kommer det også. Men da skal vi klare det nå.
0: Spesifikt, hva det ute etter her i dag? Og få sett litt kanskje også?
2: Nei, i dag ikke det salg av produkter. I dag det salg av merkevare og ikke minst ha fokus på miljøet. Vi har jobbet med kjerneved og fjerne giftstoffer i vinduer i mange, mange, mange år og hatt både priser for å ha gjort det jobbet riktig, og, men vi ser at vi har et godt produkt også for miljøet.
0: Har du hatt kjerneved i 25 år nå?
2: Ja, ikke langt om
0: det. Det snart jubileum da.
2: Ja, da, det nærmer seg nå.
0: Ja.
2: Det det. Og det kjekt. Så det kjekt å se noe at vi kan levere noe som blir kopiert også 20 år etterpå.
0: Litt med aluminium du så av våre først. Fram,
2: ja,
0: det
2: har
0: tatt seg enda mer opp.
2: Ja, fritiden vår er mer og mer viktig enn hver en av oss. Og hvis du slipper å male vinduet og plenen hver dag, hver gang, når sola skiner i Nordfjord, så er det klart at aluminiumskledning på utsiden av vinduet gjør at du får mer fritid.
0: Litt dyrere. Ja, for å sjekke den fram litt.
2: Ja, ja, det er klart det. Du må ha mulighetene, vet du.
0: Håper du kommer inn noen større arbeid her i
2: dag? Ja, det håper jeg. Ja. Er det så ikke verdt det?
0: Har du noe da?
2: Ja, vi har klart det. Vi har alltid brukt for flinke folk.
0: Hva du trenger nå?
2: Nei, akkurat nå så er det ikke noe fast i produksjon. Det er litt mindre å gjøre, men det viktige er å være klar når det kommer etter folket. Salg er noe vi alltid trenger. Hva vet? Hvem vet hva som kommer fremover?
0: Ja, men de har en del som er opptatt å komme litt opp i år og så snart slutter, så de trenger vel en del folk?
2: Ja, det er derfor vi har superlærlingene med oss, da vet du, og satser på ungdommen fremover. Og det er klart vi som mange andre har aktører som har sjette ferieveka si. Men jeg og meg har mye kompetanse der også, så det skal ikke vi glemme likevel. Da. Så det vi, satser vi på å bli med oss mange år fremover, det også.
0: Ja. Jeg håper du har lykke til med stenden her.
2: Takk, takk til.

0: Ja, vi går her. Alfred, er du ute til ny jobb, eller?
1: Ja, det er alltid best å være på en sikre side, og se hva muligheter som er. Ja, ja. Jeg vet aldri. Ofte ikke det. Jeg må legge fra meg. Jeg kan ikke stå og holde på.
0: Ja, hva du ser ut når du kaster glans over stemmen, eller?
1: Nei, glans og glans. Jeg har ikke sagt det. Nei, nå er det mest rundt for å kikke og se. Det er jo en utrolig fin plass å helse på folk, og... Ja. Og for å snakke med folk igjen.
0: Er du overrasket av spektere på her i fjorden?
1: Ja, altså, ja, det er i hvert fall veldig, altså, nå har det noe vært ordfører og kjenner fjorden så godt at for så vidt vet jeg en del om det, men likevel det å se alle disse bedriftene på et brett, det er ganske imponerende, altså.
2: Du har ikke
1: språket
2: henne?
1: Hæ?
2: Du språket ikke heller?
1: Nei. Nei, nei, nei, nei. Nei, det får være måte på. Nei, det går ikke. Det går ikke. Men også er det veldig kjent at den gjør noe sånt i Nordfjord i lag. Og viser frem breddeien skikkelig.
0: Er du altså privatmann, eller?
1: Ja, du er altså helt privat. Helt, 100% privat. Veldig fint. Så i kveld, jeg har ikke noe ansvar. Jeg skal ikke holde noen tale, eller stå på stand, eller noen ting.
0: Alfred Bjørn, og helt ansvarsløs.
1: Helt ansvarsløs.
0: Ja, det
1: skal vi prøve å komme hjem igjen i løpet av kvelden, eller natta.
0: Ja.
1: Det. Så dette skal bli kjekt. Det tror jeg.
0: Påskefjell har du vært på, ser jeg.
1: Det er helt rett. Vi er på ski 4 dager på rad. I Stigedalen, og i dag inn på fjellet.
0: Er ikke det minus om kvelden? Det blir så heit i ansiktet.
1: Nei, det går ikke fint så. Det går ikke fint så. Altså, min naturlige ansiktsfarge er rød.
0: Ja.
1: Så det går veldig bra.
0: Du, da du var ungdom, da var ikke det sånn tilbud som det her.
1: Nei, det var det ikke altså. Dette er jo ganske nytt, det er det siste vel 10 årene. Og jeg har inntrykk av at det har blitt mer samarbeid enn i fjor. Det var jo litt sånn, når jeg vokste opp, at vi... Altså, vi visste ikke så mye om hva som skjedde inn i striden ute i målet. Det var noe... Altså, jeg kunne fare på en fest hit, men jeg visste egentlig ikke så mye om hva jobba som var der. Det var ikke så mange som pendlet på kryss og tvers, så det har gått fremover med at det samarbeider mer i Nordfjord. Det er ikke tvil om.
0: Ja. Nå skal vi være med på quizen her.
1: Ja, det skal jeg være.
0: Du er noe kjent for det ordførerkvist, du.
1: Ja, det er helt rett. Det er helt rett. Men det er alltid litt skummelt å være med på quiz selv. Det er tryggere å arrangere enn å måtte være med selv. Men vi får se. Jeg skal være med i hvert fall. Ja, ja.
0: Koser du deg?
1: Veldig, veldig, veldig. Dette er utrolig kjekt. Og så mye folk. Her er jo stappfullt hus. Det er ikke så mye folk her, men her er jo folk overalt.
0: Hvem er vant og godt opp?
1: Det er det. Det kan bli heftig utover kvelden. Så vi får bare være klare å kaste skjorta.
0: Takk for så, Jens. Ja, Selstad ifra Måløy. Alice?
3: Alice, ja.
0: Hva driver vi på med?
3: Nei, hva vi driver på i Selstad?
0: Ja.
3: Der driver vi på med akvakultur og fiskeri. Redskaper til begge næringene og taufabrikk og sånne ting.
0: Og det trenger folk på markedsfør dere litt, eller?
3: Vi trenger folk. Vi trenger alltid dyktige folk, og vi trenger kloke haut.
0: Hva slags folk det trenger egentlig? Hva slags utdanning må vi ha?
3: Vi har mange avdelinger. Vi har alt fra produksjonsavdelinger til egne avdelinger for økonomi og markedsføring, ingeniører, så mulighetene er mange.
0: Er det interessant for ungdommen? Det helst hvis ikke mange datamaskiner eller...
3: Vi har mange ungdommer, og veldig mange av dem liker å sitte bak av datamaskinen. Men der er en jobb for alle. Enten om du liker kontorarbeid eller om du liker fysisk arbeid, så er det muligheter for mange på Selstad.
0: Er det stor bedrift?
3: Det er vi. På landsbasis så er vi godt og vel 200.
0: Oi, oi.
3: Hovedkontoret ligger i Måløy. Og der er vi med produksjonslokalitetene og sånn, så er vi akkurat rundt 100.
0: Lager det sånne snører og sånn?
3: Vi har egen tøyfabrikk.
0: Ja.
3: Så den har vi i Måløy. Og så har vi da produksjon av fiskeredskaper, og så har vi en servicestasjon for oppdrettsutstyr.
0: Åja, det er rikelig å gjøre på.
3: Rikelig å gjøre på. Arbeidsledige det blir ikke vi.
0: Men vi ungdommer har sånt arbeid?
3: Ja, vi har mye dyktige folk i alle aldre. Så ja, takk i begge deler.
0: Har det vært noen som har spurt dere i dag om noen styr?
3: Det har vært mange folk har besøkt oss. Og veldig mange folk som er på, både på jakt etter jobb, men også for å se litt mulighetene som finnes.
0: Ja, det er ikke kjekt da.
3: Det er veldig kjekt. Det er det.
0: Er det første gang du er med på sånn messe, eller?
3: Neida, vi bruker å være med på litt sånn rekrutteringsmesse og profileringsmesse, både titt og ofte. Viktig å vise hva som finnes både i Måløy og i Lofjord. Så
0: vi er med. Vi får gratulere med årets bedrift da, Innvik.
4: Mange takk.
0: Litt om bedrift da.
4: Ja, Innvik er jo en tradisjonsrik bedrift, startet i 1890 med tekstilproduksjon. Det var jo på det tidspunktet ikke var noe industri i området her. Så det var nybrottsarbeid i den tid noen tørde å satse på en tekstilfabrikk i Innvik.
0: Innvik Ullvare heter det da?
4: Innvik Ullvarefabrikk, Innvik Sudelspinderi, Innvik Selgren, i dag er det Innvik AS.
0: Og det var ikke noe lite bygg det var i før?
4: Nei, det var et stort bygg. Det er Nord-Europas største industritrebygning. Der var en fram til 1972. Så byggde en ny fabrikk i 1972 og med mange byggetrinn fram til der vi er i dag.
0: Og det er greit å følge med tiden oppover.
4: Ja, en har omstilt seg mange ganger i løpet av de 133 årene en har eksistert. Men en har, i dag er vi en bedrift som eksporterer veldig mye. 80% av omsetningen går ut av landet.
0: Lager det alt der i Innvik?
4: Ja, vi er fullintegrert fra ulla som blir farget til garn og garnproduksjon og spinnveving og veving og etterbehandling.
0: Mye ja. Nye maskiner og høy teknologi.
4: Ja, vi investerer jo i disse. I det året som er bak oss nå, så har vi jo investert i nytt fargeri, ny etterbehandling, med det målet å bli CO2-nøytrale for hele produksjonen. Og det er jo for å konkurrere internasjonalt på bærekraft.
0: Hvor viktig er det å være med i tiden heller?
4: Det er helt avgjørende. Det er jo til sjuende og sist snakk om å lage tekstil som folk ønsker å ha på møblene sine hjemme. Men så vil jeg jo si at det som kanskje er det viktigste konkurransefortrinnet vårt, er jo at vi er akkurat der vi er. At vi har de folka og de kollegaene vi har. For det er det som gjør at vi konkurrerer internasjonalt. Hadde ikke vi hatt den staben vi har, så kunne vi tatt imot en pris her i dag.
0: Er det mye erfarne folk?
4: Vanvittig. Det er flinke folk som har vært der i mange er der i andre generasjon, noen er i tredje generasjon, og er har slektinger, har faget i ryggmargen og er stolt av arbeidet, og det er en utrolig privilegie å få være med på.
0: Dette familiebedrift opprinnelig?
4: Det er ikke en ubrutt linje på det, men det er lokalt eierskap hele veien fra 1890 frem til i dag.
0: Og du heter?
4: Jeg heter Bjørn Åge Haugen.
0: Og hvor er sjef lenge der?
4: Jeg tok til i den jobben jeg har nå i 2010.
0: Og det har gått bare?
4: Nei, altså, det er utfordringer alltid, så sånn er det, og det må en prøve å løse.
0: Hva er det å vinne sånn pris da?
4: Nei, det er jo kjekt. Og er det spesielt kjekt å vinne sånn pris på rekrutteringsmesse, nettopp fordi at det er jo på en måte de medarbeiderne de tilsetter sin innsats som gjør at vi kan ta imot sånne priser.
0: Så det, og så er det på standen her i dag. Er det for å syne dere frem, eller trenger det folk?
4: Ja, nå er det en kombinasjon av å vise seg å være en del av det miljøet som hele Nordfjord representerer med sånn messe, og så er det å lete etter de kompetensene, spesielt når folk skal flytte hjem igjen da. Så det er spesialkompetanse jeg kan være ute etter.
0: Hva er det slags folk spesial de må kunne?
4: Nei, det er mye forskjellig, men blant annet i det vi gjør på fargeri nå, så er vi jo på jakt etter hvis det er folk som har kompetanse innen kjemi, for eksempel. Det er noe av det vi kjøper ute i dag, som vi ønsker å få mer kompetanse in-house på.
0: Hvor mange ansatte er det nå?
4: Vi er 52 tilsette.
0: 52, og det er jo stabilt, eller?
4: Nei, det har vokst de siste årene. Nå under koronapandemien, så har vi vært mer stabile på antall medarbeidere.
0: Mye kvinnearbeidsplasser, eller?
4: Halt om halt.
0: Halt om halt?
4: Ja.
0: Godt miljø?
4: Det er et fint miljø.
0: Ung miljø?
4: Ja, relativt unge folk. Og som sagt, utrolig kjekke kollegaer. Flinke folk.
0: Skal se i glasskula, hva du tror?
4: Nei, vi mener jo at vi skal vekse og utvikle oss fremover. Og vi har jo investert mer enn en årsomsetning nå i nytt anlegg og nytt utstyr. Og det er jo med det målet at vi skal vekse i fremtiden.
0: Du rekner ikke med stor problem med å få tak i folk?
4: Nei, altså vi må gjøre det vi må gjøre. Vi må prøve å lage en attraktiv arbeidsplass og lage attraktiv oppgave, og så tror vi at vi skal klare det. Det er jo en flottest plass å bo i Nordfjord da.
0: Mange familier i Innvik som lever dere.
4: Ja, men jeg vil si det like mye andre veien. Vi er avhengige av lokalsamfunnet, og det er på en måte en symbiose. Det å være en bedrift i et sånt lokalsamfunn som Innvik. Men avhengige av hverandre.
0: Det var artig å høre. Gratulerer med prisen.
4: Takk for det.
0: Linde Hovland i fremtid fylke.

0: Den här du. Hva for en type udrikkelig alkohol blir gjerne brukt til å sørge for å varme opp et stormkjøkken?
1: Rødsprit.
0: Det er rødsprit, ja. Det er enkelt, så ja. Bruker det på andre måter også, men ja. det er ikke bra.
2: Varme opp luffen med.
0: Varme opp luffen med, ja.
1: Kina, det vil gjøre noe luffen og drikke det innpå.
0: Oh, faen meg.
1: Her er det konjak og øl,
0: så god. Å, ja.
1: Han brente den sjelden, men.
0: Ja, det, og du kommer over Trøndelag.
2: Ja. Det slutter med sånt der oppe nå.
0: Kaller det ikke kark? Nei, nei.
1: Kark. Nå er ikke det mye kark der heller, så det.
2: Nei.
0: Men då, Askeland, får du, får du vente på spenning når vi trekker i halv tolv tid, da?
1: Ja, det er bare å trekke meg, det vet jeg ikke. Men det kan ta meg en gang der.
0: Hallgeir, Askeland, ja, vi skal se.
2: spole en time fram, så trenger det til det. Vi får se.
0: Ja, vi er vel halvveis nå. Takk for praten. God helg.
2: Ja, og god helg.
1: God helg.
0: Da var vi oppe på Ståre.
2: Da var vi hjemme i bygda.
0: Vi skal nevne sponsoren i kveld er...
2: Dansegalla i Håndalen.
0: Ja, og billetten er et pass.
2: Et festivalpass, som det så fint heter.
0: Som er da hele tre kvelder til ende med dans, ja. Pluss en dagskonsert.
2: Ja, det blir fem kvelder med orkester.
0: Er det sånn du teller, du?
2: En på torsdag, to på fredag, to på lørdag, og så for deg som har lyst. Så
0: to på fredag, hvor du får det fra?
2: Det står på lista som du skrev.
0: Ja, ja, forskjellige spillemenn, ja, men ja. Ikke fem kvelder.
2: Nei, to spillere, spillemenn, gruppe.
0: Ja, men vi kan legge på alt vi vet.
2: Ja, det er noe.
0: Og ikke minst på campingen, der blir det liv nede i sentrum.
2: Ja, der skal øyen og...
0: Nordfjordnerad skal holde til der, og da blir det underholdning.
2: Ja, og da blir det med den nye startet gruppa til øyen. Så.
0: Nei, det blir forskjellig.
2: Men blant annet...
0: Svein skal spille på knappespill.
2: Knappespill? Hva er nå det?
0: Du vet nå det.
2: Nei.
0: Nei vel?
2: Nei.
0: Men da...
2: jeg rekner med for å vite det når vi spiller musikk.
0: Kommer neste inngang spørsmål. En gjenganger i Ønskekonserten før,
2: ja.
0: Kan jeg si.
2: Skal vi si titelen også?
0: Ja.
2: Den heter Paloma Blanca.
0: Paloma Blanca.
2: Og hva slags kar er det som synger den?
0: Han er høy i stemmen, er du. 528-60-660.
2: Ring inn.
0: Ring.

0: Ja, og her var da spørsmålet, som vanlig. Hvem det var som sang så fint til oss her, som er på sin avslutningsturné nå på disse tider?
1: Ja, han spilte for ikke så veldig lenge siden på Sandane.
0: Ja, så han var rundt hele Norgesland.
1: Han har spilt fulle hus, flere konserter på Lerkendal.
0: Det kostet opp under 1 million leikene også.
1: Ja, ja, men han spiller nå tross alt igjen 3-4 timer da.
0: Ja,
1: det er
0: noe vokse betalt.
1: Ja, det er 200 000 i timen. Det,
0: ja, det er et stort ikke apparat, så det sier.
1: Da har vi...
0: Hvem er med oss?
2: Jon.
0: Jon?
1: Jon?
0: Er det Rausetten?
2: Ja, stemmer.
0: Er du dansegalla, Mando?
2: Nei.
0: Nå må du snakke inn i telefonen.
2: Ja, men det er ikke noen som vil ringe til dere, så får jeg ut at det er noen når fotballen er slutt, så kan jeg ta
0: og
2: ringe.
0: Ja, var du sett og sett på Kastavek-tida og sett på Liverpool, altså?
2: Ja, litt før det også. Det ble 9-2 i kveld, og det er noe glimrende.
0: 9-2?
2: Ja.
0: Hva har du snakket om?
2: Bodø Glimt vann jo 5-0 før i kveld.
0: Ja, ja, Bodø Glimt.
2: Du må være litt oppgraderte gutter.
0: Jeg tipper at de spilte mot Strømsgodset.
1: Nei.
2: Ja.
1: Gjorde det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, men da er nå kvelden berga da.
2: Kvelden er redda da, ja.
1: Ja, og så får nå han sitte på i side av bordet her og...
0: Ja, hva er det du tipper da, sier du, så ovenpå?
1: Situasjonen er det bytta si.
0: Hæ?
2: Surmula han er på i side av bordet.
1: Ja, hun vet han er jo borte i den der hitraude greia litt lenger raust.
2: Ja.
0: Du, Jon Rauseth. Ja, du som seter inn på Rauseth.
2: Nei,
0: inn på Hopland.
2: Jeg er helt sikker. Ja, hva?
0: Ja, nå spør jeg deg. Hvis du skulle være så heldig at det er deg vi trekker ut, har du noe du kan gi vekk billetterne til?
2: Nei, da må du
0: trekke
2: opp
0: alt. Du vet ikke noe så vel, altså, at du...
2: Nei, men jeg vet ikke noen som skulle reise inn i Håndalen. Jeg har ikke tida til det, så det er...
1: Ja, du har sett en til høyre for meg og til venstre foran Jon, da.
0: Han ser ut i teknikken.
1: Du snakket med deg i sted.
2: Ja,
1: han vinker nå.
0: Men jeg tror neppe du vinner. Han Jon Rauset deler med rund hånd ut.
2: Ja.
0: Nei, vi får noe sjokk her det går. Vi skal ikke få rive. Så det var bra kamp i kveld, altså.
2: Ja, bra, men det var noe brukbar.
1: Ja.
0: Ja, men, du satt og så begge, ja.
2: Ja, delvis.
0: Hva kjæren jeg sa når du satt og kastet vekk 4 timer på fotball?
2: Nei, altså, det to første, det blandet ikke hånd til borti, men siste da, vet du noe der, og unnskyld, det er alle ting som skjer.
0: Kan hun helle med da?
2: Kan hun helle med?
0: Ja.
2: Det som spilte sist.
0: Liverpool?
2: Ja.
1: Det er godt å høre.
0: Ja, men det var noe på tribunen, noe styr. Fikk du med deg det?
2: Ja. Ja, nei, det var vist noe rasistisk, trodde de som satt i studio. Det var noe rasistisk greie. Men det var ikke noe... Ja, jeg vet ikke hva som skjedde etter kampen, men det var ikke noe så... I pausen så...

0: Ja, det var Atleåen som spilte, og som dere hører så vi direkte inne nå fra Holmarianne. Lydprøvene der fortsetter. Litt høyt da, Jon Roar, han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen helt enda. Men det vel like før at du har en kvann...
1: Prøv akkurat, så det kommer vel, tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg sa at de hadde...
1: ja, og den eile ville høre hin, vet du, før jeg kunne komme, så sånn er det.
0: Ja, sånn er det. Det vil høre hvordan det høres ut fra begge kanter. Så.
1: Flinke jente som synger.
0: Absolutt.
1: Vi skal komme tilbake hva det heter, men jeg kan ta med meg mikrofonen og gå og bare oppsøke han, det går, vet du.
0: Ja, ja, vi altså frittgående reporter fra Stårheim.
1: Men det ikke akkurat veier til å gå ut med litt så mye utstyr nå.
0: Nei, men det har roet seg.
1: Ja. Ja, her, nå kan jeg høre på litt musikk, folk. Det her er godt, tenker
0: jeg. Nå kjører vi direkte musikk herfra. Nå kjører vi direkte musikk herfra.

0: Der hørte vi folk flest med Lord Franklin. Det var en live-innspilling.
1: Ja, flott det. Det vil du ta en til, men jeg venter litt med den.
0: Ja da, den skal få lov til å dryge bitte litt.
1: Jeg har vært inne i teltet, jeg har snakket litt med lostropene som kom nå, sprengende og hykende og fått inn i teltet, og nå har jeg lydprøve, og det er en par av dem som skal stikke inn i studio her når de er ferdig med lydprøven. Ja. Så da skal vi snakke litt hva de har på tapetet. Mye fin, det er sikkert en country for koro, det er mange fine sanger der.
0: Ja da, så lenge det er vant til tapet i dag, så går det litt fint det.
1: Ja, ja, nå skal ikke vi snakke om regnet, for det har gitt seg.
0: Jeg har ikke snakket om vi regner, jeg har snakket om vant til tapet.
1: Nei, men det er lys oppe på himmelen, hva er det for noe du?
0: Nei, det er...
1: Hæ? Måning. Nei, måning.
0: Det er måning, det er måningskjen.
1: Ja, det skal du se.
0: Her blir det lyvende lyst.
1: Jeg skal ta meg en tur innom det som skal styre med maten, tenkte jeg, og slå av en prat der. Ja. Her er hva jeg har å by på.
0: Skal jeg få finne ut hva er det disse her festivalgjestene kan finne seg å ete. For det er noe sånn at du må ha litt mat og ikke bare drikke for at du skal fungere skikkelig.
1: Vi vet at drikke ikke er noe problem med det. Jeg har alle rettigheter her nå. Sånn, så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo 18-årsgrense for selve arrangementet da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå åpner han... nå skalker han av lukene.
1: Jeg lurer på om jeg skal koble meg på henne mikrofonen og ta meg en tur ut og snakke med han.
0: Ja, det
1: så,
0: kan du...
1: Så du kan bare koble om her litt. Det så skal jeg... Ta med gårdet av det, der holder du den.
0: Der har vi den, og sånn Svein får...
1: Koblinga der, så kan jeg prate og holde dere med godt prat her til nå. Nå skal øyen ut på noe turka opp noe lunde.
0: Ja, altså nå er det kun jakka de som er fuktige.
1: Ja, ja. Så der, nå blir ledningen tatt av det ledningen der, ja.
0: Ja, får vi se. Vi får...
1: Det blir spennende med sjokken som blir uten lyd.
0: Vi får høre, jeg er nå der enda. Er du der? Men så, bordskjermet. Åh, nå knirker det og knaker det voldsomt her. Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Stemmer det?
0: Hallo, da slo jeg av dette der foreløpig, etter jeg fikk... Men så.
2: Da er vi inne.
0: Det var veldig med skraping med deg. Nei, dette tror jeg vi tar en liten pause på, for dette var jo mer skraping og uhygge enn det var noe annet. Så da tar vi en sång til fra folk flest. Dere hører i bakgrunnen at lostrupene, de har dreit i gang med lydprøvene sine. Så vi kan rulle. Men nå prøver vi igjen med øyen da, for å se om han er... Nå var det litt mindre støy på sendingen, så får vi se om han har gjort noe.

Jeg ser han står borte og prater med han, så da får han heller ta en liten, han får heller ta og fortelle oss når han kommer tilbake hva det er han serverer. For vi fikk ikke noe gjennom på den måten som vi prøvde på nå da. Så da kjører vi litt mer musikk, som sagt, og kjører vi mer folk flest. Og nå skal vi prøve oss på bartender.

Det var Folk Flest med Bartender Blues. Og nå hører dere lostrupene i bakgrunnen. De har lydprøver si.

begynner Jon Roar å fikle med noe igjen, så da hører dere at det blir full storm, og... Nei, hører dere fremleis ikke. Nå vil vi se nå om man får utstyret til å virke. Hvis ikke, så kan vi bare høre på låstrupene I bakgrunnen.

0: Som dere hører, det er litt nikkmakk rundt omkring. Det er litt lading av trådløse enheter som han skal med seg rundt omkring for å prøve å få et opptak.
1: Da er vi inne igjen her, og vi på skulder på regnet, så har jeg lagt litt utstyr jeg gikk ut i sted. Men sånn er det.
0: Det regner ikke så mye da?
1: Nei. Du regner ikke med det?
0: Nei. Så, nei da, men det funker nå med de mikrofonene vi har her.
1: Ja. Så, vi får få gjestene inn her. Det er ikke så enkelt når det er så mye over, opp fra oven.
0: Nei, og så skal de jo kjøre lydprøvene sine.
1: Ja.
0: Og det prioriterer selvfølgelig det. Og så får vi prøve å, om ikke annet, få inn en og annen inn i miljøet.
1: Ja, det skal vi prøve å få til. Så vi har kore, en par, tre stykker fra koret kommer stikk innom studio her om en liten stund. Men nå er det testing av koret som... Nå løsner det helt. Nå skal vi få med oss lite grann her. Det her er bra, folkens.

0: Det kan du si, det et sånt purpuri, det kaller de på fint.
1: Der var det en mix av litt av kvart.
0: Ja, Country Road, og så avslutter de med en litt fin en der. Jeg kan ikke si hvem på hva han heter akkurat, men det kommer da snart disse lostruppene stikker innom dirigenten blant annet. Nå skal vi høre om de har mye opptredende. Hva de driver på med en i Loa? Det må nå fare rundt. Også er det stort kor, jeg tror det var 40 stykker, og det
1: er... Det er nå et bra stort kor, det ser vi da. Du som har erfaring fra mannskor og...
0: Ja, vi er halva omtrent.
1: Ja.
0: Men karen er litt mer mannlige da.
1: ja vel.
0: Tror vi i hvert fall.
1: Håper jeg i hvert fall.
0: ja. Men der er blanding av både damer og herrer i lostruppene. Og de tror jeg er straks på vei bort ut av scenen.
1: Ja.
0: Og så nå hører vi det som... Er det regn vi heller, eller biler som vi nå kommer?
1: Ja, der er kommet litt biler. Ja. Der regnet har kommet, og det har blitt foreløpig. Men hvis det stemmer det som står på...
0: Ja.
1: Og på yremaskiner, så...
0: Ikke nøl, sleng deg i bilen og finn deg en plass oppe i Hølmeien i teltet. Så, det er bare å komme seg og gå eller følge bussen. Hvis det var mulig, var det det han gikk begge veier?
1: Nei, han går kun...
0: Kun hjem igjen,
1: han
0: ja.
1: Han går altså. Kun hjem, at det.
0: Så folk må ordne seg skyss frem selv.
1: Ja, og ja. Det burde være greit ja. På dagtid.
0: Det, altså, det er grunn av grei ordning at det går buss, for det er ikke så mye parkering.
1: Nei. Så det greieste er jo om de blir kjørt til og så slept av, og så vet de som kjører at nå har de 8 timer til de kommer til.
0: Nå kan du prate litt, du skal ikke se på det seg teltet her.
1: Skal vi se? Se hva han finner på nå. De driver og utenfor her så driver de og rigger til med bannere og diverse bosspåser og bosspann.
0: Vi venter som sagt. Det kommer fra koret for scenen, og skal vi ha et intervju her.
1: Ja.
0: Med noen av kormedlemmer.
1: Ja, men da avventer vi, da spiller ikke vi noen musikk frem til du har fått deg i hus, eller?
0: Ja, hvis vi har noe å prate om, så.
1: Ja, har vi det da?
0: Nå har jeg sett på litt musikk. Vi har på musikk, og så skal jeg gå akkurat så jager jeg inn i teltet her, det vi har brukt for det. Og så er vi klart med et lite intervju, og så tar vi det etter hvert. Så da, hva vi skal høre nå da?
1: Jeg kunne prøve med disse gonnegene nå da, og så se om det...
0: Ja, du håper du traff rett.
1: Vi får jo. Det kommer i bakgrunnen. Gonnegene.

0: Der hørte dere Lo-strupene med Shenandoah, som de har sunget for en god del år tilbake. De har nå laget country medley, de har forskjellige andre, litt raskere for de som liker det, og de synger rundt omkring, og er et kor som er virkelig verdt å ta turen og høre på. Da har vi altså klokka, hun er blitt 16:50. Dørene har åpnet, og regnet har sluttet. Er det til og med kommet fram noe sånn lysende greie opp om skyene som varmer? Så vi er litt sånn forvirret her nå. Humla som vi har fått på besøk i teltet vårt, hun leter febrilsk etter veien ut. Men tenker det skal gå bra også. Det er i hvert fall lettet opp. De første gjestene de har beveget seg bort til billettvogna og i nærleiken. Det er litt folk som sitter klare inn i teltet.
1: Kjenner dere fort varmen kom?
0: Der kom øyen inn igjen også, ja. Han har vært ute og fått varmet sin skrått.
1: Ja, for nå er det faktisk tendens til sol, så kast dere i bilen, det er ingen tid å miste. Det kan bli masse folk her. Og det har sett et tak på rundt 600 billetter inn på området.
0: Ja.
1: Nei, men Sveine, venn og vifter, er det kan en kveps komme inn her? Eller? Men du klarer å ta deg av en kveps, Sveine, det går noe fint. Bena stikker du. Nei, jeg tror det er humle, det skal du være snill med. Den må du bare... Nå ble det så mye triveligere her.
0: Ja, nå ble det nesten så vi må ta av oss jakka.
1: Ja.
0: 5 minutter nå, så tenkte jeg at det er såpass hett at det går an da. Gjør det?
1: Ja, Svein, han styrer meg forskjellig her. Vi må ha noe opp i glaset og noe vatten og sånt, så vi får leske strupen litt.
0: Noen av oss.
1: Kaffe har vi hentet.
0: Ja, da kan jeg få den.
1: Det er bra opp-disking med deg her på kontrien. Det kommer med kaffe til oss og ordner alt, så her er det kaka vi har fått, og alt er bare veltene til nå, og vi har vært på lufta nå i snart 2 timer. Vi skal gi på en stund til i hvert fall.
0: Ja da,
1: vi kommer godt i gang.
0: Du har vel planlagt at vi skal holde på i hvert fall til klokka 6, ja, forstår jeg?
1: Rundt 6, ja.
0: Vi får se
1: når det kommer lydmessig ansvarlig, og nå begynner med all denne musikken. Og...
0: Ja, for da blir det fort. Dere har jo hørt de lydprøvene som vi har kjørt, eller som de har kjørt, mens vi har vært på, og det er nesten sånn at vi kan
1: sende det direkte.
0: Sende konsertene direkte, ja.
1: Vi skal prøve litt det.
0: Men vi har ikke lov til å sende fulle konserter uansett.
1: Nei, det har vi ikke lov til, så det blir bare sånne smakeprøver. 2-3 sanger, kan du si. Ja.
0: Noen smakebitter av repertoaret.
1: Ja, der, så må folk bare komme opp, så får de med seg resten, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Dette er jo kvelddagen enda unge. Det hele startet om 17 minutter.
0: 17 minutter, så går disse her jentene på scenen.
1: Ja.
0: Og da skal de trollbinde oss med det de kan. Ja. Hvis det blir like bra som på lydprøvene, så blir det fint.
1: Altså. Kjekt med disse lokale, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg får liksom prøve seg å stå på en skikkelig stor scene, og ikke minst med den lyden, sier jeg, er jo høytalere, så kan dundre mye fjellet her.
0: Ja, det kan du si.
1: Vi skal i hvert fall høre hva som skjer. Og koret, Lo-strupene, de er klar og skal synge fra klokka 16:30. Så hvis du er med deg fløtt kormusikk, så har du en god 3 kvarter på deg. Det kommer deg opp i Holmeiene. Så det er da det skjer i dag. 5:14 country i Holmeiene, år 2026. Er snart i gang. Og skal da spre seg utover hele kvelden med mange artister fra nær og fjern, på vi sier.
0: Ja, og som sagt, de første deltakerne, de er begynt å tusle innom dørene her, eller innom porten.
1: Jeg ser det kommer folk stadig vekk nå, men det har jo åpnet for et godt kvarter siden, så da, det kan ikke stå og holde igjen nå, når det...
0: Nei, det kan ikke det, altså. Folk har vel kanskje avventet liten grann på grunn av... fuktigheten.
1: Ja. Du kan vel si det her er det alle rettigheter, du trenger ikke med deg mat, for eksempel.
0: Ja, du hadde jo en liten runde i stak, ja. Hva var det de serverer bort i
1: Nei, det er hamburgere, og så er det sånne asiatiske greier og sånn.
0: Asiatisk greie, altså ta ja, mat, tenker du
1: ja,
0: på
1: det? Ja, det er sånn, ja, selvfølgelig, sånn, ja. Jeg tenker på sånn, ja. Så pøls og brød og hamburgere og sånn.
0: Ja, ja. Grillmat.
1: Men det er ikke full middag, sånt kan du si da.
0: Nei, men full middag, kanskje du forventer å få på...
1: Det er ikke klubba sosa kjøtt og sånn. Men du skal bli mettet.
0: Fårikål og sånt, noe var ikke det noe av, altså.
1: Nei, det var dårlig, man. Men kanskje jeg skal prøve med mikrofonen og ta meg rundt og sjekke litt om en stund.
0: Jeg kan gjøre det, så se om du finner en fårikålvogna.
1: Nei, det er dårlig, du må få leite litt. Fårikålvogna, hun er langt vekk.
0: Hun er det, ja.
1: Ja. Men, nei, hvor stilt det var da?
0: Ja, her.
1: Hei, folkens. Vi har hatt en sånn brumming før i dag.
0: Ja, litt sånn regnet som har ramlet ned. Nå er det litt... Liten grande sol.
1: Det var noe nesten to at du kunne nyte dette her litt grann. Så, dette er bare vel. Og vi spiller litt musikk, og skal komme og bevege meg litt omkring i området og få noen i tal etter hvert. Det er Jon Roar Øyen, Svein Nes og Roar Bakke som står for denne sendingen. I Nordfjordnes Radio fra Holmøyane, Country 514.
0: Ja, og da tar vi en sang fra folk flest, Dirty Old Town.

0: Ja, det var Død i Old Town med folk flest vi hører der, og nå virker denne mikrofonen helt fantastisk, så da skal jeg ut i felten litt.
1: Du har fått den til å virke, altså?
0: Ja,
1: det høres ikke ut så at det var full storm i kastet og sånt.
0: Nå var ikke det, nå var det bare en liten bris, han sa.
1: Ja, vi får se nå.
0: Vi skal ta ut, og det får Svein får vinke her hvis det ramler helt ut. Vi skal ut og se om vi kan få noen å prate med. Her er det. Koselig det da, vil jeg si. Vi skal gå høyre med Valderhaug, han som har styr med lyden. Han er sikkert klar der. Hallo, lydmann! Er du klar for dagen?
2: Nå er vi klar.
0: Navnet ditt var?
2: Det var Sverre, Valderhaug.
0: Det er Valderhaug, ja. Du har mye lyd å gå på her, har vi.
2: Ja da, vi har plenty.
0: Så vi... Men vi skal få beholde deg da.
2: Ja, ja. Det skal vi gjøre. Bare så få ørene.
0: Ja, du var i fjor, du?
2: Jeg var i fjor, ja. Stemmer det. Og vi er i år igjen. Og nå får vi håpe det... Nå ser du så det er lett nå, så nå er det sikkert tomt for vatten.
0: Tror du det har hørt på oss for en del på bønnen i dag?
2: Ja, i dag tror jeg faktisk det har hørt på oss. Så jeg tror dette blir bra.
0: Er det mye oppdrag?
2: Ja, vi har veldig bra med oppdrag. Det har vi. Så nå er det jobb hver dag. Nå er hele sommer.
0: Jeg ser det. Det er regelt å komme inn i stort studio der det kommer bak her lyd.
2: Ja, det er litt likt studio, det er det. Så nå må folk bare ta på seg støvletterne og komme.
0: Du, hvor mange millioner er det utstyr her da?
2: Nei, her er en 12, kanskje.
0: 12 millioner?
2: Totalt, ja.
0: Hva tid vil du tjene inn dette her da?
2: Ja, det blir om 10 år.
0: Leaser du det, eller?
2: Ja, det er begge deler.
0: Ja.
2: Ja, det er det. Så, nei da, det er dyrt i denne bransjen. Skal man være i toppen.
0: Har det gått i himmels med priserne?
2: Ja, absolutt. Det har det. Det gjelder jo overalt.
0: Hvor kresne er det på lyden mot dette hvert da? Disse store artisterne?
2: De er blitt veldig kresne. Og ikke minst publikum er blitt å bli veldig kresne. For de skal ha det bra.
0: Er det nesten borte på gale?
2: Nei, jeg synes det var kjekt det. Hele tiden noe å strekke seg til da.
0: Har du øyre for det?
2: Ja, det vil jeg si. Ja.
0: Ikke øreproppet på deg?
2: Nei, så jeg bruker å passe det til at det ikke er til å slippe øreproppet.
0: Ja. Ja. Så når du har på dine øre, passer det forresten, mener du?
2: Ja, stort sett så gjør du det.
0: Ja. Ja. Lykke til med lyden i dag, da.
2: Takk for det. Ja. Takk.
0: Ja, det var litt inne å høre om lyden, og han var klar. Og da tror jeg det at veier har gitt seg faktisk, og her er jo noe. Det begynner å bli trivelig her, altså, rett og slett. Og jeg tror det at lyden har vært bra med på mikrofonen her, og hvis kan jeg få et nikk, jeg får et nikk inn i teknikken der, så det er bra. Litt folk er begynner å komme til hvert, fylle opp, Storstrupene er klar, det skal på scenen om en liten stund, men snart nå så begynner det første artisten som skal synge her. Så det er bare å gjøre seg klar og hive seg i bilen og komme seg opp i Holmeien så fort som mulig. Det er ikke så langt å kjøre på de fleste rundt der som hører på nærradioen i hvert fall. Så det er en halv time til en time, og det skulle gå fint an. Og nå er det litt av søyle fremme i scenen her, men du trenger ikke å ta med semjebelt eller noe sånt, for det går bra uten, skulle jeg tro. At du blir litt våt på beina om sommeren, det er på heller våge seg. Det er ikke så farlig. Og teltet er det plass til masse folk. Ja, en av arbeiderne her, hva du styrer med nå?
3: Nei, nå er det drenering. Overflate vatten, det er noe dritt.
0: Ja, det kommer mye i dag.
3: Ja, det var litt i seneste laget, skulle du si. Det var bare i natt, så det var greit, men dette her var ikke helt etter planen.
0: Er du fra Holmøyane?
3: Jeg er fra Holmøyane.
0: Da må vi ha navnet, vet du.
3: Øystein.
0: Hva er det å være med på det her?
3: Ja, det er artig det. Det blir jo mye dugnadstimer, men det er jo løyere an når man blir ferdig og ser at folk kommer og får sette seg ned.
0: Håper jeg som har søtt på gjæret nå og ventet på fine veier, at noen slenger det seg ut av i bilene og kommer?
3: Ja, det får vi bare satse på. Der det kommer. Strømmende.
0: Ja. Er det plass til en del?
3: Ja da. Her er god plass. Så det er bare å komme og reise ved.
0: Så du skal på på vekk vatten hele framfor scenen her, da får du litt å gjøre.
3: Ja, nei da. Det får bare prøve å gjøre det best ut av det. Hvis det ikke blir mer nemmør nå, så går det til fint det.
0: Jeg sa det klipper seg mye belt i hvert fall.
3: Ja, det skal jeg slippe. Men det var best å være våte innen innvendig i stedet for utvendig.
0: Det er råd med også.
3: Ja, det går helt fint. Her en god bar her, så med mange gode servitører, så det går fint.
0: Hvordan er med arbeidet du da?
3: Ja, takk skal du ha. Ja.
0: Det var en kar som går på her og veiter vekk vattnet, for det er å renge vekk på nå og ha nedbøren gjett, ser det ut så. Så flotte greier. Og her er boden oppkommet med de som selger mat, lyder og servering, fersk. Du er nede på få minutter, jeg aner ikke hva det er for noe, men det er noe kjøtt inn i noe brødstykke, så det ut så. Men mye jeg ikke har greie på, så det er pita, du er nede pita, det har forskjellige matbord, grill og ko. Nei, her skal du slett ikke svelte, altså, hvis du kommer opp i Holmeierne. Jeg får høre med noen. Hallo, her. Her har vi noen damer her.
4: God dag,
0: god dag. Hva kan vi få kjøpe her, for eksempel?
4: Her kan du få kjøpe hotdog og smashburger.
5: Og
4: pomfri.
0: Ja. Smashburger er for noe.
4: Smashburger, ja. Tobias, da må du nesten ta over og forklare hva som er i en smashburger.
0: Er det en vanlig burger?
4: Nei. Ja, en smashburger, det har du smashet hele kjøttet.
0: Du har smashet kjøttet ihop, ja. Var ikke det skulle du synge?
4: Ja, kanskje litt ut på kvelden.
0: Vi du vil ikke prøve meg nå, da?
4: Ja, la. Hey, you don't know me if you like me.
0: Ja. Er det koselig? Er det fra Holmøyene?
4: Nei, vi er for Stryn.
0: For Stryn, ja. Ja, ikke det kjekt jeg får dette her ute på Stadkommunen også?
4: Jo, ikke minst. Og så er det heldige med veien nå, så letter opp. Så nå, akkurat nå regner ikke det, så nå er det toppstemning.
0: Så nå, det melder dere på dugnad her ute, altså?
4: Ja, det gjorde vi. Det var ikke noe å snakke om, det er det. Vi stiller opp.
0: Hva jenten heter da?
4: Kristine og Rigmor.
0: Ja, Kristine og Rigmor, er sant?
4: Ja, vi er søstre.
0: Er det søstre, ja? Ja. Ja, men du er yngst.
4: Ja, jeg er yngst.
0: Da må du være eldst.
4: Ja, jeg er eldst, ja.
0: Kos dere da.
4: Ja, takk liksom.
0: Du blir sikkert travet oppe på felten.
4: Ja, men det er vi vandet med.
0: Ja. Vandet til at jeg vil travet, ja. Det er råd å få seg mat her, det er så alt det til rette. Kom deg opp i Holmeierne. Her er stemningen, jeg begynner å ta seg opp litt. Folk er begynner å komme inn og kose seg. Og hva vi skal høre nå da, Roar?
1: Men nå går vi kan ta litt mer folk flest, altså i disse her, det er et annet lite arrangement som foregår på hisida dammen, disse...
0: Er det det? Hva ja, er det for noe da?
1: Nei, det er noe sånn fotball,
0: oh, ja,
1: må
0: fotball,
1: vete.
0: Fotball, ja.
1: Og da passer det vel kanskje bra at folk flest synger om sportsidiot blues.
0: Sportsidiot blues, ja. En liten blues på country går fint.

0: ikke vi inn I sendingen og stopper folk flest akkurat nå. For nå begynner det. Nå det de lokale som begynner. Så nå lar vi deg få lov til å synge I fred og ro. Og så lar vi...
1: Hei, kan du se?

0: Ja, så hører vi potent applaus ut. Det her var Sigrid Nes som sång Halleluja, Leonard Cohen sin udødelige melodi som mange har spilt inn, både i kvartetter og fyrstemt og solo forskjellig rundt omkring. Så nu er vi godt i gang med de lokale artisterne, og da står det, det er vel mest jente som skal synge til Motivene med, tror jeg. Vi skal prøve å få med oss det, for jeg håper det at vi kan få noen tilbakemelding og en melding eller på telefonen på 94410902 om lyden på de artisterne er bra nok til å sende på radio. Jeg håper vi det. Vi får ta det på det det. Vi får noe litt av stemning, og så hører vi hvor de får det til her oppe. Nå er det en nyhet. Vi skal prøve å få med oss hva de sier på scenen.
1: Jeg heter Kristianne Perline Holmøy. Og jeg tenkte jeg skal synge en sang for dere, og den heter Blue.

0: Takk til flott stemme der, enig.
1: Dette er lokalt.
0: Ja.
1: Så det synger det. Hun er fra bygda.
0: Hun heter Holmai.
1: Jep.
0: Ja, og det skal sikkert ta en til.
1: Nei, hun gikk av.
0: Hun gikk av, ja, og da kommer jeg til, og det står i kø disse talenter her oppe i Holmøyene for å få være med på 5-14
2: kontre. Jeg skal synge to sanger for dere.
1: Det er Storheimar som skal synge, ikke det?
0: Det er Storheimar. Her er noe ditt om heter Nygård.
1: Celine Nygård.

0: Celine Nygaard fra Stårheim var dette der. Hun går av scenen nå og får en velfortjent applaus fra publikum. Her er begynner å komme litt folk. Samler seg rundt omkring framfor danseplattingen som de har laget til rett framfor scenen. Der er en del folk inn i telta. Og her skal vel komme på noe mer lokalt, tror jeg. Vi får se. Vente og se. Jon Roar, han er jo ute og mingler og prøver å prate med folk, og så skal jeg prøve å holde det gående her da, til neste musikkinnslag. Vi får tro at det ikke har vært det så lenge til. Hva du sier, Svein?
1: Nei, jeg har ikke fint.
0: Det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: det så veldig, veldig tomt ut i artisttroppa på scenen.
2: Det er greit, du kan betale et intervju med Gold Again.
0: Ja, men da er greit. Da har vi en av grupperne som kommer og skal spille i kveld, Gold Again. De står rett ut for teltet her nå. Og Jon Roar, han er klar.
2: Ja.
0: Og da skal han få over dine mikrofoner også.
2: Nei, men vi tror vi klarer hvis vi setter litt sånn...
0: Nei, da, vi tar en dubbel.
2: Vi tar en dubbel, ja. Det er greit det.
0: Ja.
2: Vi tar oss tid til det. Jeg kan sette dere ned her, det er så... Ja, det er mange som skal ilden her i dag, og utover kvelden av lostruppen er snart vi får være om oss nå, Mara. Det er noen under still, skal vi prate litt fornuftig. Nå har jeg et band som heter Gone Again. Det er gang igjen, altså.
3: Ja, eller... Borte vekk igjen.
2: Borte vekk. Ja, men fortell litt om gruppa, da.
3: Ja, nei, så vi har jo spilt et par års tid nå. Det var egentlig et prosjekt som Stine her og Oda som spiller keyboard snakket om å øve inn et times repertoire på country til en festival, som ikke ble noe av. Vi hadde jo, eller jeg også var noen andre, vi hadde jo allerede et band som spilte. Men samtidig så ble det bandet avsluttet, og da fant vi ut at vi har jo øvd inn litt country-låter med Stine og Oda på det prosjektet, at her må vi da rett og slett bare starte å øve inn mer og lage et skikkelig opplegg av det.
2: Og du heter?
3: Roger Vik.
2: Roger Vik, og dama heter?
4: Stine Mikkelsen.
2: Og er du Hedjavik da, eller noe sånt?
4: Nei, jeg er fra Skien. Hører ikke dere det?
2: Hva er du fra Skien?
4: Ja.
2: Ja, men er du gift, eller har du...
4: Jeg er gift.
2: Ja, oppi... Hva hen?
4: På Alsåker.
2: Jeg forstår deg. Hva er søte jente? Men er det du som synger, eller?
4: Det er jeg som synger.
2: Alene?
4: Ja, men der er jo et par andre som korer litt og innimellom synger. Ja.
2: Hva vil du si om repertoar, da?
3: I dag blir det rent country, som sagt, i og med at vi er her i kveld. På vanlige dansespillinger så har vi jo litt andre sjanger da, bare for oss å fylle på litt for de som ikke absolutt hører country hele tiden.
2: Er det en 10-12 sanger vi får her, eller?
3: Vi får vel en 14, tenker jeg, i dag her på den timen vi har blitt tildelt.
4: Vi skal synge veldig fort.
3: Ja, vi skal spille ekstra fort, så kan vi høre på en låt her.
2: Er du nervøs, eller?
3: Neida, litt her blir artig.
2: Men blir det største det jeg har vært med på, kanskje?
3: Så med Gone Again så er dette her den største vi har spilt, ja.
2: Ja.
3: Så, eller så er det på ungdomshuset vi har vært litt rundt om.
2: Skal vi ta navnet på deg, Semme? For det er tre eider etter det, forstår jeg, eller?
3: Ja, eller opprinnelig Hopland, det er to av deg. Da har hun Ann Ivar Brendehaug og hun Oda Brendehaug. Og så har vi hun Stine her, ja. Så det blir da som på eid. Og så i Stryn så blir det jeg som heter Roger, ja. Og så har vi på tromme Ann Guttorm Sæbø. Og i dag har vi også med oss opprinnelig Ålesund der, men han har bodd i Stryn så mange herrens år at vi kan kalle det en stryning. En satt Alf André Bjørke på keyboard også.
2: Åja, så det er dubbelt keyboard i dag.
3: I dag er vi ekstra på keyboard, ja.
2: Det er dublet?
3: Ja.
4: Godt på mannen.
2: Ja, men vet du, trommet nå, det er bort litt gammeldags det. Ja, nei, det pleier å kjøpe sånn kjøpekomp, jeg kaller det, men det vet ikke de har noe av.
3: Ikke i bandsammenheng.
2: Nei.
3: Vi har en duo også da, men der har vi jo kjøpet trommet, men det er ikke noe annet som, altså, å spille med ekte band,
2: det blir ikke det samme, altså.
3: Det blir ikke det samme, nei. Det er ekte band med samhold, det blir helt noe annet.
2: Men du har en karriere innenfor musikk, du?
3: Ja, altså, jeg har jo spilt dans i 35 år, og drev butikk, og driver litt fortsatt med salg. Så musikk har vært mitt liv, skulle jeg si, og min far da, han var musiker også, så jeg tok over etter han.
2: Men hva har det vi traff der en jente her da, som guldstrupa her på stedet?
3: Ja, hvordan vi traff hun, ja. I det forrige bandet så var jo da en Ivar Brendehaug med som bassist, som da mannen til Oda Brendehaug, og Oda og Stine som snakket om det kontraprosjektet. Og da lettere jeg etter en gitarrist og en trommeslager, og da sporet jeg da meg og han Guttorm. Det var da bandet Fernando vi spilte. Og vi sa jo ja med en gang.
2: Ja.
3: Og nå vi her.
2: Men får det tid å øve? Passer det hele tiden? Hva arbeider
3: det i? Nei, det passer alltid, men vi prøver en gang i veken. Ja. Det en veke eller to av og til med å... ikke alle der, men... Vi samles sånn cirka en gang i veken her, det vi prøver på.
2: Og du trakterer solgitaren?
3: Det gitar og... ja, elgitar og akustisk. Og så har vi om Stine på sång og akustisk gitar. Og Oda på keyboard, ja. Og han Ivar på bassgitar. Han Guttorm på tromme, og så han Alf André da på keyboard også.
2: Det er for å spille sånn på sånne event som dette her, det er den fantastiske lyden jeg får. Den blir nesten bakover sveis.
3: Ja, altså i dagens anlegg og dagens teknikker da, så er det god lyd i dagens festivaler.
2: Ja, hva tid begynner du å synge da?
4: Ja, det var vel sånn rundt når det begynte å gå.
3: Kanskje...
4: Familien var grusomt leid av all den syngingen.
2: Var det leid av syngingen?
4: Ja, for det var hele tiden. Så, ja.
2: Ja, men har du, nå begynner du å komme med et band der, og du synger noen band før, eller?
4: Ja, jeg var med et band på ungdomsskolen. Og, ja.
3: Vi kan også kanskje røpe at, eller minne folk om at de har også vært med på Melodi Grand Prix Junior. For en... noen år siden.
2: Nei, det ikke så mange år siden, eller?
4: 23 bare.
2: 23 år siden, ja. Men da du rundt 35, du, nå da.
4: Litt mer, men det greit.
2: Det greit. Du ikke 40, i hvert fall.
4: 35 er fint for meg.
2: Ja, ja, det går fint, det. Jeg skal ikke spørre hvor gammel det er kvinn på G40. Det er
4: veldig bra.
2: Kan vi få høre det, ballade og sånn?
3: Nei, vet du hva, vi har litt forskjellig. Både for rast og... rast og rolig og vals, faktisk. Så...
2: noen kjente artister?
3: Ja da, Ella Langley og... ja, nå husker jeg ikke alle dine navn da.
4: Lainey Wilson og... ja...
2: Sanger du på norsk?
4: Det
2: lurer jeg på.
4: Det blir kanskje noe på norsk, en hellbillig ja. Sång eller noe.
2: Ja. Nå begynner lostropen, nå skal jeg få med deg. Takk for praten det.
3: Ja da.
2: Takk. Kost dere i kveld da.
3: Takk for det.
2: Ha det. Da er det lostropen her. I think about you day and night. It's only right.

0: Det er losdrupene dere hører på nå. De hadde nå nettopp en liten medley med John Denver sin Take Me Home Country Roads fra 1970. Så avslutter jeg da medleyen med I Will Always Love You.
1: Ja, hva flott du.
0: Mest kjent fra Whitney Houston, men opprinnelig skrevet av Dolly Parton.
2: Ja, det er helt korrekt. Du kan din, musikk.
0: Jeg prøver nå så godt jeg kan å
2: ja.
0: veilede, skråstrekk, villede.
2: Det ser ut som de går av scenen nå.
0: Ja, da har vi... Da ligger vi godt før skjema, tror jeg.
2: Vi ligger godt før skjema, ja. Gavnagen har en 25 minutter for det skal i ilden, så jeg skal da nytte høve til å...
0: Synge for oss?
2: Få en mikrofon som skal gå ut blant folk.
0: Ja.
2: Ja. Og da, du kan ikke på litt musikk da?
0: Ja, da spørs det hva vi skal gå for nå da.
2: Kan du noe gone again?
0: Skal vi se.
2: De skal jo spille nå klokka 17:00.
0: Ja.
2: Hvis det går inn... Jeg ser det går ut nå på at det er klar for Holmeierne. 5:14. Country. Så nå er det begynt å bli bra med folk her, og det strømmer inn fra bobilplassene og inn her, og det kommer rikelig med folk allerede, men det er plass til enda mer. Hiv deg i bilen, eller hva du måtte ha, kom deg til Holmeierne. Få med deg mest mulig for billetten. Det kommer det. De fleste har jo cowboyhatt, og det er jo litt stilig da. Og det skal jo det være på country. Cowboyhatt. Men vi skal nå... Det har gått en liten stund. Skal vi få seg mat bedre, tenker jeg.
0: Så, det skal vi,
2: ja.
0: Tenker jeg. Vi må få ordnet.
2: Ja. Det er ordnet kassereren.
0: Antageligvis, ja. Men ja. For å si det sånn, jeg har funnet noe med Gonnegan. Om det er riktig Gonnegan, det skal ikke jeg si. Men skal vi bare prøve?
2: Vi prøver det, og så skal jeg koble om og komme meg ut i felten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er for en gruppe som heter Gonnegan. Jeg håper det er den riktige Gonnegan-gruppa.
2: Ja, vi spiller i hvert fall Gonnegan-musikk.
0: Last Night heter sangen.
2: Ja.

0: Det var Misery and Company som spilte second hand gown, altså en gjenbrukskjole. Oversatt til norsk.
1: Eller det heter du flinkere i engelsk, du vil jeg?
0: Ja, det skulle bare mangle. Jeg har gått litt mer engelsk skole enn du kanskje har gjort.
1: Ja, ja, men ståreimere, det forstår deg i de fleste plasser.
0: Ja, det ser jo sånn ut da. Men ja. Det kan ikke jeg garantere.
1: Men det har vært litt kjekkere og kjekkere dette her nå etter hvert. Det var det kjekt at en av svelekameratene var han Tom Grinde, og så du hørte hva vi fikk med han.
0: Ja, jeg hørte at nå har dere gleder dere til fredagskvelden utover høsten, for dette der kommer vi nå til også fire billetter.
1: Ja.
0: Og dette var i januar neste år.
1: 26. januar, det blir to kvelder.
0: I Operahuset.
1: I Operahuset, nå fjort.
0: Så da har vi fire billetter som skal loddes ut utover.
1: Det skal vel ikke loddes?
0: Det er trettjast.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se. Da er det om å gjøre at de som liker svelene, at de er om seg og tar en telefon inn til oss på fredagskveldene, uavhengig av hvem som sitter der, om det er vi eller Jon Elling, eller du har nådd, eller hvem det måtte være.
1: Det skal vi ordne. Men det skal vi si nå. Hører du nå på Nordfjord Nærradio, og så er det Country, 514 Country heter det, i Holmeiene, så er vi direkte sending fra. Og nå er det i hvert fall ikke sikkert noe lurer hjemme på hva jeg skal finne på et kveld.
0: Nei, nå er jeg her litt oversiden. Det har tørket opp. De har gått rundt og grevet grøfte og styret på for å få vekk det vattnet som la seg. For det regnet ganske heftig i en periode. Men nå, stilt, tørt og bra med folk. Det fylles opp i telt og i baren, og ikke så mye på maten enda, men det kommer nok om en stund.
1: Jeg tror det fuktigheten nå, den blir mest innen...
0: Den er innvortes.
1: Den blir innvortes, ja. Det har jeg forsluttet å regne.
0: Ja.
1: Og det er veldig bra. Og Gown Again, det er bare en liten stund til de skal på scenen. 10 minutter, cirka. Så vi har fått tillatelse til å sende det med deg.
0: Vi har det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da sender vi hele Gown Again.
1: Jeg har spurt om det.
0: Ja.
1: Så det har vi fått tillatelse til, så da er alt bare vel, ser det ut det.
0: Da hører dere når de spiller, og hvis dere vil høre mer av dem, så er det bare å komme seg i bilen, komme seg oppover, og få høre dem live.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Det er ikke vel nok å bare høre på radioen. Det må se oss også, egentlig.
0: Altså, å høre det på radioen er det nest beste mot å se det live.
1: Ja, det er derfor vi er at de som ikke har mulighet til å reise på sånt skal få en mulighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da
1: forsvinner jeg ut igjen, er du?
0: Ja, du forsvinner i hvert fall av høyretelefonene. Nå har han kun mikrofonen, og han er totalt avskåret ifra å høre hva vi sier når han kommer litt bort i veien her.
1: Vi ser det, hva utstyr vi trenger nå, det er trådløs høyretelefoner.
0: Ja, jeg hører du sier dette der.
1: Ja.
0: Da får vi...
1: Det er kassereren jeg snakket med nå, så dette har vi ordnet.
0: Ja, kassereren, han er... Ja, hva skal vi si? Er det mange hatter og kapser ute og går?
1: Nå skal jeg bevege meg litt bortover her igjen. Folk er jo trakt ut av teltet nå, og ute er jo... Nå skiner sola, og det er jo helt fantastisk veier, altså. Nå er det altså bare herlig å leve. Vi er oppe i Holmeiene, og Gown Again er på scenen. Med litt ekstra keyboardhjelp her i kveld, og det gleder seg voldsomt til å spille. Vi snakket med to av dem tidligere, og det er veldig kjekt å høre på, altså. Så det bør jeg glede, jeg har ikke hørt dem til nå. Så det vi fant på nettet, det var selvfølgelig en annen band som heter Gown Again, og det var ikke den fine musikken akkurat. Så nå skal jeg bevege meg bort her, så det står og... Barne. Her står folk og koser seg her også, og det er bare å mangle. Vi skal kjøre inn her. Ja, Tore Gjelle, her er du på plass.
2: Ja, jeg er på plass, ja. Ja.
1: Kontra, hold meg igjen, hva det betyr for deg?
2: Sommerfesten vår i hold meg igjen i år, så jeg ser, det tror jeg blir kjøpte.
1: Det på de ansatte?
2: Det har vi gjort, vet du. Ja, vi bruker en sånn sommerfest hvert år, og så tenkte vi at de åpner på mange her oppe, da. Så vi er over 60 stykker her, så kommer bussen.
1: Hva mange sa du?
2: Vi er noen av 60.
1: Noen av 60, du. Det er jo veldig bra støtte, det.
2: Ja, Det bra det, tror du blir kjekt deg.
1: Og så gjør de på å utvide bedriften også.
2: Ja, vi gjør det. Vi styrer på. Det er noe sånn det må være. Vi vekslet, så det kjekt det.
1: Kan du synes det et sånn liten plass for te som...
2: Nei, det er imponerende det. Jeg tror det blir veldig bra i dag. Jeg tror det blir mye folk og god stemning. Og... Nå i går regnet, og da blir det bra da. Jeg tror det blir bra.
1: Regnet ga seg... Ja, jeg tror det blir veldig bra. Her ser folk kosfaktoren er høy.
2: Ja, det er det. Nå har vi hatt en liten samling ned. Det før vi setter oss i bussen, så nå...
1: Moder dere litt?
2: Ja, moder oss lite grann. Grunngjeng, litt grunngjeng, og så nå er vi klar.
1: Ja. Nå er det klar, ja. Gone again snart, det er ansatte der, så...
2: Hva sa jeg?
1: Anivar.
2: Anivar, ja. Det var litt... Vi skal heie på Anivar i dag, da. Så vi skal prøve å lage ditt liv når han spiller. Ja, ja. Så vi håper han har stemt gitarra.
1: Hvis han lurer på hvem Anivar er, så er Anivar brende hauset punkelig på basketballen i Gone again. Han kan dette der, og... Jeg håper at jeg nådde gjennom med lyden oppi her, kan få en hand opp, at det var bra, konsikonsa. Det er litt sånn det er ditt ut og inn, men jeg håper at det er vanskelig det her når du er ute i felten, og her gir det på å ha ut igjen bord, altså. Det måtte til å flytte ut det her?
3: Ja, det var plutselig fint vær, så da, og det ser du, vi jo helst sitte ute og nærme scenen, vet du, så da måtte vi gjøre det.
1: Steik humør i... med temperaturen nå?
3: Ja, det tror jeg de gjorde. Jeg tror alle ble veldig fornøyde nå. Det ble det.
1: Og du heter?
3: Kristian Holmøy.
1: Og du er med og arrangerer?
3: Ja, det stemmer. Jeg er med og arrangerer, ja.
1: Og nå kan du få være med i fjor også, sikkert.
3: Ja. Nå vi er rutinerte. Vi nå, vet du. Så det er ikke noe problem.
1: Så smiler jeg kom på plass med folk.
3: Ja. Det er veldig bra. Jeg tror folk liker det veldig godt sånn som det er blitt nå. Så det...
1: Og
3: her er jo en god del folk som har vært her før. Så de vet hva de kommer til. Og dette er bare koselig.
1: Det var litt tungt i sted, jeg tror.
3: Ja, det var det. Jeg merker det. Jeg har byttet kle 3 ganger i dag, så det var på tide med litt sol nå. Det var det.
1: Ja, får du fortsette, er du?
3: Jo, takk for det.
1: Det var en av de som er med å arrangere Holmøy, heter han. Og her kommer folk. Her er folk fra Stårheim også. Bjørn Bakke på country oppe i Holmøyene.
4: Ja, i år også.
1: Det var i fjor,
4: ja. Ja da, klart det. Kom tidlig og jeg var ikke til slutt da.
1: Du satt hjemme i dag før middag, og det høll jeg ned på Stårheim også.
4: Ja, men jeg så på vær at det så lovende ut.
1: Ja.
4: Så det skulle bli opp litt i 54, ja. Det stemmer det.
1: Men du er nok glad i å danse deg råd til det her.
4: Ja. Det skal gå fint.
1: Hvor svinger jeg opp på kvelden? Bodil, er du klar også?
5: Jeg er helt klar. Helt klar.
1: Hva er country på dere da?
5: Det er god musikk og kjekt å danse til.
1: Ja. Hvor svinger jeg?
5: Svinger seg, ja. Det er helt korrekt.
4: Og så spiller vi på country-radioen hele tiden når vi kjører bil.
1: Og det gjør det,
5: ja. Ja, på vei oppover også.
1: Jeg synes det lokale som misser en kampanje.
4: Ja, da, jeg er kollega med 2 stykker som spiller der, så jeg må jo støtte opp under det.
1: Ja, men Haugland, ja.
4: Haugland og Nattloen.
1: Lærer av deg, altså.
4: Det er deg, ja.
1: Eller nabere, som vi sier.
4: Ja, det kan vi si. Er flinke begge to.
1: Ja. Kos dere, da.
4: Takk for det.
1: Ja, Mikalsen også, bussjåfør.
6: Ja.
1: Er du gledt deg med det?
6: Han er ikke bussjåføret i kveld, men han er sjåfør.
1: Du kjører i kveld også?
6: Ja.
1: Liker du countrymusikk?
6: Mhm.
1: Er det greit jeg får til sånn country her i Holmøyane?
6: Jeg har ikke vært på fest i Holmøyane siden vi var oppe i arbeidsskolen.
1: Det er noen år siden.
6: Det var rett etter krigen.
1: Du er ikke så gammel, må ikke du legge på her? Nei, du er like det, du.
6: Ja.
1: Hva du skal høre på nå, da?
6: Nei, hun Stina.
1: Hun tror jeg er ferdig.
6: Er hun ferdig?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å følge med navnet lenger. Vi får se hva som kommer. Og kose deg, i hvert fall.
6: Vi får se om jeg ser deg som var i lag med.
1: Ja, du må se om du finner igjen det du kom la med.
6: Nei, nå ser jeg deg.
1: Du må ikke misse deg ut av syne, vet du. Men da er det altså bare tida av veien igjen til Gone Again skal på scenen. Og da skal jeg gå inn igjen i studio som vi har her på oppe i Holmøyane.
0: Ja,
1: nå... 15 kontra igjen, og...
0: Der kommer øyen travende inn i henne og perleporten. I teltet. Trivselsteltet.
1: Jeg var i perlehumør da.
0: Ja, i trivselsteltet.
1: Ja.
0: Ser vi ikke i trivselshjørnet, så får vi videreføre akkurat den biten.
1: Den var flott. Trivselsteltet, ja, det.
0: Ja, det av og til det dette med et altså blind høne finner også korn, vet du.
1: Ah, ja, men det er sjelden.
0: Sjelden, ja, ja. Pizzan, pizzan. Ja, du fikk prate med litt større hjemme da, så jeg.
1: Ja, og så Mikkelsen da.
0: Ja.
1: Veteranbussjåføren.
0: Ja da, vet du, det må han jo være siden han var på fest rett etter krigen.
1: Han var ikke på fest rett etter krigen.
0: Så han heldte seg godt.
1: Han heldte seg veldig godt mot seg. Men då gone again, det är det 3 minuter jag ska vända nu.
0: De har väl cirka det, ja.
1: Ja, då ska jag byta om lite mikrofoner här så vi får lite bättre ljud på saken.
0: Ja.
1: Så då kopplar jag ut här, kan du bara slå av den här då så länge så inte det blir sånt.
0: Ja, då är vi utkopplat på den och så medan jag byter mikrofoner så vi släpper höra på knittring och beeping. Og så kommer vi til nå og så kjører Gonnegan i sin helhet, og så skal vi prøve å være så rolig og stille som mulig inn i miljøet.
1: Det kan vel holde hardt da?
0: Ja, altså for enkelt av oss så kan det holde veldig hardt.
1: Hvis det er herlig smatting og sånt, så er vi sikkert blitt noe å ete.
0: Ja, det spørs om vi skal sette oss ut forbi og ete. Jeg vet ikke, men vi får se. Men... Da er det klar på scenen.
1: Det får sikkert en presentasjon, tror ikke du det?
0: Det ser sånn ut.
1: Ja, da må du høre godt dette, folkens. Når det begynner å presentere Gone Again, så dette var det største jeg har vært med på til nå.
0: Ja, jeg ser han snakke i mikrofonen, men jeg tror...
1: Testing, testing.
0: Testing, testing. Ser det ut som Valderøyen har en
1: finger med...
0: knapp som han kanskje ikke har trykt på. Vi får se.
1: Ja, vi føler...
0: De etterrøkta liten grann oppe seg. Oi, sånn.
1: Det var det saluten som gikk?
0: Der kom saluten, ja.
1: Så vi hører det, så var Eide Elektro her med 66 spanderte på opp her.
0: Ja, det hører jeg også.
7: Det blir nå.
0: Der! Var Roger.
7: Roger har ikke fått lyd på mikrofonen sin. Han må nesten få det. Hei. Hei, hei, det er Roger. Det er ikke
1: noe. Roger Vik.
0: Vi hører. Hei.
1: Jo, begynner det vel snart, tror ikke du?
0: Ja, når han får lyd på mikrofonen sin, så...
1: Det er litt viktig, det.
0: Ja. Det er litt, i hvert fall hvis vi skal sende det på radio.
1: Men det kan bli litt stusselig for deg, jo, hvis han ikke på høyt kan styre meg.
0: Det er litt vanskelig med synstolking på radio, altså.
1: Ja,
0: det kan... Litt en grann.
1: Jeg kan ikke drive med fingersending.
0: Her er aktivitet på scenen. Han driver og leter og ettersøker for å se hva det kan være.
1: Det er alltid et eller annet som dukker opp, og det er, sånn er det. Det er jo ledning og teknikk dette her.
0: Det vet vi alt om.
1: Ja, det vet vi litt om, ja. Vi har hatt både knitringer både her og
0: der. Både her og der. Spesielt der.
1: I dag. Men vi skal følge med. Kanskje du glippa noe?
0: Nei. Altså, det skulle tatt seg ut om vi gikk glippa for kvart.
1: Så vi gleder oss til musikken. Jeg håper det er kontribasert, og hun skal visst bare plenke og synge.
0: Ja, hun var nå med Karva, hun var i Melodi Grand Prix Junior i sin tid.
1: Ja, var det, ja.
0: Hva tid var det, 2003?
1: Ja, nei, det var ikke så langt.
0: 23 år siden.
1: 23 år siden.
7: Ja, der har vi!
1: Jo!
7: Ja da! God dag, god dag!
1: God dag, god dag!
7: Og velkommen til, vi vil vel si, denne års tradisjonelle... Countryfestivalen på Holmøyene. Det andre året, så må vi kunne si at det er en tradisjon.
1: Kors takk.
7: Vi er da med Gone Again. Vi ser noe litt i hele derifra. Vi er sånn cirka midt i det nå, mellom... Der vi er, synes jeg. Vi skal få spille en cirka en times tid. Og vi skal starte med en eldgammel låt fra 76. Låt av Jerry Reed. Og først har jeg sett filmen Smokey and the Bandit. Ja, der har vi fortsatt fått den med. Det vil si, da er dere med og synger. Yes, supert! Og der står også at He's Bound and Down.

Tusen takk, tusen takk. Vi skal bare kjenne countryartist fra United. Jeg heter Ella Langley. Jeg låser etter Choosing Texas. Ha ha ha.